to survive.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Paxta to'qimachilik sohasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha prezident qarori qabul qilindi. Unga ko'ra 2025-yilda paxta yetishtirgan va kosmik monitoring orqali tasdiqlangan paxta to'qimachilik klasterlariga har gektar uchun 3 million so'm subsidiya ajratiladi. Shuningdek, 2026-yil 1-iyungacha amalga oshirilgan bo'yash loyihalari uchun bo'yash uskunalarini xarid qilishga subsidiya beriladi. 2027-yil 1-iyulgacha esa barqarorlik reytingida A va undan yuqori toifadagi klasterlar hamda to'qimachilik korxonalariga qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasi tekshiruv 20 kun ichida qaytariladi. Maqsadli ipoteka omonati tartibi tasdiqlandi. Unga ko'ra subsidiya xabarnomasiga ega fuqarolar tijorat banklarida maqsadli ipoteka omonati hisob varaqini ochib, dastlabki badal uchun mablag' jamg'arishi mumkin. Bank hisob varaqni 3 ish kuni ichida ochadi yoki rad etish sababini ma'lum qiladi. Fuqaro o'z ulushini jamg'argach, bank dastlabki badal subsidiyasini o'tkazish uchun buyurtma yuboradi. Subsidiya 5 ish kuni ichida hisob varaqqa o'tkaziladi va mablag'larga bozor stavkasi bo'yicha foiz hisoblanadi. Agar ipoteka krediti rad etilsa, fuqaroning mablag'i foizi bilan qaytariladi. Subsidiya esa davlat byudjetiga qaytariladi. Tartib 2026-yil 1-iyuldan kuchga kirdi. iyun kuni Respublika tovar-xomashyo birjasida E90 benzinining bir tonnasi 13.919 million so'mga sotilib, tarixiy maksimum qayd etildi. Bu avvalgi savdolarga nisbatan 1.1% ga, iyun boshiga nisbatan esa qariyb 11.8% ga yuqori. Oy davomida birjada benzin taklifi ham qisqardi. Mutaxassislar narxlar o'sishini Rossiyada yoqilg'i taqchilligi va neftni qayta ishlash zavodlarida ta'mirlash ishlari bilan bog'lamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 1-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12.927 tiyin, yevro 13.688 so'm va Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 1-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

FM Bryzol Tiu Vieș. Oriet Dana.

0: Brain دقيقة.
1: Biror ish uchun o'sha ish bajarilmasa yoki boshlanmasidan avval to'lanadigan haq. Avans.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
4: Ko'pchilik yoshlar siyosati deganda grant yoki imtiyozlarni tasavvur qiladi. Aslida esa davlat uchun eng katta masala har bir yigit-qizning kelajakdagi iqtisodiy o'rnini belgilab berishdir. Yoshlar kuni munosabati bilan mamlakatning faol avlodi vakillari bilan muloqot qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev bu gal raqamlar ortidagi taqdirlar haqida gapirdi. Maktab va oliygoh bitiruvchilarining bilim, kasb va ish bilan ta'minlanishi mamlakatning ertangi iqtisodiy qudratini belgilaydigan masala sifatida ko'tarildi.
5: Hurmatli yig'ilish qatnashchilari, bu yil maktablarni 472 mingdan ziyod yoshlarimiz bitirdi. Ularning 300 mingga yaqini oliygohda, 80 ming nafari texnikumda o'qishni davom ettiradi. Vazirlar, hokimlardan qolgan 90 mingdan ziyod yoshlarni kasb hunarli qilish, biznesini boshlashga ko'maklashish bo'yicha hozirdan aniq reja va chora tadbiri bo'lishi zarur va kerak. Bundan tashqari, bu yil oliygohni tugatgan 324 ming bitiruvchidan 222 mingda ish joyi aniq. Rektorlar, Milliy bank Mirsoatov, Aloqa bank Erisbekov, viloyat tuman hokimlari, korxonalar va tadbirkorlar bilan faol ishlab 1 sentyabrgacha yana 102 ming yoshlarga kafolatli ish joyini ko'rsatishi zarur. Shuningdek, kasb hunari yo'q, o'qigan bo'lsa ham o'ziga mos ish topa olmagan 112 ming yoshlar ham bor. Yoki diplom bo'lgani bilan yangi bilim, ko'nikma yetishmagani uchun 3-4 million so'm oylikka ishlayotgan o'g'il-qizlarimiz ham 100 mingdan ko'p. Tuman hokimi, banklari hududdagi bunday yoshlarga ozgina turtki berib, malakasini oshirish, yangi kasblarga o'rgatishni yo'lga qo'ysa, ularga kamida 10-15 million so'm daromad topish uchun katta imkoniyat yaratgan bo'ladi. Qadrli yoshlar, bugungi kunning muvaffaqiyat formulasi ertangi taraqqiyotni mustahkam zamini 3 eng muhim ustunga tayanadi. Bu nima? Bu bilim, kasb va eng kerakligi texnologiya. Mening niyatim har bir yigit qiz ana shunday imkoniyatga ega bo'lib, hayotda munosib o'rin egallashi. Shuning uchun har yili 500 ming o'g'il qizlarni zamonaviy kasbga ega bo'lishini ta'minlaydigan kelajak bilimlari eka tizimi yo'lga qo'yiladi.
2: Oriya donoda. Esingdami seni?

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Grand Sapphire Sea Store'da harbor haridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev yoshlar bilan uchrashuvda axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt sohalarida malakali kadrlar tayyorlash hamda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi tashabbuslarni ma'lum qildi. Davlat rahbariga ko'ra, endi axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt yo'nalishlarida kadrlar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarining 3-bosqich talabalari IT parkda dual ta'lim tizimi asosida tahsilni davom ettiradi. Shuningdek, mazkur yo'nalishda tahsil olayotgan iqtidorli talabalar uchun Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi davlat stipendiyasi joriy etiladi. Muhandislik, axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt yo'nalishlarida tahsil olayotgan iqtidorli qizlar uchun esa muhandis qizlar stipendiyasi ta'sis etiladi. Qayd etilishicha, yangi o'quv yilidan ushbu stipendiyalar davlat oliygohlari bilan bir qatorda xususiy oliy ta'lim muassasalari talabalariga ham beriladi. Prezident shuningdek kimyo, biologiya, fizika, matematika va informatika fanlari bo'yicha xalqaro olimpiadalar g'oliblarini rag'batlantirish tizimini sun'iy intellekt bo'yicha xalqaro olimpiadalar g'oliblariga ham tatbiq etilishini ma'lum qildi. Endi mazkur olimpiadalar g'oliblari 1 milliard so'm, ularning ustozlari esa 200 million so'm miqdordagi pul mukofoti bilan taqdirlanadi. O'zbekistonda tibbiy xizmatlar uchun 127 mingdan ortiq fuqarodan 285.4 million so'm ortiqcha to'lov olingani aniqlanib, ularni qaytarish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Bu haqda Raqobat qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, qo'mita tomonidan 8 ta tibbiyot muassasasida 2023-2025 yillarda qo'llangan pullik tibbiy xizmatlar narxlarining qonunchilik talablariga muvofiqligi o'rganildi. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasi va ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari hamda Taxiatosh tumani tibbiyot birlashmasida pullik tibbiy xizmatlar narxlarining shakllantirilishi va qo'llanishi tahlil qilindi. Tahlillar davomida narxlar oshishiga ta'sir ko'rsatgan qator omillar aniqlandi. Xususan, tushumlarning 2%ini rag'batlantirish jamg'armasiga ajratish, amortizatsiya xarajatlarini hisobga olish, rentabellikning eng yuqori miqdorini qo'llash, xronometraj me'yorlarini belgilangan tartibda kelishmasdan tasdiqlash hamda ayrim soliq xarajatlarini hisob-kitobga kiritish holatlari qayd etildi. Aniqlangan qoida buzilishlari yuzasidan 6 ta tibbiyot muassasasiga nisbatan ish qo'zg'atildi. Shuningdek, qonunchilik talablari buzilishini bartaraf etish, kelgusida bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik hamda iste'molchilardan asossiz undirilgan 285.4 million so'm mablag'ini 127 mingdan ortiq fuqaroga qaytarish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. AQSh Oliy sudi 30-iyun kuni prezident Donald Trampning tug'ilganlik huquqi asosida fuqarolik olish imkoniyatini cheklashga uringan farmonni bloklagan quyi sud qarorini tasdiqladi. Reuters xabariga ko'ra, Trampning ushbu farmoni davlat idoralariga, agar ota-onasidan biri AQSh fuqarosi yoki doimiy rezidenti bo'lmasa, AQShda tug'ilgan bolalarning fuqaroligini tan olmaslikni buyurgan edi. Oliy sudning 6 nafar sudyasi tegishli farmonga qarshi, 3 nafari esa uni yoqlab chiqdi. Tramp 2025 yil yanvar oyida Oq uyga qaytgandan so'ng ushbu hujjatni birinchilardan bo'lib imzoladi. Tug'ilish bo'yicha fuqarolik huquqi bu shunday tamoyil bo'lib, unga ko'ra inson tug'ilish paytida avtomatik ravishda fuqarolikka ega bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12.9 so'm 27 tiyin, 1 yevro 13.688 so'm hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1-iyul kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, maqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduz 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Eldor Shomurodovning goli jahon chempionati guruh bosqichidagi eng chiroyli gol deb topildi. FIFA rasmiy saytida jahon chempionati 2026 guruh bosqichining eng chiroyli golini aniqlash bo'yicha so'rovnoma yakuniga yetdi. So'rovnomada O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasiga urgan goli nomzodlar safidan joy oldi. Shu bilan birga Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Lionel Messi kabi futbolchilar ham da'vogarlar qatorida bosqichning eng chiroyli goli muallifi deb topildi. O'zbekistonning 3-raketkasi Polina Kudermetova katta dubulg'a turkumiga kiruvchi umumiy mukofot jamg'armasi 86 million dollarni tashkil etgan Wimbledon turnirining asosiy tur 64 dan bir final uchrashuvini o'tkazdi.

0: Diyorumuza saat 8:10. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Oradono radiosi qadirdonlari barcha-barchaga yangi tong xayrli bo'lsin deymiz. Bu tong 1-iyul tongi. Iyul oyining 1 kuni haftaning esa chorshanbasi. Hammamizga muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin azizlar. Orzu-umidlar ila bu yangi kunni qarshi oldik. Undan kutayotganlarimiz ko'p, undan umidlarimiz ko'p. Ilohim biz kutgandan-da ziyodroq o'tsin bugungi kunimiz. Yaxshi niyatlar, tilaklar ila mikrofon oldida boshlovchi muxlisa va albatta Sanjar ham biroz fursatlarda bizni safimizga qo'shiladilar va biz tavakkal radio o'yinini boshlaymiz. Azizlar, hamma-hamaga omad yor bo'lsin. O'yinda demakki ishtirok etish qoidalarini yaxshi bilasiz va biz birinchi tinglovchini, birinchi ishtirokchini efirga ulashni boshlaymiz. 71 203 10 65. Mana shu raqamlar. Alo.
1: Assalomu alaykum. Kun xayrli bo'lsin. Zominan Abdujalilman.
0: Juda ham soz Abdujalil aka, yaxshimisiz? Voy, radioni sal pasaytiring.
1: Ha, o'tdim, bo'ldi, orqa tomon. Ishlaydik-da, ishda tinglab turdik.
0: Ha. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Boburni arabcha nomi sher.
1: To'g'ri.
0: Qoramol so'yilganda birinchi 5 qovurg'a go'shti xalq orasida sarpanja deyiladi.
1: Qaytarib oling iltimos.
0: Qoramol so'yilganda birinchi 5 qovurg'a go'shti xalq orasida sarpanja deyiladi.
1: To'g'ri.
0: Yo, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Navbatdagi tinglovchilar, qayerdasiz? 71-203-65 shu raqamlar orqali sizni qabul qilamiz. Va alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtiring.
2: Muxlisa, yaxshimisiz? Kun xayrli bo'lsin. Men Xorazmdan Mo'min
0: aka. Ha, Mo'min aka, bormisiz?
2: Bor, men bor.
0: Xo'sh, boshladik-a, bo'lmasam. Odam tanasidagi suv miqdori 2% ga qisqarsa, aqli imkoniyatlari 4% ga qisqarar ekan.
2: 4% ga?
0: Aha.
2: Ha, to'g'ri.
0: Yaxshi. Xor jamoasi tomonidan musiqa asboblarisiz kuylanuvchi ashular akapella deyiladi.
2: Endi varik bilmanda endi. To'g'ri deb ko'rayshin?
0: Xo'p, uchinchisiga o'tamiz. Demak, uchinchi ma'lumot Kelalar qo'zg'alon asari muallifi Said Ahmad.
2: To'g'ri.
0: Sayyora so'zini arabchadan tarjima qilganda ma'nosi qora doira.
2: Qora doira? Sayyora, qora doira.
0: Tezroq, tezroq.
2: Ha, to'g'ri.
0: Yaxshi, 5-inchisiga o'tdik. 5-inchi ma'lumotimiz sal osonroqini qarang endi sizga.
2: O, siylajakmiz yo.
0: A. Xo'sh, to'xtang, biz ungacha Sanjarni ulab olaylik. Mana Sanjar shu yerda ekan, men ko'rmay qopman.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Demak, 5-inchi ma'lumot dahshat asari Abdulla Qahhorga tegishli.
2: To'g'ri.
3: Davom etamiz, 6-inchi ma'lumot.
0: Ingliz kimyogari Jon Uoker 1826-yilda gugurtni hozirgi xavfsiz ko'rinishini yaratgan.
2: Ingliz?
0: Ha?
2: Ingliz kimyogari.
3: Xo'sh.
2: Noto'ri.
0: Yo, rahmat.
3: Salomat bo'ling, rahmat.
0: Omon bo'ling, sog' bo'ling. Ana shunaqa. Sanjar, yaxshimisiz? Xayrli kun.
3: Tashakkur, xayrli tong.
0: Endi jonli ravishda o'zingizni tabriklaylik endi bu mukofotlar bilan. Hamma yoqda shov-shuv bo'ldingiz mana.
3: O'zi shuncha efirlik kelmayapti.
0: Biroz xijolat bo'lib,
3: ha? Ha, odam chiqib olib o'zi haqidagi maqtovlarni eshitib o'tirish ham chetdan qaraganda erishtirilsa kerak. Chunki men kechqurun men o'rnimga Bahodir aka bilan birga efirga chiqayotgan do'stimiz Hasan ham kecha kechqurun
0: ko'rishganimizda
3: shu gapni aytdi. Bugungi efirlarda
0: yo, biz bugun emas, biz o'sha kundan boshlaganmiz. Sanjar o'zi aytdimi,
3: haligi degan payt kelgandir.
0: Haligi pul mukofotini olib, videoga tushsam menga tabriklarni yozishibdi. Baraka topkurlar dedim. Buni olgan men emas dedim. Hali u pulni nima qildingiz deb so'rashmasa bo'ldi deb shuni aytdim. Muborak bo'lsin. Eng avvalo bu sizga eng kerakli vaqtda berilgan yutuq bo'ldi nazarimda. Va boshlanishi.
3: Shunday bo'lsin.
0: Xo'p, yurtdoshlarimizni ulaymiz. Alo?
3: Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiramiz va tanishamiz.
4: Sanjarbek qanday, Muxlisaxon qanday, asmistar ko'rtmasmi?
0: Ha, kim edi bu?
4: Sanjarbek qanday, Muxlisaxon?
0: Alo.
4: Алло, иштепман. Яхшымсыздар?
0: Ха, ким иде бу?
4: Нигора апаңызмы, Паярстан?
0: Нигора апа, яхшы.
5: Башладык, иҗтимаи тармаклар дөньядагы һәр 3нче аҗралыштан биттәсеге сабапчы.
4: Торы.
3: Саламат булың. Я, җа, һәр 3нчесе мәс лекин.
0: Унака булмасын, унака булмасын. Бу статистика туры килмидә?
3: 7-нчесе, 8-нчесе, һәр 3нче мәс дә инде.
0: Инсан халы
3: у дәрәҗәдә акылын йеп куймады. Иҗтимаи тармагыда баҗрашып китә дигән. Darvoqa biz 39 milliondan oshdik. Barchamizni tabriklayman. 40 millionga yaqinmiz.
0: Shu Oradonomi?
3: Yo'q, O'zbekistonda aholi 39 million 40 mingdanmi oshdi kecha o'tgan kuni.
0: Haligi sizlarda hozir urf bo'ldi-yu, bir narsa ka bo'ldik deb. Men shu haqida gapiryapsizmi dedim.
3: Yo'q, 39 million deyapman. Kimdir Instagramda unaqa bo'lmayapti.
0: Unaqa yo'q-a?
3: Yo'q.
0: Ha, lekin sizni ko'rsatkichingiz har kundan kunga oshyapti-yu, men
3: nima deydi? 84 ming bo'ladi ertagami bugun.
0: O'sha ka deb chiqarasizmi? Men o'sha deb o'ylayapman. Lekin bizda hozir reklama.
3: Aha.
6: Ya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
7: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
8: Wow! Lucky Sapphire CA Store-da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz'da.
9: CA Store.
10: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
11: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
12: Bir millioner yigit, biznesmen, ya'ni fermer Mercedes-Benzni 602 dan olib Toshkentga birinchi marta kelishi shunday birinchi kelsa, svetofor qizil yonib qopti. To'xtab tursa bir Zaporoj menga akamiz bu yoq tomondan kelib turib, shu o'qdagi belgi soptizalik Mercedes pachag'in chiqarib olibdi. Pastga tushormiş, Zaporojga qararmış, mashin pacha chiqib ketgan, nima qilish bilmasdan shunday qarsa rolda bir keksa odam o'tirganmishda. Ota, mersi yedingizmi ota? Sizdan yoshroq bo'lganda mushashardim hozir. Siz qari odam ekansiz. Ko'zingizga qarasangiz bo'lmaydimi? Tormizni bosh kerak. Ota, tormizni bosmadingiz-ku desa, "Valam tormizni ishlamay qolganiga bir 20 yil bo'ldi" debdi. "Ha, yangi mersiz bu qimmatbaho turadi bu mashina. Pashag'in chiqardingiz" desa, "Bo'pti balam, menga rahming kelmasin, mana senga rahmim kelyapti. Bo'pti, hisob kitobiniga pulim to'lab ketay" debdi. "Ota, pulingiz bo'lganda yangi mashina olgan bo'lardingiz. Zaporoj buni yuribsiz" desa, "Mani kim deb o'ylayapsan sen? Rahming keladi menga?" Men senga aytayapman pulini to'lab ketay deb. Sen mana bir kambag'al bir chol bo'lsa kerak deb o'ylayapsan. Xummi chiqarib ish qilib olgan ekan bir jin paydo bo'lib to'palang shamol tutunlar orasidan bir jin chiqib cholga ta'zim qilibdi. Assalomu alaykum boyata. Buyuring, xizmatingizda ma. Deysa hali odam o'tirgan millioner yangi o'zbek fermer qaldirib o'tirganmish. Bo'lsa bu rostdan jin ku? O'zi jahonda bitta jin bor. Bu ham menejerim. Ko'rdingmi? Ko'rdingmi deb bo'lmasa. Ota ko'rib turibman. Xizmatingizga tayyorman. Buyuring desa, otaxonam bo'pti. Tik achiqqina ko'ksi odamlar debdi. Mana mana bir hisob kitob qo'yib olibdi. Miyani peshlab olaylik. Jin choy damlagani kelsa gapir. Qancha bo'ladi pacha bo'lgan joy desa, ota mabodo mashina kerak emas, jinni sotmaysizmi debdi. Sotsam sotaraman bola. 85 ga kirdim, o'zim jinga aylab qolganman keyingi paylar debdi. O'zi yoqmayroq turibdi jining bilan ba'zan chiqishmay ham qolyapman debdi. Ba'zan o'rgatib ham qo'yayapman jinga debdi. Endi balam faqat qimmatga sotaman deb. Qanchaga? 500 ming dollar. Erkakcha men erkakcha qo'l tashlash. 5 ta oyingizni tirbon qilsa 5 yadan 100 ming olib beribdi. Mana otasi xumga jinni solib ham mana o'g'lim, yangi jin senga yaxshi xizmat qilsin deb qaytarib beribdi. Bu xursand og'aylarning 5 o'n ham olib uyga bordi. Xotin bola chaqalar to'plab o'tirmayiga. Biz jahondagi eng katta boylardan biriga aylanamiz. Shunday ish qilingan jin paydo bo'libdi. Xotin bola chaqasi bilan qotib qolgan hammasi jin. Yangi xo'jayinga salom berdi. Assalomu alaykum bo'lsa. Buyuring, xizmatingizdaman desa. Iltimos jin, pasha hovlimga bir 20 million dollar paydo qilib qo'y. Yana pasha bo'lgan Mercedes o'rniga ikkita yangisini olib kelib qo'ygin desa, buni hech ham iloji yo'q, bo'yata debdi. Nima desa, hech ham iloji yo'q, bo'yata debdi. Sen jinsan ki axir, to'g'riman jinman, lekin iloji yo'q debdi. Nega iloji yo'q desa, chunki men faqat choy damlayman xolos dedirmish.
0: davom etamiz. 8dan 20 daqiqa o'tdi. Oldinda bizni fursatlarimiz ko'p, yetarlicha va
5: qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
13: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Sanjarbek. Assalomu alaykum Muhammad. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat,
13: salom. Qaylik kunlar Andijondan Jahongash.
5: Boshladik. Memuar janrida yozilgan Oybegim mening asari Zarifa Said Nosirova qalamiga mansub.
13: To'g'ri.
5: Davom etamiz.
0: Gulyash Vinger milliy taomi hisoblanadi.
13: Abiyam to'g'ri dedik.
0: Yaxshi.
5: Rus adabiyotchilaridan birinchi bo'lib Nobel mukofotini Aleksandr Pushkin olgan.
13: To'g'ri.
5: Albatta, davom etamiz. 4-chi ma'lumotga yetib keldik. Qadimgi rimliklar hayot o'qituvchisi deb tarix fanini atashgan.
13: To'g'ri.
5: Bu to'g'ri ma'lumot edi. Salomat bo'ling, rahmat. Oybegim mening romanini kimdir o'qimagan bo'lsa, albatta o'qishini maslahat beraman. Zarifa Said Nosirovaniki. Yig'latadi sizni bu asar.
0: Ha.
5: Men ko'p yig'laganman bu kitobni o'qib. Assalomu alaykum.
0: Alo.
14: Alo, assalomu alaykum, xayrli kun, Sanjarbek, Muxlisaxon.
0: Sizga ham xayrli bo'lsin.
14: Tabriklayman yutuqlar bilan, Sanjarbek.
5: Yutuq
14: haqiqiy egasini topgandan xursandman.
0: Ana, kim edi bu?
14: Muborak To'xtayaman, Jondorda.
5: Boshladik. Yerdan oygacha bo'lgan masofa 384400 km.
14: Noto'g'ri.
5: Salomat bo'ling, rahmat. Tabriklar uchun ham ishtirok uchun.
0: Ha, har holda tabrikni qabul qilib oldik. Va bizda yana bir ishtirokchimiz. Alo. Alo.
15: Alo. Alo. Assalomu alaykum, Muhammad Sanjar, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
15: Yutuqlar muborak bo'lsin. Bundan da katta-kattalariga sazovor bo'ling. Sizga doim omad tilayman. Men Kumushopa.
0: Ha, tanidik Kumushopa.
5: Boshladik. Beriliy elementining kimyoviy belgisi B hamda E harfi bilan yoziladi.
15: Noto'g'ri.
5: Noto'g'ri. Salomat bo'ling, rahmat.
0: Omon bo'ling. Bilasizmi, mana shu biz tunov kuni Botirxon bilan efirlarda shu haqida gaplashuvdik. Voy, Nazarboyevga qildilar qo'ng'iroq, turmush o'rtoqlari. Dedim, Kumushopa yo'q qoldilar, negadir jim bo'lib qoldilar. Nazarboy ketsam Botirxon, ular almashib qilishadi. Iyul oyi Nazarboy ekani gallari bo'ldi. Iyuldan Kumushopaga topshiradilar, dedilar. Mana qarang, bugun 1-iyuldan Kumushopa qo'ng'iroq.
5: Bu ham yaxshi.
0: Ha, shu navbat bilan almashadi shekilli degandilar.
5: Tartib bilan-da.
0: Ana. Bizda ham navbat tartib qo'shiqqa.
5: Eshitamiz.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Xo'p, qo'ng'iroqlar juda ham ko'p
1: ularni. Ko'z tegmasin. Barakalar bersin. Assalomu alaykum.
0: Ular olmadik. Ko'zam tegib bo'ldi. Sanjar, sizni ko'rsiz yomon shekilli.
1: Gapirishim bilanmi? Yo'q. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Ha, Vasxonaka, yaxshimisiz?
2: Rahmat, hurmatli boshlovchilar, sizlarga mustahkam sog'liq tilab Namangan shahridan Vasxon ekanman.
1: Boshladik. 999-yilda Qoraxoniylar tomonidan qulatilgan sulola Somoniylar edi.
2: To'g'ri.
1: Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz.
0: Qirg'iy qushining ko'zi odamnikidan 8 marta o'tkir.
2: U ham to'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Suvaraklar yemaydigan yagona narsa bu bodring.
2: To'g'ri bu ham.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Mendagi ma'lumotga ko'ra unaqa emas ekan.
0: Bodring emasmidi?
1: Mendagi ma'lumotda
0: boshqa.
1: Ha, boshqacha
0: bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Agar aniq fakt bo'lsa.
1: O'zimni manbamga ko'ra.
0: Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz siz bilan.
3: Dilshod nomi Qoradan.
0: Yaxshi.
1: Boshladik, Dilshod aka, diqqat qiling, dastlabki ma'lumot. Inson miyasi kompyuterdan million martaga kuchli. Salomat bo'ling, undan ham ko'proq.
0: Rostdanmi?
1: Albatta. Bizni ko'zimiz ajrata oladigan ranglar, biz sezadigan sezgilar, eslab qoladigan xotiralar.
0: Lekin biz bo'lmasa noto'g'ri ta'rif berarkanmiz-da haligi.
1: Kompyuter bo'lib
0: ketdi. Biz uni qamasa ekan-da, kompyuterga odam bo'lib ketdi. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, alishamiz.
3: Ahmadjon Toshkentdan.
1: Ozodlik haykali Washington shtatida joylashgan.
3: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Daltonizm insonlardagi tan bilmaslik kasalligi.
3: To'g'ri.
0: Yo'q.
1: Rangni
0: ajrata olmaslik. Daltonik musan deydi-ku. Va bu juda ham bir mashhur bo'lsa kerak mana shu gap. Buni nazarimda biladi deb o'yladim hamma, lekin mayli,
1: mana shu hamma bilmagan ham yaxshi o'zi. Ommalashmaganda, ya'ni bu o'z aslida kasallik-ku. O'z aslida bu kasallik. 2016-yil Yevropa chempionatida 1 daqiqa kelib qolamiz, barib tinglovchilar olmaymiz. Yevropa chempionat paytida Wales terma jamoasining bosh murabbiyi terma jamoalarining formasini rangidan nolagan. U daltonik bo'lgan. O'zini futbolchilar bilan raqib futbolchilarni futbolkasidan ajratishga qiynalgan.
0: Bugun endi shunaqa bir fobiyalarni, haligi mana shu kasalliklarni fandagi nomlari juda ham ko'p ekan va u haqida hammasini bilmaymiz. Hali internetsiz qolishdan qo'rqish, telefonsiz qolish,
1: nima kerak, hayotni murakkablashtirib. Internetsiz qolishdan qo'rqasmisiz?
0: Endi hozir qo'rqsam kerak. Yo'q, bu yo'q.
1: Yo'q, qo'rqmaysiz, shunchaki o'rganib qolganmiz.
0: Endi bo'lmasa ham yashaymiz.
1: Qarang, atrofingizga hamma shunaqa yashasa, yashab ketaverasiz, yana.
0: Shunaqa.
1: 1 daqiqa o'tkazib olamiz.

0: Президент матбуот хизмати хабар қилади.
1: So'nggi yillarda O'zbekistonda yosh avlod uchun imkoniyatlar ko'paydi. Endi esa yangi bosqich boshlanmoqda. Davlatning vazifasi sharoit yaratish bilan birga tashabbuskor yigit-qizlarga tayanadigan tizim qurishdir. Yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan ochiq muloqotda davlatimiz rahbari aynan shu tamoyilni ilgari surdi. Kasb o'rgatadigan markaz qurgan fuqaro ham, yangi ko'nikma egallamoqchi bo'lgan yigit-qiz ham davlatning sherigiga aylanishi kerak.
2: Hududlarimizda o'quv markazi qurib, yoshlarga kasb va til o'rgataman degan o'g'il-qizlarimiz ko'payib borayotganini meni xursand qiladi. Endi bu maqsadlar uchun yer va davlat obyektlari imtiyozli narxda auksionga chiqariladi. Yoshlar to'lovni 5 yilda foizsiz bo'lib to'laydi. O'quv markazini qurish va jihozlash uchun kredit stavkalarining 7% kompensatsiya qilib beriladi. Yoshlarimiz o'quv markazlariga xorijiy ilg'or o'quv dasturlari va o'qituvchilarini olib kelsa, xarajatini yarmini qoplab berishga ham tayyorman. Barcha hududlarda zamonaviy savdo va servis, yirik turizm komplekslari ko'payib boryapti. Ular ishga kiraman deganlarga katta oylik taklif qiladi, lekin talabi ham shunga yarasha bo'ladi. Shu bois qo'lida kasb bo'lib xalqaro talablar asosida yangi ko'nikmalarni egallamoqchi bo'lgan yoshlarga kasb voucheri berishni yo'lga qo'yamiz. Ushbu kasb voucheri foizsiz suda shaklida bo'lib, har yili 50 ming nafar yoshlarimizning zamonaviy kasblarni o'rganish xarajatlari qoplab beriladi. Ehtiyojmand oilalardagi 85 ming ishsiz yoshlar xususiy o'quv markazida kasb egallash uchun bepul voucher taqdim etiladi. Shu yilning o'zida kasb voucheri va bepul voucher tizimi uchun 120 milliard so'm ajratiladi. Xorijiy tilni puxta o'rganib, yuqori natija bilan sertifikat olgan yoshlarga xarajatini qoplab berish tizimini yo'lga qo'yganimiz o'zini oqladi. Endi buni xalqaro kasb sertifikatini olganlarga ham tatbiq qilsa, sizlarga ma'qul bo'ladi deb o'ylayman.

0: Davom etamiz. 8'dan 37 daqiqa o'tdi aziz yurtdoshlar va biz Tavakkal radio o'yinda raqamlarimizni eslatib o'ring Sanjar.
1: 71 201 65 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda o'yinda ishtirok etish mumkin.
0: Mana qo'ng'iroq qilishyapti.
2: Assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum.
3: Xayrli kun.
2: Assalom, tanishamiz.
3: Samarqanddan o'tiraman.
2: Oy tortish kuchi yer okeanlaridagi suvni ko'tarilish tushishiga ta'sir qiladi.
3: Noto'g'ri.
2: Salomat bo'ling.
0: Bugun ayollarimiz ancha faol, ko'sta emas, haligi ta'til deydi-yu, ta'tilda ular qo'llari ancha bo'sh bo'lar ekanda.
1: Ey, bo'sh bo'lsin.
2: Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
4: Qanjarlik yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi?
2: Tashakkur.
4: Muhtaram yaxshimisiz?
0: Rahmat, kim edi bu?
4: Men Samarqanddan Nazirman.
2: Tikuv mashinasini ixtiro qilgan kashfiyotchi Elias Howe mashinani qanday ishlashini ukasi Edison Howe'dan eshitgan.
4: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun.
0: Xo'p, boshqa ishtiroklarni ham bo'lmasam qabul qilamiz. Mana. Yurtdoshimiz efirga yuriladi-ku, alo. Alo.
5: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
5: Farg'onadan Nurmuhammad 30-35 abonent egasi.
2: Sirk so'zi lotin tilidan tarjima qilinganda aylana degan ma'noni bildiradi.
5: Sirk so'zi aylana. To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: 19. asrda ingliz Jorj Stefenson parovozni ixtiro qilgan.
5: Nechinchi yil dedi?
0: 19. asrda.
5: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: 7-chi jin badiiy filmida jinlarning sardori rolini Yoqub Ahmedov ijro etgan.
5: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun.
0: Va bizda yangi ishtirokchi 71-203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan. Yo, yangimi, eskimi endi uni hozir bilamiz, ya'ni birinchi marta qo'ng'iroq qilyaptilarmi yoki doimiy ma'lum?
6: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Samarqanddan Gavhar opaman.
0: Ha, Gavhar opa, bor bo'ling.
2: Olimpiya o'yinlari ramzi bo'lgan 5 halqani qizil rangi Amerika qit'asini bildiradi.
6: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.
0: Va yana bir tinglovchimiz, ularni efirga ulaymiz. Xo'sh, kim ekan bu tinglovchi? Alo. Alo. Alo.
7: Alo.
2: Assalomu alaykum.
7: Alo.
2: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
7: Sizni xayrli bo'lsin. Andijondan xayrli.
2: Boshladik, muhayyo diqqat qiling, dastlabki ma'lumotni o'qiymiz. Xo'p, Qizil saroy tushi asari Sao Seuchin qalamiga mansub.
7: To'g'ri deyoriki.
2: Labay.
7: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Yer yuzidagi eng keng tarqalgan kimyoviy element kislorod.
7: To'g'ri.
0: Yo, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling va biz birozdan keyin qaytamiz.

0: 8'dan 50 1 daqiqa o'tdi oxirgi fursatlar
1: va ikkita tinglovchi o'ylaymiz.
0: Ko'ramiz.
1: Vaziyatga qarab.
0: Vaziyatga qarab.
1: Assalomu alaykum.
0: Bonuslar bo'ladi bizda ham gohida.
1: Alo.
0: Voy. Yo. Alo.
1: To'laganmisiz?
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Muxlisaman, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat.
2: 4 yildan qo'shnizarman.
0: Yaxshi, o'yinni boshlaymiz bo'lmasa.
1: Vasco da Gama Hindistonga dengiz yo'li bilan 1526-yilda yetib borgan.
2: To'g'ri.
1: Salomat bo'ling.
0: Va navbatdagi ishtirokchimiz, xo'p, mana borlar.
1: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Sanjarbek Muxlisaxon, kunlaring xayrli bo'lsin, obijon aka.
1: Boshladik. Ozarbayjon davlatining poytaxti Baku shahri.
3: To'ppa-to'g'ri.
1: Davom etamiz ikkinchi ma'lumot. Suvga sakrashda tramplin va platforma kabi yo'nalishlar bor.
3: Tramplin bor edi-yu, to'g'ri.
1: Uchinchi ma'lumot.
0: Bakteriya, mikrob va viruslardan qo'rqish gaplofobiya deyiladi.
3: Gaplofobiya. To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Katta rahmat va Sanjar, o'sha limit bor-da, baribir. Keling, bitta ishtirokchi o'laylik. Chunki ishtirokli ko'rdingiz. Jin qisqa. Alo. Alo.
4: Alo.
1: Assalomu alaykum.
4: Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Sanjarbek.
1: Ismingiz eshitmay qoldim, uzr.
4: Nazar.
1: Boshladik. Venera sayyorasining gravitatsiyasi Yernikiga juda yaqin.
4: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Maqol, nima eksang shuni o'rasan.
4: To'ppa-to'g'ri.
0: Yaxshi.
1: Xo'p, yosh kiyiklar shoxlarini yoz faslida tashlashadi.
4: Asosan 6 oylikda tashlaydi. Bu ham to'g'ri deylik.
1: Salomat bo'ling, rahmat. Dastur endi
0: poyoniga yetdi va o'sha trenddagi qo'shiq deylik. Eshitding-da, Sanjar?
1: Qaysi?

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 29-iyun kuni tashabbusli byudjet jarayonlari doirasida mahallalardagi ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etishda xalq vakillari va jamoatchilik uchun qo'shimcha imkoniyatlarni yaratish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjatga ko'ra 2027-yil 1-yanvardan boshlab sheriklik loyihalarini nafaqat ochiq byudjet portali, balki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, to'lov tashkilotlari hamda tijorat banklarining mobil ilovalari orqali ham moliyalashtirish imkoniyati yaratiladi. Qarorga muvofiq 2026-yil 1-avgustdan boshlab mazkur jarayonda deputatlar tomonidan qo'shimcha g'olib loyihalarni tanlash imkoniyati kengaytiriladi. Prezidentning 2025-yil 19-avgustdagi qarori bilan tashabbusli byudjet doirasida g'olib bo'lmagan loyihalarni deputatlar tashabbusi bilan moliyalashtirish mexanizmi yo'lga qo'yilgandi. Endilikda har bir deputat o'ziga ajratilgan mablag' doirasida yoki bir nechta loyihani qo'shimcha g'olib sifatida e'lon qilishi mumkin. Deputatning vakolati muddatidan oldin tugatilgan taqdirda esa qo'shimcha g'oliblar parlament nazorati komissiyasi qarori asosida boshqa deputatlar tomonidan aniqlanadi. Bundan tashqari qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 2000 baravargacha bo'lgan ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha sheriklik loyihalarini tuman va shahar obodonlashtirish boshqarmalari tomonidan amalga oshirish tartibi joriy etiladi. Ming 26-yil 1-choragida O'zbekiston qonunchiligi talablarini buzgan 14 ta bank va 2 ta mikromoliya tashkiloti jarimaga tortildi. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Tekshiruvlar davomida Shaffof moliya va Tezcoin mikromoliya tashkilotlari hamda Uzum bank faoliyatida qator kamchiliklar aniqlangan. Xususan, ular mikroqarz ajratish, mijozlar murojaatlarini ko'rib chiqish va axborot taqdim etish tartiblarini buzgan. Natijada Shaffof moliya 201 million so'm, Tezcoin 156 million so'm hamda Uzum bank esa 215 million so'm jarimaga tortilgan. Chorak davomida ipoteka bank faoliyati bo'yicha iste'molchilardan kelgan shikoyatlar ham o'rganilgan. Jarayonda bank kredit pullarini mijozlar kartalaridan belgilangan sanadan oldin va qarzdor roziligisiz yechib olgani aniqlangan. Yangi shartnomalarni rasmiylashtirishda qonunchilik talablariga rioya etilmagani kuzatilgan. Shu sababli bankga nisbatan 105 million so'm jarima qo'llanilgan. Markaziy bank 3 oy ichida banklarning hududlardagi filiallari va alohida bo'limlarida sirli mijoz usulidagi nazorat tadbirlarini o'tkazgan. Jarayonda iste'molchilar bilan munosabatlarda oshkoralik, shaffoflik, axborotlar to'liqligi va to'g'riligiga oid qonunchilik talablariga rioya etilmagani aniqlangan. Buyuk Britaniyada tarkibida plastik bo'lgan bir martalik nam salfetkalardan voz kechishga qaror qildi. Xabarlarga ko'ra, taqiq ham do'konlarga, ham onlayn savdoga ta'sir qiladi va mamlakatning turli hududlarida bosqichma-bosqich kuchga kiradi. Ma'lum bo'lishicha, muammo unchalik yangi emas. Odatiy nam salfetkalarning aksariyati aslida plastik tolalardan iborat. Aynan ular matoni mustahkam, ammo shu bilan birga o'lmas qiladi. Bunday salfetkalar yillar davomida parchalanmaydi. Agar ular hojatxonaga tashlansa, kanalizatsiyani to'ldirib, daryo va dengizlarga mikroplastik shaklda tushadi. Ushbu salfetkalarni ishlab chiqarish issiqxona gazlarining ko'plab chiqindilarini keltirib chiqarish ham tashvishlarni oshiradi. Wales birinchi bo'lib 2026-yil 18-dekabrdan boshlab bunday salfetkalarni sotishdan voz kechdi. Undan keyin 2027-yil may oyida Shimoliy Irlandiya va Angliya, o'sha yilning avgust oyidan esa Shotlandiya qo'shiladi. Tarkibida plastik bo'lmagan salfetkalar ko'p marta ishlatilganlari kabi savdoda qoladi. Tibbiy buyumlar uchun ham istisno qilinadi. Ularni keyinchalik ham ma'lum shartlar asosida dorixonalar va shifoxonalar tarqatishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12900 so'm 27 tiyin, 1 yevro 13688 so'm hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1-iyul kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, maqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 darajada, iliq kunduzi 30-35 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 darajada, iliq kunduzi 30-35 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 darajada, iliq kunduzi 30-35 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 darajada, iliq kunduzi 31-36 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 darajada, iliq kunduzi 32-34 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oryadona radiosi qadrdonlari. Diyorimizda soat 9:10 daqiqa o'tdi va biz siz bilan birgalikda mana shu yangi soatlarni, umrimizni yangi onlarni qarshi oldik. Bugun iyul oyini birinchi sanasi. Azizlar, yozni demakki ikkinchi oyiga xush kelibsiz deymiz. Jazirama, chilla, lekin to'rt faslimiz go'zal deydi-ku Sanjar.
1: Albatta, yozni tarovati o'zi issiq bilan ma'lum bir meyvalarni sotuvga chiqishi, arzonlashishi bilan, ayniqsa tarvuzni, muzdek tarvuzni issiq yopgan non bilan yeyish bilan.
0: Bugun deyarli hammani nonushtasi-yu tushligi o'sha tarvuz bilan bo'lib qoldi.
1: Endi tarvuz chanqoq bosdi, tarkibida suv ko'p, keyin uning ustiga tabiiy shirin, ishlab chiqarilmaydi-ku. O'zi yetishtiriladi, tabiiy tabiatni mahsuloti. Shu nuqtai nazardan yozni tarvuzsiz nazarimda tasavvur qilish qiyin bo'lsa kerak.
0: Ha, yozni o'ziga yarasha go'zalliklari bor va u bizga berayotgan, taqdim qilayotgan o'sha ne'matlari bilan baribir chiroyli, haqiqatan ham o'zi Sanjar, mana shu yoz kuz oylarini yaxshi ko'raman. Mulkulchilik, to'g'rimi? Baribir hayot qaynaydi mana shu fursatlarda, yozda, kuzda.
1: Yo, endi aslida hamma fasl o'zining tarovati bilan. Agar masalan sizga puliz bor bo'lsa, qish ham yoqimli. Muxlis opa. Laylay qoram yoqadi unaqa paytda. Uyingiz issiq bo'lsa, kiyimlaringiz yaxshi bo'lsa, muzlatkichingiz to'la bo'lsa, qish ham yoqimli aslida va unaqa paytda romantika bo'lib ko'rinadi. Pishiqchilik endi bu arzonroq bo'ladi yozda, kuzda. Shuning uchun ko'pchilik bu fasllarni ko'proq yaxshi ko'rsa kerak. Bahorni biz unutmasligimiz kerak bahorda. Insonning kayfiyati o'z-o'zidan yaxshi bo'ladi.
0: O'z-o'zidan boshqacha bo'ladi.
1: Avtomatik deydi-ku.
0: Qalin kiyimlarni yechayotganda o'zi bahor kelish bilan menda bir bilmayman, bir boshqacha yoqimli hislar paydo bo'ladi. Ayollar bekorga chiroyli bo'lishni boshlashadi demaydi-yu, o'sha qalin kiyimlarni yechayotganingizda bu hammasi sizga haqiqatan ham bir boshqacha kayfiyat, zavq beradi.
1: Hayotni qaytadan boshlashga o'xshaydi bahor. Endi yoz bu hayotni bir o'rta qismiga o'xshaydi. Mana siz, men yoki o'sha allaqachon ta'limni tugatib mehnat faoliyatiga kirib kelgan odamlar bor-ku, asosiy kunini ish bilan o'tkazib, shunga o'xshaydi. Yonasiz, kiyasiz, jizg'anay bo'lasiz, qaynaysiz hamma bilan qo'shilib. Shunaqa fasl bo'lsa kerak yoz deb o'ylayman. Bundan tashqari bugun milliy valyutamiz bo'lgan so'mni tug'ilgan kuni desak ham bo'ladi. 1994-yil so'm kupon o'rniga rasman so'm muomalaga chiqarilgan va so'm bizning milliy valyutamiz sifatida qabul qilingan mustaqillikda.
0: Bugun demak bayram.
1: Ya'ni mustaqil O'zbekistonni so'mni bayrami bugun.
0: Mustaqil O'zbekistonimizni bayrami. Demakki azizlar, bu bayram hammamizga tegishli, sizga, bizga, barcha yurtdoshlarimizga. Mana bu tarona nazarimda shu bayramga bir chiroyli tuhfa bo'lsa kerak, mavzuga mos bo'lsa kerak.
1: Pul haqidami?
0: Yo'q, Samarqand haqida.
1: Aha.

0: Виктория Донода. Реклама. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Davom etamiz azizlar. Salom, tabrik qutluvlar dasturi boshlandi va bizda allaqachon SMS-lar bor-a, Sanjar?
1: Albatta. Elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan bizning manzil va mana shu manzilga bir qator SMS-lar yetib kelgan. Xo'p. Assalomu alaykum oriyat dona, assalomu alaykum Sanjar, Muxlisaxon. Butun O'zbekiston xalqiga salom yo'llayman. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Temirxo'ja qishlog'iga meni taniganlarga salom yo'llayman. Yozning issiq kunlarida salqin salom yo'llayman. Shu jumladan biz ham shu issiq kunlarda Shavkat aka, Saidmurod aka, Shuhrat aka hammamiz mehnat qilyapmiz deb, sizlarni ashaddiy muxlisingiz Burxonov G'anisher

0: Brain daqiqa.
1: Chiroqning ko'zni qamashtirmaslik va nurni to'plab ma'lum tomonga yo'naltirish uchun mo'ljallangan g'ilofi. Abajur.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
4: Zamonaviy dunyoda eng qimmat resurs bu inson kapitali hisoblanadi. Bugun chet tillarini biladigan, xorijda tahsil olayotgan vatandoshlarimiz O'zbekistonning yangi intellektual elchisiga aylanmoqda. Yoshlar kuni munosabati bilan tashkil etilgan uchrashuvda Prezident Shavkat Mirziyoyev ana shu salohiyatni mamlakat iqtisodiyoti, turizm va eksport manfaatlariga xizmat qildirish bo'yicha yangi yondashuvlarni taklif qildi.
5: Yana bir yangilik.

0: tanlovlarda g'olib bo'lgan davlat va xususiy texnikum o'quvchilarga 100 million so'mdan, ularni tayinlagan ustozlarga 50 million so'mdan mukofot beriladi. Bugun xorijiy tillarni mukammal biladigan yoshlarimiz soni 650 mingdan oshdi. Ularga buyuk tariximiz, boy madaniy merosimiz to'g'risida xorijiy tillarda kontent tayyorlashni o'rgatsak, yurtimiz turizm salohiyatini targ'ib qilishga katta hissa qo'shib, yuqori daromadga ham ega bo'ladi. Shu maqsadda raqamli kontent platformasini ishga tushirib, har yili shu yo'nalish bo'yicha 20 milliard so'mdan ajratib boramiz, bu o'zining natijasini albatta beradi. Hozirda 150 mingdan ziyod yoshlarimiz xorijda ta'lim olayapti, ilm-fan bilan shug'ullanayapti. Yurtimiz turizm va eksport salohiyatini oshirishda bu yoshlarimizning imkoniyatdan foydalanib, ularni o'ziga ham daromad keltirayotgan tizim qilamiz. Bunda turizm qo'mitasi Oqqulov, savdo sanoat palatasi Vahabov, yengil sanoat agentligi Xalmuradov, 9 ta sanoat uyushma rahbarlari, 10 ming talabani tur operator sanoat korxonalari va eksportchilarga bog'lab ularga grant ajratadi. Talabalar esa o'zi o'qiyotgan davlatdagi bozor, mahsulot, xizmatlarga talabni tahlil qilib, mahalliy ishlab chiqaruvchilarga yetkazadi. Milliy aviakompaniyamizning 26 ta davlatda vakolatxonasi va aeroportlarda joylari mavjud. Bu joylarda ham xorijda o'qiyotgan yoshlarimiz uchun alohida sharoit qilib beramiz. Ular yurtimiz salohiyatini namoyish etadigan stendlarni joylashtirib, turistik marshrut va mahalliy mahsulotlarni taqdimot qilib borish uchun ham sharoit yaratib beramiz. Oliygoh bitiruvchisini ishga olgan tadbirkorga yosh mutaxassis uchun daromad va ijtimoiy soliq 1 yil ichida 1% bo'ladi. Hozir 12%, 1% ga tushiramiz. Bu 200 mingga yaqin oliygoh bitiruvchisini ishga olgan tadbirkorlar uchun katta rag'batga aylanadi.
1: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radio.

0: Davom etamiz azizlar. 9'dan 37 daqiqa o'tdi. Bu salom tabriklar dasturi. Xo'sh, yurtdoshlarimiz nima deyishyapti? Kimga salom yo'llashyapti?
1: Yurtdoshlarimiz yozishyaptiki, ulardan biri xususan: "Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Doston yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Zerikmayapsizmi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan sizga salom. Sizni sog'indik. Sizni yaxshi ko'ramiz. O'zingiz ehtiyot qiling." Yangangiz Mahfuza nomidan deyilgan. Xo'p, assalomu alaykum Shavkat aka, Said Murod tog'a, G'anisher uka, salomlar jigarim tog'am. Beshi tashang, oldindan rahmat, charchamanglar deb yozilgan ekan. Salomat bo'ling. Xo'p, salom Oriya dono, Sanjar aka, Muxlis opa, sizlarni erta tongdan soat 6:00 dan hovlimizda radioni baland qilib eshitib ishlayapmiz. Biz kelishimizdan oldin demak eshitishni boshlaganlar Oriya dononim. Chiroyli efirlar uchun rahmat. Sizlarga alohida tashakkur. Salomlarim siz va sizning ijodiy guruhingizga va meni tanigan barchaga. Jizzax viloyati G'allorol tumani Jarbuloq qishlog'idan Rustam Xubbimov yozgan ekanlar. Salomat bo'ling. Diyorbek, choy olib keling deb yozishyapti. Diyorbek, olib bormaysizmi? Choy changib qolishdi-yu.
0: Qayerda o'ti, qayerga choy tashish kerak o'zi?
1: Ishlayotganlarga choy olib borish kerak bo'ladi. Boshqa kimga choy olib boriladi?
0: Ana,
1: mehnat qilayotganlarga deylik.
0: Hammaning vazifasi belgilangan. Bizga choy kim olib kelar ekan? Biz kelamiz ham studiyada o'tiribmiz. Kimga aytamiz hozir? Ey, choy uzatib yuboring, qahvamizni.
1: Bizning dardimizni eshitadiganlar yo'q.
0: Azizlar, demakki, mana shu tempda, mana shu kayfiyatda davom etamiz. Tabriklar, salomlar o'z egalariga yetkazildi. Darvoqa, Sanjar, bitta narsa so'ramoqchi edim. Hozir salomlar o'qidik-ku. Hech radiodan siz ham kimgadir tabrik, salom yo'llaganmisiz muxlis bo'lib?
1: Bir vaqtlar radioda ishlashimdan oldim.
0: Ha,
1: yo'llaganman.
0: Muxlis bo'lib,
1: ha? Ha, yo'llaganman, lekin kam bo'lgan bunaqa holat. Tug'ilgan kunlar bilan efirga telefon qilib tushmaganman biror marta. SMS yozganman. Oriya donoga ham yozganman. Oriya donoga adashmasam Akmal aka efirda bo'lgan paytda yozgan bo'lsam kerak. Hattoki Akmal akani choy ustida degan dasturi bo'layotgan paytda ulardan bir achchiqlanib SMS ham yozganman efirga. Bu narsani balki Akmal aka eslamas, chunki u Oriya donoda ishlashimdan ancha yillar oldingi gap. Bundan bir 9-10 yil oldingi gap. Hamma muxlislar qatori SMS yozganman, bitta guruhga taklif qilganlar. Ularni bitta qo'shiqlarini keragidan ko'p o'sha paytda meni nazarim bo'yicha maqtaganlar. Unaqa maqtaladigan qo'shiq emas-ku. Nimasini maqtaydi deganman, lekin Akmal aka shu qo'shiq meni og'iz maqtayapsiz. 7-10 yildan keyin bu qo'shiqni kim eshitadi? Deb SMS yozganman. Akmal aka shuni o'qiganlar keyin efirda.
0: O'sha vaqtda ham muxlis bo'lib bam tiliz achchiq bo'lgan ekan-da.
1: Nafaqat bola bo'lib ham tilim achchiq bo'lgan.
0: Yo'q, bizga tili shirinlar kerak Sanjar.
1: Qiyin.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CE Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Давам етамыз айзылар. Саат 9:48 дақиқа өтті. Хоп. Диорбек чайны алып бардылар меш қылып. Шұхраджан, шу есіміз, ақыр есіміз шоқы бүген екен. Чайны алып келейін, Диорбек деп. Ва біз набатеге есімізлерінің өзегесі кеткеземіз. Ассалам алейкум, арядана башлучылары. Чарчым епсімі мен, өкемге салам юлы мақчыман. Өке жаным, яқшымыз сән, сағлығын яқшымым. Uzur debdilar, demak yozolmay qoldim, seni juda ham yaxshi ko'raman, doim sog' bo'lib yurgin degan SMS kelgan. Endi ismlari bu yerda e'tirof etilmagan, kimdan kelganligi va hozir shoira opadan kelgan SMSni o'qib beramiz.
1: Maqsadga muvofiqroq u, hozir o'zim maqtasam sal g'alat bo'lsa kerak, muxlisim.
0: Xo'p. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Sanjarbekni mukofotlari bilan tabriklayman. Juda ham xursand bo'ldim. Bardavom bo'lsin ilohim, ijodlarga omad, hurmat bilan shoira ona debdilar. Shoira ona, rahmat. Bu tilaklar uchun minnatdorlik bildiramiz. Voy, Sanjar o'zi minnatdorlik bildirsin. Nega uning nomidan men gapiryapman?
1: Rahmat shoira ona, salomat bo'ling. O'zim hali ham osmonlarda uchyapman, shuning uchun minnatdorlik bildirasham. Bundan chiqib ketib qolyapti. Xo'p, salom tabriklar vaqti o'z nihoyasiga yetdi. Birozdan so'ng jarayon dasturini boshlaymiz. Aynan jarayon dasturida bugun yoz fasli va bolalar yoz faslidagi ta'tilni qanday o'tkazish kerak? Ularga yoz faslini o'tkazish uchun nimalar qilib berishimiz kerak? Shular haqida gaplashamiz. Ekspertimiz, mehmonimiz allaqachon studiyadalar. Fursati yetishi bilan efirni boshlaymiz. Uzoqqa ketib qolmang.
0: Demak,
1: hozir qaytamiz.
0: Onalarni ko'plab yosh onalarni radio qarshisiga yaqinroq chorlasak bo'ladi keyingi soatda, chunki ular uchun kerakli mavzu bo'ladi. Barchaga rahmat.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident Shavkat Mirziyoyev yoshlar bilan uchrashuvda axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt sohalarida malakali kadrlar tayyorlash hamda iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan yangi tashabbuslarni ma'lum qildi. Davlat rahbariga ko'ra, endi axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt yo'nalishlarida kadrlar tayyorlaydigan oliy ta'lim muassasalarining 3-bosqich talabalari IT parkda dual ta'lim tizimi asosida tahsilni davom ettiradi. Shuningdek, mazkur yo'nalishda tahsil olayotgan iqtidorli talabalar uchun Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi davlat stipendiyasi joriy etiladi. Muhandislik, axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt yo'nalishlarida tahsil olayotgan iqtidorli qizlar uchun esa muhandis qizlar stipendiyasi ta'sis etiladi. Qayd etilishicha, yangi o'quv yilidan ushbu stipendiyalar davlat oliygohlari bilan bir qatorda xususiy oliy ta'lim muassasalari talabalariga ham beriladi. Prezident shuningdek kimyo, biologiya, fizika, matematika va informatika fanlari bo'yicha xalqaro olimpiadalar g'oliblarini rag'batlantirish tizimini sun'iy intellekt bo'yicha xalqaro olimpiadalar g'oliblariga ham tatbiq etilishini ma'lum qildi. Endi mazkur olimpiadalar g'oliblari 1 milliard so'm, ularning ustozlari esa 200 million so'm miqdordagi pul mukofoti bilan taqdirlanadi. O'zbekistonda tibbiy xizmatlar uchun 127 mingdan ortiq fuqarodan 285.4 million so'm ortiqcha to'lov olingani aniqlanib, ularni qaytarish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Bu haqda Raqobat qo'mitasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, qo'mita tomonidan 8 ta tibbiyot muassasasida 2023-2025 yillarda qo'llangan pullik tibbiy xizmatlar narxlarining qonunchilik talablariga muvofiqligi o'rganildi. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasi va ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari hamda Taxiatosh tumani tibbiyot birlashmasida pullik tibbiy xizmatlar narxlarining shakllantirilishi va qo'llanilishi tahlil qilindi. Tahlillar davomida narxlar oshishiga ta'sir ko'rsatgan qator omillar aniqlandi. Xususan, tushumlarning 2%ini rag'batlantirish jamg'armasiga ajratish, amortizatsiya xarajatlarini hisobga olish, rentabellikning eng yuqori miqdorini qo'llash, xronometraj me'yorlarini belgilangan tartibda kelishmasdan tasdiqlash hamda ayrim soliq xarajatlarini hisob-kitobga kiritish holatlari qayd etildi. Aniqlangan qoida buzilishlar yuzasidan 6 ta tibbiyot muassasasiga nisbatan ish qo'zg'atildi. Shuningdek, qonunchilik talablari buzilishini bartaraf etish, kelgusida bunday holatlarga yo'l qo'ymaslik hamda iste'molchilardan asossiz undirilgan 285.4 million so'm mablag'ni 127 mingdan ortiq fuqaroga qaytarish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. AQSh Oliy sudi 30 iyun kuni prezident Donald Trampning tug'ilganlik huquqi asosida fuqarolik olish imkoniyatini cheklashga uringan farmonni bloklagan quyi sud qarorini tasdiqladi. Reuters xabarga ko'ra, Trampning ushbu farmoni davlat idoralariga, agar ota-onasidan biri AQSh fuqarosi yoki doimiy rezidenti bo'lmasa, AQShda tug'ilgan bolalarning fuqaroligini tan olmaslikni buyurgan edi. Oliy sudning 6 nafar sudyasi tegishli farmonga qarshi, 3 nafari esa uni yoqlab chiqdi. Tramp 2025 yil yanvar oyida Oq uyga qaytgandan so'ng ushbu hujjatni birinchilardan bo'lib imzoladi. Tug'ilish bo'yicha fuqarolik huquqi bu shunday tamoyil bo'lib, unga ko'ra inson tug'ilish paytida avtomatik ravishda fuqarolikka ega bo'ladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12.927 tiyin, 1 yevro 13.688 so'm hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1-iyul kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, maqalroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 22-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduz 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Eldor Shomurodovning goli jahon chempionati guruh bosqichidagi eng chiroyli gol deb topildi. FIFA rasmiy saytida jahon chempionati 2026 guruh bosqichining eng chiroyli golini aniqlash bo'yicha so'rovnoma yakuniga yetdi. So'rovnomada O'zbekiston terma jamoasi hujumchisi Eldor Shomurodovning Kongo Demokratik Respublikasiga urgan goli nomzodlar safidan joy oldi. Shu bilan birga Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Lionel Messi kabi futbolchilar ham da'vogarlar qatorida bosqichining eng chiroyli goli muallifi deb topildi. O'zbekistonning 3-raketkasi Polina Kudermetova katta dubulg'a turkumiga kiruvchi umumiy mukofot jamg'armasi 86 million dollarni tashkil etgan Wimbledon turnirining asosiy tur 64 dan bir final uchrashuvini o'tkazdi.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya Dona radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin deymiz. Jarayon dasturini boshlaymiz. Va bugungi jarayon dasturida foydali va sog'lom dam olish uchun yozgi shahar oromgohlarini tashkil etish mavzusi haqida suhbatlashamiz.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Demak, jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Sanjar va Muxlisa va bugun bizni savollarimizga javob berish uchun mutaxassis ham kelganlar.
0: 80-chi maktab direktori Dilfuza Xushnazarova bugun biz bilan birga bo'ladilar. Dilfuza, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
2: Rahmat.
0: Oriya Dona radiosida sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xo'p, yozgi ta'til qanday o'tyapti? Birinchi shundan boshlasak, bolalar uchun.
2: Yozgi ta'tili bolalar uchun juda qiziqarli darajada o'tmoqda. Hozirgi vaqtda ikkinchi smena boshlangan bolalar uchun. Bolalar soat 9 da ota-onalar tomonidan tashlab ketilinadi va hamda soat 1 da ota-onalar tomonidan olib ketilmoqda. Uni jarayonda 4 soat ichida har xil to'garaklar tashkil etilgan. Bolalarni vaqtlarini unumli tashkil qilish uchun.
1: Maktab to'garagi? Maktab lageri bu.
2: Maktab lageri. Yunusobod tumanida hozirgi vaqtda 9 ta maktabda kunduzgi oromgoh tashkil etilgan. Shu kunduzgi oromgohda har xil to'garaklar.
1: Qarang, hozir aytyapsiz 9 dan soat 1 gacha 13:00 gacha. Bu kam emasmi? Ya'ni soat 16 yo 17 gacha bolalar u yerda band bo'lmaydimi?
2: Yo'q, ota-onalar taklifi orqali bizga tushgan
0: murojaatlar kelib chiqib
2: tashkil etilmoqda.
0: Xo'p, taxminan qancha bola bor hozir sizlarda?
2: Taxminan bizda hozir 50 nafar bola lagerda qatnashmoqda.
0: Buni shartlari qanaqa bo'ladi? Masalan, shartli ravishda 80-chi maktabda o'qiydi bolam, deylik o'g'lim yoki qizim, shu yozgi lagerga, maktab lageriga bermoqchiman, nima qilishim kerak? Yoki boshqa maktabdan olib kelib 80-chi maktabga bermoqchiman. Unda nima qilishim kerak? Lokatsiyasi yaqin bo'lganligi uchun.
2: Ota-onalar keladi atrofimizda. Bizaga maktabini farqi yo'q. Bolalarni hammasini qabul qilamiz. 1 sinfdan 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalar asosan lager qamrab olgan. Bolani beganasi bo'lmaydi deydi. Shuning uchun ham biz kelgan ota-onalarga murojaat qilgan taklifni qabul qilaveramiz. Inobatga olamiz.
0: Xo'p, nima qilishimiz kerak berish uchun? Shunchaki siz oldingizga olib kelsak bo'ldi.
2: Bolani, onani, endi bizani o'zimizdan o'quvchi bo'lsa, o'zimiz bilamiz, qabul qilaveramiz. Tashqaridan kelgan bola bo'lsa, ota-onaning pasport kopiyasi, bolaning metrik kopiyasini olamiz. O'zimizni bilishimiz uchun telefon raqam va bizada aniq shakllantirilgan
1: ma'lumotlar bazasi.
2: Bazasi o'sha yerga kirgizib qo'yib, shu baza orqali ishlaymiz.
0: Qachon, ya'ni bu qaysi oydan, iyundan boshlanadimi yoki o'sha so'nggi qo'ng'iroqdan keyin?
2: 5-iyundan boshlandi.
0: 5-iyundan boshlandi va qachongacha davom etadi?
2: 27-avgustgacha davom
0: etadi. Masal kam o'quv yilini boshlanishiga qadar ekan, yaxshi ekan.
2: 90 kun mavzusi asosida yozgi lager tashkil etiladi.
1: Xo'p, endi aytingchi, mana shu yozgi lagerda bolalarimiz asosan nimalar bilan mashg'ul bo'lishadi?
2: Yozgi lagerda bizda har xil to'garaklar tashkil etilgan. Kitobxonlikni rivojlantirish maqsadida kitobxonlik tanlovlari, kitob yarmarkalari, shu kitob mualliflari bilan uchrashuvlar va kitobxonlik soatlari tashkil etilgan. Va undan tashqari 7 xil to'garak ish faoliyatini olib boradi. Buning ichiga har xil sport to'garaklari kiradi. Keyin madaniy dasturlar. Bular muzeylarga, teatrlarga, istirohat bog'lariga, tarixiy obidalarga ekskursiyalar tashkil etilgan.
0: Buni qoidasi qanaqa? Bunga qanaqadir to'lovlar bo'lish kerak-ku, to'g'rimi? Muzeyga
2: to'lovlar yo'q.
0: Maktab hisobidanmi bu?
2: Maktab
0: yoki maktabga davlat qanaqadir pul ajratadimi bunun uchun?
2: Yo'q, endi ota-onalar homiysida, ota-onalar tashabbusi bilan birgalikda hamkorlikda ishlaymiz.
0: Yaxshi, bizda
1: aslida pullikmi o'zi bu lagerlar tekin?
2: Yo'q, tekin.
0: Tekin.
2: Mutlaqo tekin.
0: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qush Toshbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CAstore.uz da. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Xo'p, davom etamiz. O'zi bitta umumiyroq savol beraman Dilfuza opa, yozgi ta'til bolalarning rivojlanishida qanchalik muhim ahamiyat kasb etadi? Va yana bitta ilova savol deylik, u o'z nomi bilan ta'til emasmi? Qanaqadir to'garak bilan band qilib qo'yish uni ta'tiliga soya solmaydimi? 9 oy o'qigan bo'lsa. Ikkalasi haqida ham. Birinchisi, rivojlanishda bu qanchalik ahamiyat kasb etadi ta'til va ikkinchisi, to'garaklar bilan band qilish.
2: Yozgi ta'til bolalarni rivojlanishi uchun, dam olishi uchun, imini maktabda tashkil etilgan lager haqida gapirmoqchiman-da.
0: Aynan.
2: Aynan. Endi darslardan cheklangan holda bizani to'garaklarimizni darsdan tashqari to'garak bor, dars jarayonida, o'quv jarayonida. U umuman boshqa to'garak hisoblanadi. Endi imini yozgi lagerga mo'ljallangan to'garak o'qituvchilarimizni o'zlari tuzgan dasturlari asosida ish olib borilmoqda. Men shunaqa talab qo'ydim o'qituvchilarimga. Shunaqa reja tuzinglarki dedim. O'quvchilar dedim, darsdan tashqari bilim olsin, yangi narsani o'rgansin, zerikmasin bola.
1: Darsda o'tirgandek bo'lmasin,
2: shu majburiyat. Ular cheklanmaylar. Unda darsda partada o'tirganda bola o'tiradi-ku 40 minut. Yo'q, unaqa narsa bo'lmasin, cheklanmaylar dedim. Har bitta to'garagingizlar dedim, kurujok tariqasida, o'yin tariqasida qiziqarli olib borilsin dedim va o'qituvchilar shunga asosan reja tuzishdi va har bitta o'qituvchimiz shu reja asosida o'quvchilar bilan ishlamoqda. Endi boshida bir xil o'quvchilar keldi, keyin yo'q, biz charchaganmiz darsdan, ota-onalari so'rashdi kelib, qanaqa bo'ladi, bolam xohlamayapti. Endi bir xil bizda ota-onalar ishlaydi-da. Endi ishlagan ota-onalar ham ularga qulay bo'ldi. Endi obet paytida olib ketadi-yu, nima bir bola nimadir bilan mashhur bo'ladi uyda o'tirgandan ko'ra bo'sh. Shunga o'quvchilarimiz xursand. Boshida
0: xohlab kelishyapti.
2: Xohlab kelishmoqda. Da, birinchi kun ko'rishdi, ikkinchi kun ham ko'rishdi. Uji uyog'iga o'zligi ota-onadan so'rashmoqda.
1: Ha,
2: oboring bizani.
1: Va mana shu lagerlarda nazarimda Sanjar o'sha bolalarni do'stligi, inoqligi yana ham ortadi. Sanjar, mana siz o'zingiz shu hech lagerlarga borganmisiz?
0: Eng katta muammoim shu.
1: Bormaganman. Borib ko'rmaganmisiz yoki qochib ketganmisiz?
0: Yo'q, borib ko'rmaganman. Yozgi ta'til men uchun hamma narsadan uzoqlashish bo'lgan. Endi bilmadim, uydagilar bunga ehtiyoj sezmagandir, lekin juda ko'p do'stlarim lagerga borgan, ular lagerdan shunaqa ko'p xotiralari bor. Qaysir, mana 3-ta 4-ta og'ayni o'tirsak, ularning hammasi lagerga borgan, bitta o'zim bormaganman. Esingdami, lagerda bunaqa bo'lgan edi, uni o'tayotganimizda bunaqa bo'lgan deb maza qilib eslashadi, men shunaqa xotiralar.
1: Ha, maza qilib eslanadigan xotira bor. Yozni o'sha zo'r o'tkazilgan bir fursat aslida, lekin bitta narsani aytmoqchiman. Ko'pchilik baribir ota-onalar xohlaydi-yu bolasini o'sha lagerga borishga, u xususiy lager bo'lsa, maktab lageri. Lekin shunaqa bolalar bor, ular o'zi qabul qila olmaydi-da, xohlamaydi. Shunaqa bormi? Bolalar hech kegis kelmaydi, masalan.
2: Endi bizda hali unaqa bola kuzatilmadi.
0: Kelganlar orasida kuzatiladiganlar kelmaganda muxlis opa.
2: Endi biz har bitta sinf rahbari bilan anaqani reklama deydimi? Ishlarini olib bordik.
0: Targ'ibot.
2: Targ'ibot ishlarini olib bordik. ota-onalar bilan gaplashdik. Endi ko'p ota-onalar bolalarini buvisinikiga bergan. Buvisiga ketgan yoki chet elga ketgan bolalar ko'p dam olgani. Endi biz yana ham yoz o'rtasida endi maktabdan ajraldik bola. Endi sal dam oldi. Mana yoz o'rtasida.
0: Puli ko'proq yig'ilgan maktab ekanda.
2: Yoz o'rtasida yana ham bola ko'payyapti. Chunki bir oy maktabdan dam oldi bola.
0: Aha.
2: Endi bola ota-onalari yordamida har xil joylarga borib kelishdi-da endi. Endi bola sekin-sekin maktabga yana qaytyapti.
0: Xo'p, Dilfuza opa qarang. Bugungi bolalar qanaqa? Ya'ni xarakteristik nuqtai nazardan qanaqa? Hamma aytadi, yoshlar aynib ketyapti. Hozirgi alfa avlod unaqa, zeta avlod bunaqa deb. Qanaqa? Mana hozir sizlarda alfa avlod hisoblanadi. Ularning xarakteri, lagerga bo'lgan munosabati, maktabga bo'lgan munosabati, pedagoglar bilan o'rtadagi munosabat, ota-onalar bilan dialogdagi farqlar qanaqa? O'zingizlarni yoki biz tengi avlod bilan solishtirganda.
2: Hozirgi bolalar juda bilimga chanqoq. Hozirgi bolalar hamma narsani intiluvchan, qiziquvchan. Biz o'qituvchilar hozir o'zini ustida ishlab, malakasini oshirmasa, hozirgi bolalar bilan dars berish, bilim berish juda qiyin bo'lmoqda. Chunki hozirgi bolalarning qo'lida sertifikati bor, kompyuter savodxonligi yuqori, qo'shimcha to'garaklarga borgan ular. Shuning uchun o'qituvchilar o'zini ustida ko'proq ishlamoqda. Hozirgi bolalarga yetarli darajada bilim berish uchun.
0: Hayratlantirish qiyin.
2: Qiyin, qiyin.
0: Xo'p, men yoz 2026 degan shtab bor degan ma'lumotga ko'zim tushdi. Bu qanaqa shtab?
2: Yoz 2026 shtabi bolalarning yozgi dam olishlarini mazmunli va xavfsiz tashkil etishni muvofiqlashtirish. Respublika shtabi hisoblanadi.
0: Sizlarda ham bormi bu yoki sizlar ham shu shtabi tarkibiga kiradigan bitta tuzilmamisiz?
1: Bo'lsa kerak bu.
2: Biz shu shtabi tarkibiga kiramiz.
0: Tarkibiga kirasizlar. Yaxshi. Xo'p, endi to'garaklar haqida gaplashingiz. Gaplashsak, masalan, 80-maktabda siz aytingiz mana kitobxonlik bor, madaniy tadbirlar bor, ekskursiyalar bor deb. Keling, hijjalaymiz. Kitobxonlik to'garagi qanaqa tashkil etilgan? Uni nimasi qiziq? Kitob o'qishsa hozir ko'pchilikni ensasi qotadi, afsuski.
1: Bu o'qiganini o'sha sun'iy intellekt yordamida yo'q bo'lyapti.
0: Ijtimoiy tarmoq orqali, internet orqali bugun ta'lim olish mumkin. Kitobxonlik to'garagini nimasini qiziq qila olyapsizlar? O'zi qiziqmi?
2: Albatta, qiziq, chunki bizada o'quv yili jarayoni davomida o'quvchilarni jalb qilganmiz kitobxonaga va bir chorak bo'ladi-yu, bir chorakda men o'sha kutubxonachiga anaqa qo'yib berganman reja. O'sha bir chorak asosida o'quvchilarni kirgan vaqtini, familiya ismini belgilashadi-da. Qaysi o'quvchi chorakda ko'p kirsa, shu o'quvchiga bizani sovg'amiz bor.
0: Masalan, men ko'p kirdim. Nimayla bor? Endi
1: avtomobil bermasang kerak, har holda de.
0: Unaqa so'ramayapman, lekin baribir o'quvchi rakursidan nima jozibador kutubxonaga kirishim mumkin deydigan darajada.
2: Masalan, grammatika o'quvchilarga beramiz.
1: Faxriy
2: yorliq beriladi. Va bitta taniqli shoirmi, adibmi kitobini sovg'a qilinadi.
0: O'zini kutubxonasiga, shaxsiy kutubxonasiga. Yaxshi. Hozir lagerda qanaqa bo'lyapti bu kitobxonlik bo'yicha jarayon?
2: Hozir lagerda 1-sinfdan 5-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni qamrab olganmiz. Ularni yoshiga mos qilib bizada kitob tanlovlari o'tkazilgan. Kim chaqqon?
0: Ko'proq o'qishmi?
2: Keyin men bilimdonman degan mavzularda kim qancha kitob o'qiganligi haqida suhbatlashishadi. Kutubxonachimiz o'sha kitoblar haqida o'zlari qisqacha olib, shu kitob haqida o'zlari ma'lumot beradilar.
1: O'zi yana bitta savolda, masalan, men maktab vaqtimda butun kutubxonani titib chiqardim-da, kitob olib, berib olib. Albatta, Sanjar. O'sha vaqtda haligi maktab kutubxonasi bo'lardi va yana uyim oldida kutubxona bo'lardi. U yerga ham a'zo edim. Ya'ni bepul siz kitobni olib almashtirib. Bugun bolalar, o'quvchilar mana shu kutubxonadan foydalanyaptimi? Ya'ni kitob
0: tabiiy kitoblarni demoqchisiz.
1: Olib, kitobni topshirib, haligi olib o'qib, yo faqat masalan qo'liga berilgan tayyor kitob bilan bo'ldi, kitobxon bo'lib.
2: Yo, qiziqqan o'quvchilar ko'p. Kiradi, albatta, o'qiydi, foydalanadi yoki uyga olib ketib o'qiydi. ma'lum bir muddat beriladi. O'shani o'qib, topshirib, yana kitobni joyiga qo'yib, yana boshqa kitobni olib o'qishadi.
0: Demak, ma'lum bir darajada kitobxonlik madaniyatini shakllantirish uchun harakat qilyapsizlar. Yoz-ku, bu ta'til-ku, kitob nega kerak degan qarashlar bor odamlarga nima taklif qilasizlar? Yoki o'quvchilarga mana lagerga keldi. U 9 oy o'qib keldi o'zi shundoq. Endi kitobxonlik to'garagiga kirilsa, nimaga ta'tilga chiqdik unda deb qolsa nima deysiz?
2: Kirmasligi uchun har kuni emas, haftada 2 marta reja asosida tashkil qiling.
0: Ha, me'yorda.
2: Me'yorda.
0: Ha, tinimsiz o'qib o'qimas.
2: Yo'q, me'yorda tashkil qilingan.
0: Qarang, gadjet shu planshetlarga qaram bo'lgan avlod baribir biz ham allaqachon qaramiz u ishimiz shu bilan bog'liq. Bloknotimiz ham shu gadjet,
1: kalendarimiz ham shu yerda.
0: Ha, ham hozir to'yanani ham gadjetlar orqali jo'natyapmiz, lokatsiyani ham hamma narsa gadjetlarga ko'chdi. Ularni gadjetlardan sug'urib olish uchun oromgohlar qanchalik muhim va oromgohlar talabga javob beradigan darajada jozibadormi?
2: Gadjetlarga qaramlikni kamaytirish uchun telefonlardan foydalanish vaqtini cheklash uchun lagerda oromgohlarimizda to'garaklar bilan bir qatorda sport o'yinlari ham tashkil qilingan. Qiziqarli sport o'yinlari.

0: ammo onaga ham e'tibor beryaptimi bolasini futbol o'ynashiga qizini gimnastikaga borishiga deylik
1: albatta ota-onalar kelib so'raydi maniki o'g'il bola qanaqa sport to'garagiga bor deydi uh-huh. Endi bizada именно lagerimizni nomi yoz nafasi deb qo'yganmiz yoz uh-huh. nafasi bu keyin ijtimoiy tarmoqda Instagram, Facebook, Telegramlarda biz shuni yuritib boramiz.
0: Yoritasizlar.
1: Yoritamiz. Har kungi jarayonni ota-onalarni jalb qilganmiz. Bolasi nima bilan mashg'ul bo'yapti. Har kungi jarayonni biz qo'yib boramiz.
2: Xo'p, endi bitta narsa haligi bitta mavsumda, ya'ni bir oy iyun oyida deylik, kelgan bola yana iyulda davom ettirishi mumkinmi lagerga kelishini? Yo, bo'ldi, hammaga bittadan beriladi, limit bormi?
1: 90 kun, dorzar 90 kunga mo'ljallangan.
0: Deylik, bir oydan keyin kelgisi kelmay qolsa-chi, Dilfuza, unda nima qilasizlar? Mana iyulda keldi, mana 5-iyundan boshlangan bo'lsa, 4 kundan keyin uni kelganiga 1 oy bo'lsa, bir oyda qoniqmadim.
1: Endi bu lager hali narsa bo'lmadi.
0: Bo'lmasin ham
1: ilohim. Lekin kelmagan bola mannaqa bo'lyapti. Onasi masalan bolasini shifokorga olib boryapti. Oldindan ogohlantirib qo'yishyapti. Mana bolam bugun 2 kun qatnashmaydi. 3-chi kundan keladi. Buni inobatga olamiz. Biz endi har bitta bolani yo'qlama qilamiz-ku. Belgilab qo'yamiz. Onalar ogohlantiradi oldindan. Yoki bursinki ketyapti, yoki chet elga olib ketyapman. Yoki yana qanaqadir mashg'ulotlar bilan.
0: Rostdan chet elga ketadiganlar ko'pmi deyman. Siz maktabingizda o'qisam bo'lmaydimi? Men ham chet elga ketarmidim. Bu radioda ishlab hech ketib ko'rmadim.
2: Yoz o'tmoqda soz degan keyin nimalarni e'lon qilamiz ijtimoiy tarmoq orqali.
0: Xo'p, siz bir maktab direktori sifatida bugungi kunning yosh ota-onalariga nimalar degan bo'lardingiz? Faqat lager va faqat yoz haqida emas, umuman bolasini ta'limi, tarbiyasi haqida. Bir direktor, bir pedagog sifatida nimalar degan
1: direktor, pedagog ham ona sifatida.
0: Plus ona sifatida.
1: Plus ona sifatida ham gapira olaman. Bolani, bolamizni, farzandimizni ko'proq eshitishni o'rganishimiz kerak. Muloqot qilishimizni o'rganishimiz kerak. Men o'zim bolalar bilan suhbatlashaman, ko'proq muloqotda bo'laman, kiraman. Endi sho'x bolalar bo'ladi-ku. Shunaqalar bilan ko'proq muloqotda bo'lib chaqiraman, endi ichini dardini eshitaman-da. Ularga ko'proq mana shu narsa yetishmaydi hozirgi davrda. Nimaga? Chunki biz ko'proq endi ishlaymiz. Hammamiz bola chaqamizni kamchiligini, kamkostini qilib beraylik. Kam bo'lmasin, o'qsin degan maqsadda ota-onalar hozir ko'proq ishlamoqda. Shuning uchun ertalab ketib kechqurun keladimi? Endi bolalar o'zi bilan o'zi mashg'ul bo'lib qolyapti-da. Shuning uchun ishdan kelgandan keyin albatta men maslahat berardim bolalarni. Mana bugungi kun nima o'tdi? Qanaqa o'tdi? Bugun nima qilding? Qanaqa uyga vazifa berildi? O'rtoqlaringiz bilan nima suhbatlashdinglar? Qatlaga bordinglar? Shu haqda men ko'proq bolalardan so'rashligini xohlardim.
0: Bugungi ota-onalar farzandlari kim bilan do'st, dugonaligini bilishadimi? Dilfuza?
1: Qisman.
0: Qisman. Menga shu mavzu ko'proq yoqdi. Hozir 1 daqiqamiz bor. O'tkaza olaylik bu mavzuga, alohida ozgina to'xtalib ketmasak bo'lmaydi.
3: Brain daqiqa.
4: Biror ish uchun o'sha ish bajarilmasa yoki boshlanmasidan avval to'lanadigan haq. Avans.
3: Olam 60 soniya ichida. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
5: Kechagi iqtisodiyot zavod va fabrikalar bilan o'lchangan bo'lsa, ertangi taraqqiyot sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar bilan baholanadi. Shu bois ham mamlakatlar bugun nafaqat infratuzilma, balki intellekt uchun raqobat qilmoqda. Yoshlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning raqamli kelajagi haqida gapirib, yangi IT parklar, sun'iy intellekt sohasi va iqtidorli kadrlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashabbuslarni ilgari surdi.
6: So'nggi yillarda Toshkent, Nukus, Qarshi, Termiz, Urganch, Farg'ona shaharlarida zamonaviy IT parklarni ishga tushirdik. O'tgan hafta yangi Namanganda yana bir yirik loyihaga start berildi. Andijon, Samarqand, Jizzax, Buxoro, Guliston, Chirchiq, Nurafshon, Navoiy shaharlarida ham umumiy maydoni 100 000 kvadrat metr bo'lgan yirik IT parklar barpo etish boshlanayapti.

Bular hisobiga 20 mingdan ziyod o'g'il-qizlarimiz uchun yuqori daromadli ish o'rinlari yaratiladi. Bizning maqsadimiz aniq IT va sun'iy intellekt bo'yicha yosh liderlar korpusini yaratish. Bu sohalar uchun eng asosiy ish quroli bu kompyuter. Shu bois mening birinchi kompyuterim dasturini boshlab ehtiyojmand oilalardagi 10 ming yoshlarga noutbuk olish xarajatini yarmi raqamli texnologiyalar jamg'armasidan qoplab beriladi. Qolgan qismiga 3 yilda bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan foizsiz suvda beramiz. Endi IT va sun'iy intellekt sohalari uchun kadr tayyorlayotgan oliygohning 3-chi kurs talabalari IT parkda dual ta'lim asosida o'qishni davom ettiradi. Bu yo'nalishdagi iqtidorli talabalar uchun Muhammad al-Xorazmiy nomidagi davlat stipendiyasini joriy etsak nima deysizlar? Iqtidorli qizlarimiz uchun muhandislik, IT va sun'iy intellekt yo'nalishlari bo'yicha muhandis qizlar stipendiyasini ta'sis etamiz. Yangi o'quv yilidan to'lanadigan ushbu stipendiyalar xususiy oliygoh talabalariga ham beriladi. Bugungi kunda kimyo, biologiya, fizika, matematika, informatika fanlari bo'yicha nufuzli xalqaro olimpiadalar g'oliblari 1 milliard so'm, ustozlari 200 million so'm mukofot olayapti. Endi rag'bat sun'iy intellekt bo'yicha xalqaro olimpiada g'oliblariga ham tatbiq etiladi.

0: Devam etmez. Reklama geçi 7 dakika vaktimiz var. Mana şu 7 dakikamız bizim mazmunli o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, Dilfuz opa, ekskursiyalar haqida. Bolalarni qayerlarga olib boryapsizlar?
1: Bolalarni tabiat muzeylariga, havonat bog'iga olib bordik. Mana kechagina o'quvchilarimizni O'zbekiston milliy tarixiy muzeyiga olib bordik.
2: Yaxshi.
1: Xotira maydoniga olib bordik o'quvchilarni.
0: Shahidlar xiyoboni.
1: Shahidlar xiyoboniga. Juda yaxshi taassurotda xursand bo'lib qaytib kelishdi. Darje bitta o'quvchimiz yugurib kelib quchoqlab oldi-da. Xursandmiz, rahmat degan shunaqa emotsiyalar bo'ldi o'quvchilarda. Har hafta ikkita joyi
2: tanlab olinadi.
1: Tanlab olinib, shu reja asosida olib borilmoqda.
0: Xo'p, muzeyga qiziqish yosh bolalarda qanaqa? Chunki bugun kattalarimcha unaqa muzeyga qiziqmayapti-ku. Afsuski, bu og'riqli narsa aslida.
2: Lekin biz maktabda o'qigan vaqtlarda biz hamma muzeyga borganmiz, borardik.
1: To'g'ri, o'sha bizani vaqtda ham qiziqtirish maqsadida olib borilgan. Bizda ham xuddi shu maqsadda o'quvchilarga shunaqa tushuncha hosil qilish uchun o'quvchilarda balkim borgan bolalar bor. Hozir ota-onalarni men o'ylayman, menimcha vaqt bo'lmasa kerak bolasini muzeyga olib borish uchun. Yana bilmadim, xafa bo'lishmasin mendan ota-onalar. O'ylaymanki, shu maktab tarafidan tashkil etilayotgan bu madaniy tadbirlarimiz juda foyda beradi deb o'ylayman o'quvchilarga. O'quvchilar endi qiziqmagan o'quvchi ham albatta jamoa bo'lib borsa, ko'pchilik bilan qiziqadi.
2: O'zi biz Tavakkal radio o'yinida geologiya muzeyiga taklifnoma o'ynagandikda siz aytgandek ota-onalar bugun o'zi bolasini qo'lidan ushlab muzeyga olib bormayapti. Lekin shunaqa bir imkon bo'lgandan keyin olib borishdi. Sanjar shaxsan o'zimni hamkasbimiz mana Botirxon farzandlarini olib bordi va u yerdan bir olam taassurotlar bilan qaytishdi. U yerdagi emotsiya, boshqa hammasi. Lekin aslida biz o'zimizda hozir hafsala yo'q-da bunga.
1: To'g'ri.
0: Vaqt bu xavfsalami bilmadim. Bilmasam.
1: Hozirgi muzeylar ham hozir yangi restavratsiyadan chiqqan, juda chiroyli tashkil qilingan-da. Oldingi biz davrdagi muzeylardan ko'ra ancha farq qiladi-da. O'zim ham birga bordim, qiziqib, chunki men ham o'zim ma'lumotga ega bo'lishim kerak,
2: albatta.
1: Shuning uchun o'quvchilarimga qo'shilib birga bordim. Ko'rdim, juda qiziqarli.
0: Xo'p, maktab rahbari sifatida sizni bugun ta'lim jarayonida o'quvchilarga tegishli nimalar xafa qiladi? Keling, ha, pozitiv emas bu turli hayotimiz, muammolar ham uchrab turadi. Shular haqida ham balki ularga shu suhbat orqali sekin-sekin yechim topilar.
1: Bolani yomoni bo'lmaydi. Albatta, men shunaqa fikrdaman. Bolani avvalambor har bitta o'quvchi bilan suhbatlashaman. Har bitta o'quvchimning familiyasini bilaman, ismini bilaman. Masalan, suhbatlashganda bolani yomoni bo'lmaydi. Albatta, uni ichiga kira bila olish kerak. O'qituvchi ham, ota-onalar ham, de, uni avvalambor qiziqishini o'rganish kerak. Shu qiziqishdan kelib chiqqan holda yo'naltirish kerak bolani. Masalan, anunda bir o'quvchim bilan suhbatlashdim. 9-sinf sinfni bitirdilar. Keyin undan texnikum kollejlarga hozir yo'naltirilyapti-ku o'quvchilar. Shuni so'radim. Sen masalan nimaga qiziqasan? Agar qiz bola o'quvchi-da. Endi u kutmagan javob bo'ldi. Men sirkda ishlashga, qatnashishga qiziqaman degan ma'lumot berildi-da. Uni yonidagi ona ham, ota ham bexabar.
2: Aytolmagan,
1: balkim-da,
0: shuni yoki
1: so'ralmagan. Endi shu qizni psixologimiz orqali yana maktab maslahatchisi bor bizani maktabda yangi lavozim berilgan. O'shalar bilan birgalikda hujjatlarini tayyorlashga yordam berib, shu kollejga topshirib keldik. Endi o'quvchi xursand.
2: Ota-ona rozi bo'ldimi?
1: Ota-ona rozi. Men aytdim, qizingizni qiziqishdan kelib chiqqan holda bering. Tavsiya berdim. Chunki ertaga 10-11 sinfda bola qiynaladi maktabga kelish ishtiyoqi
0: sonadi.
1: Sonadi. Shuning uchun dedim, tavsiya berdim. Haligi farzand xursand.
0: Lekin masalan, bir xil vaziyatlar bo'ladi. Farzandga noto'g'ri kasblar ham yoqib qolishi mumkin-ku. Unaqa vaziyatda qanaqa tavsiyalar berasizlar?
1: Noto'g'ri kasblar.
0: Deylik, kimdir endi sal aytishga noqulay bo'lishi mumkin. Masalan, bookmakerlik kompaniyasida ishlagisi kelib qolar, qachondir xorijga ketib, ya'ni pul stavka qiladigan nimalargadir yoki yana qanaqadir bizni u qadar xushlamaydigan blogerlikni turlari bor. Bizning qadriyatlarimizga u qadar to'g'ri kelmaydi. Ayniqsa o'smir yoshdagilar mashhurlikka, oson pul topishga bir o'chiroq bo'ladi. Unaqalarga qanaqa choralar yoki tavsiyalar berasizlar?
1: Yana reja asosida maktab psixologi o'quvchilari bilan har bitta sinf bilan alohida yig'ilish tashkil etiladi. Har bitta o'quvchi bilan suhbatlashiladi. Keyin mana shu noto'g'ri kasb deb aytiladi, o'sha kasbni egallamoqchi bo'lgan o'quvchilar o'zini gapidan aniqlanadi. Ajratib olinadi. Keyin shu o'quvchilarni 30 ta balani orasidan shu 2 tami, 3 tami chiqqanda ajratib olinib, shu o'quvchi bilan yana alohida ishlanadi. To'g'ri yo'llanma beriladi, yo'l-yo'riq ko'rsatiladi. Keyin ota-onasini chaqirtirib, ota-onasi bilan ham suhbat o'tkazamiz albatta.
0: Yaxshi.
1: Hech yo'q.
0: Nima deyshadi shunaqa vaziyatda ota-onalar? Nima ishing bor, bolamni tanlovi deydigan holatlar bo'lmaydimi?
1: Farzandini kelajagiga loqayt bo'lgan ota-ona hech qachon bunaqa demaydi. Albatta farzand shirin. Farzandni dunyoga keltirgandan keyin biz mas'ulimiz. Shuning uchun hali bunaqa ota-onani men
2: uchratmadingizlar?
1: Uchratmadim.
0: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz va undan so'ng davom etamiz.
3: Oriya Donoda reklama.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ceastore.uz.
5: CA Store.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz azizlar. Demak, jarayon dasturini tinglayapsiz va biz maktab direktori mehmonimizga yana o'z savollarimizni beramiz. Endi bitta masala. Bugun o'quvchilarimizni ekologik madaniyati qay darajada o'zi umuman bormi bu madaniyat? Shakllanganmi?
1: Albatta, bu madaniyat bor. Iloji yo'q busiz bu madaniyatni shakllantirmasdan. Tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish uchun albatta o'quvchilarga ekologik bilim, ko'nikma va mas'uliyatni berishimiz kerak bo'ladi. Bu bizada masalan fanlarga integratsiya qilib o'tiladi. Ekologik madaniyat fanlari, masalan, biologiya, geografiya, ekologiya fanlarimiz bor. O'sha fanlarga 10 minut qilib mavzuni mo'ljallangan holda o'qituvchilarimiz shu o'quvchilarga ekologik madaniyatni tushuntirib, bilim berib borishmoqda. Bundan tashqari o'quvchilarimizga biz ekologik madaniyat bo'yicha challenge'lar o'tkazganmiz. Har bitta sinflar o'rtasida ham bor, o'quvchilar o'rtasida ham bor. Masalan, amaliy bo'lsa o'quvchilar masalan suvni tejash.
2: Xo'p, siz o'sha bilim ko'nikmalarini berasiz, lekin aytganingizdek, masalan, amalda bormi? Biz o'qigan vaqt, o'zingiz ham o'qigansiz o'sha vaqtlarda, o'sha davr odamsiz baribirda navbatchilik qilardi, to'g'rimi? Kimdir chelik ko'targan, boladan yordam so'raydi, bolalar o'sha axlatni to'kkan, biz esa kimdir doskani nimasiga javobgar bo'lsa, kimdir pol changlarga javobgar bo'lardi. Endi buni qarangki, bugun haligi o'quvchilarimiz, bugun yoshlarimiz ancha o'zini haq-huquqini biladigan, haligi men unaqa qilmayman, men bunaqa qilmayman degan nimalari ko'pda, agar bu meni vazifam emas degan, biz lekin buni sidqi dildan qilganmiz. Hozir qanaqa?
1: Endi hozir sidqi dildan qiladigan o'quvchilarimiz ham bor, lekin afsuski qarshi o'quvchilarimiz ham bor. Endi men o'ylaymanki, ota-onalar tarafidan o'quvchilarga shu uyda ham, masalan, maktabning saniki, shu yerda 11 yil o'qiysan, har bitta burchagini asragin, avaylagin deb tushuntirilsa, juda ham yaxshi bo'lar edi.
2: O'sha tarbiya oiladan boshlanadi,
1: baribir demak. Albatta, tarbiya oiladan boshlanadi.
2: Uyda qilganini aslida hali borgan joyida ham qilib ketadi farzand.
1: Ketadi. Endi bor qarshi ota-onalar ham bor endi. Har bir narsani plusi bo'lgandek, minusi ham bo'ladi. Ota-onalarimiz qarshisi ham bor. Masalan, bolam
2: o'qigani keladi.
1: O'qigani keladi, chang artmasin, doska artmasin degan gaplar ham bo'ladi. Endi imkon qadar biz to'g'ri tushunishga, to'g'ri ishlarni olib borishga harakat qilamiz.
2: Dasturimiz so'ngiga yetyapti, lekin bitta hozir informatsiyani eshitib qoldim. Sanjar, bugun o'sha bugun maktablarda xorijdan kelgan o'qituvchilar ingliz tili uchun jalb etilayotganmush. Bu qanchalik haqiqatga yaqin?
1: Da, albatta, hozir bor. Kelajak uchun xorijiy til loyihasi asosida O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tomonidan yoshlarga chet tillarini o'rganish, qo'llab-quvvatlash va ommalashtirishga qaratilgan loyiha o'ylab topilgan. Kelajak uchun xorijiy til asosan hozir mana 2025-2026 o'quv yilida loyiha amalga oshirildi. Bizaga chet eldan kelgan malakali o'qituvchilar o'quvchilarimizga chet tilini o'rgatib borishdi.
0: Ular o'zbek tilini bilmasa qanaqa qilib o'rgatadi? Shu tomonlari menga qiziq.
1: Ha, bizani ingliz tili mahalliy o'qituvchilarimiz ular bilan birga yondosh bo'lib,
0: birgalikda
1: ish jarayonini olib borishadi. 11-chi sinflarimiz uchun ular B1, B2 darajasiga ega bo'lgan sertifikatlarni egallashga juda katta yordam berishdi va o'quvchilarimiz hozir 60-70% maktabda qamrab olgan o'quvchilar sertifikatga ega bo'lishdi.
2: Bu hamma maktabdami yoki ixtisoslashgan?
1: Yo'q, hamma maktabda.
0: Xususiy maktablarda bir necha yil oldin boshlangan o'zi bu narsa. Endi davlat maktablariga o'tgan bo'lsa, bu haqiqatan quvonarli. Universitetlarda bor lekin.
2: Yaxshi, biz mana shunga bir yangiliklar bilan, yaxshi xabarlardan bir boxabar bo'ldik. Minnatdorlik bildiramiz sizga. Endi dasturimiz so'ngiga yetdi nazarimda Sanjar.
0: Yozgi ta'til, farzandlaringizni mana maktablarga borib, yozgi maktab oromgohlariga deymizmi, lagerlarga berib, to'garaklar orqali band qilishingiz mumkin. Vaqtini mazmunli o'tkazadi, jamoa bilan, ya'ni do'stlari bilan yana ham aqlino bo'ladi, nimadir o'rganadi, ma'lum bir odobni, ma'lum bir egasi bo'ladi. Shunchaki 3 oy vaqtini bekorga o'tkazgandan bu ancha yaxshi va sentyabrda o'quv yili boshlanganda ham ta'lim sifatini olishida bu nazarimda bu muhim o'ynasa kerak, to'g'rimi?
2: Bu yo'lda biz sizga muvaffaqiyat tilaymiz,
0: charchamang,
2: kuch-quvvat tilaymiz,
0: yoz
2: issiq, ha, lekin anu zamdam olgisi keladi, ammo mas'uliyatli bir ishni bo'yningizga olgansiz. Katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz.
0: Sizni kutib qolamiz. Salomat bo'ling, dastur poyoniga yetdi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev 29-iyun kuni tashabbusli byudjet jarayonlari doirasida mahallalardagi ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni hal etishda xalq vakillari va jamoatchilik uchun qo'shimcha imkoniyatlarni yaratish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Hujjatga ko'ra 2027 yil 1-yanvardan boshlab sheriklik loyihalarini nafaqat ochiq byudjet portali, balki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, to'lov tashkilotlari hamda tijorat banklarining mobil ilovalari orqali ham moliyalashtirish imkoniyati yaratiladi. Qarorga muvofiq 2026 yil 1 avgustdan boshlab mazkur jarayonda deputatlar tomonidan qo'shimcha g'olib loyihalarni tanlash imkoniyati kengaytiriladi. Prezidentning 2025 yil 19 avgustdagi qarori bilan tashabbusli byudjet doirasida g'olib bo'lmagan loyihalarni deputatlar tashabbusi bilan moliyalashtirish mexanizmi yo'lga qo'yilgandi. Endilikda har bir deputat o'ziga ajratilgan mablag' doirasida yoki bir nechta loyihani qo'shimcha g'olib sifatida e'lon qilishi mumkin. Deputatning vakolati muddatidan oldin tugatilgan taqdirda esa qo'shimcha g'oliblar parlament nazorati komissiyasi qarori asosida boshqa deputatlar tomonidan aniqlanadi. Bundan tashqari qiymati bazaviy hisoblash miqdorining 2000 baravargacha bo'lgan ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha sheriklik loyihalarini tuman va shahar obodonlashtirish boshqarmalari tomonidan amalga oshirish tartibi joriy etiladi. Yil 1 choragida O'zbekiston qonunchiligi talablarini buzgan 14 ta bank va 2 ta mikromoliya tashkiloti jarimaga tortildi. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Tekshiruvlar davomida Shaffof moliya va Tezcoin mikromoliya tashkilotlari hamda Uzumbank faoliyatida qator kamchiliklar aniqlangan. Xususan, ular mikroqarz ajratish, mijozlar murojaatlarini ko'rib chiqish va axborot taqdim etish tartiblarini buzgan. Natijada Shaffof moliya 201 million so'm, Tezcoin 156 million so'm hamda Uzumbank esa 215.5 million so'm jarimaga tortilgan. Chorak davomida ipoteka bank faoliyati bo'yicha iste'molchilardan kelgan shikoyatlar ham o'rganilgan. Jarayonda bank kredit pullarini mijozlar kartalaridan belgilangan sanadan oldin va qarzdor roziligisiz yechib olgani aniqlangan. Yangi shartnomalarni rasmiylashtirishda qonunchilik talablariga rioya etilmagani kuzatilgan. Shu sababli bankka nisbatan 105 million so'm jarima qo'llanilgan. Markaziy bank 3 oy ichida banklarning hududlardagi filiallari va alohida bo'limlarida sirli mijoz usulidagi nazorat tadbirlarini o'tkazgan. Jarayonda iste'molchilar bilan munosabatlarda oshkoralik, shaffoflik, axborotlar to'liqligi va to'g'riligiga oid qonunchilik talablariga rioya etilmagani aniqlangan. Buyuk Britaniyada tarkibida plastik bo'lgan bir martalik nam salfetkalardan voz kechishga qaror qildi. Xabarlarga ko'ra, taqiq ham do'konlarga, ham onlayn savdoga ta'sir qiladi va mamlakatning turli hududlarida bosqichma-bosqich kuchga kiradi. Ma'lum bo'lishicha, muammo unchalik yangi emas. Odatiy nam salfetkalarning aksariyati aslida plastik tolalardan iborat. Aynan ular matoni mustahkam, ammo shu bilan birga o'lmas qiladi. Bunday salfetkalar yillar davomida parchalanmaydi. Agar ular hojatxonaga tashlansa, kanalizatsiyani to'ldirib, va dengizlarga mikroplastik shaklda tushadi. Ushbu salfetkalarni ishlab chiqarish issiqxona gazlarining ko'plab chiqindilarini keltirib chiqarish ham tashvishlarni oshiradi. Wales birinchi bo'lib 2026 yil 18 dekabrdan boshlab bunday salfetkalarni sotishdan voz kechdi. Undan keyin 2027 yil may oyida Shimoliy Irlandiya va Angliya, o'sha yilning avgust oyidan esa Shotlandiya qo'shiladi. Tarkibida plastik bo'lmagan salfetkalar ko'p marta ishlatilganlari kabi savdoda qoladi. Tibbiy buyumlar uchun ham istisno qilinadi. Ularni keyinchalik ham ma'lum shartlar asosida dorixonalar va shifoxonalar tarqatishi mumkin. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12900 so'm 27 tiyin, 1 yevro 13688 so'm hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1-iyul kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, maqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Shamsiya yil hisobida yangi yilning birinchi kuni. Navruz.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda talabalar turar joylari ommaviy sotilayotgani haqidagi xabarlar rad etildi. Toshkent xalqaro aeroportida bojxonachi robot ish boshladi. Istanbul orolga aylanishi mumkin. Qora va Marmar dengizlari o'rtasida yangi kanal qurilmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Ijtimoiy tarmoqlarda talabalar turar joylari ommaviy savdoga chiqarilgani haqida xabarlar tarqaldi. Bunga Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi munosabat bildirdi. Vazirlik matbuot kotibi Nazokat Abduqunduzovaning aytishicha, bunday xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Aslida talabalar yashaydigan xonalar emas, talabalar turar joylari tarkibidagi bo'sh turgan yerto'la, hovli qismi, oshxona, bufet yoki yotoq joy sifatida foydalanilmaydigan maydonlar ijaraga berilmoqda. Masalan, Samarqand davlat tibbiyot universitetida talabalar turar joyining hovli qismida 9.8 kvadrat metr bo'sh maydoni, Farg'ona davlat universitetida yerto'ladagi 40 kvadrat metr bo'sh xona ommaviy savdolar orqali ijaraga chiqarish e'lon qilingan. Shu bilan birga Guliston davlat universitetidagi 37 va 52 kvadrat metr bo'sh xonalari, Urganch davlat universitetidagi 36 kvadrat metr oshxona, Farg'ona davlat texnika universitetlaridagi oshxona binosi, Termiz davlat universiteti hududidagi texnologik maydon ham ijaraga berilishi xabar qilingan. Mazkur obyektlar talabalarning yashash joylari hisoblanmaydi va talabalar turar joylari o'rinlari qisqarishiga sabab bo'lmaydi, deyiladi vazirlik bayonotida. Toshkent xalqaro aeroportida sun'iy intellekt asosida ishlaydigan robot yo'lovchilarga xizmat ko'rsata boshladi. Bu haqda 29 iyun kuni Bojxona qo'mitasi aeroportga uyushtirgan press-turda ma'lum qilindi. Robot yo'lovchilarning bojxona qonun-qoidalariga oid istalgan savollarga javob qaytaradi. Bojxona qo'mitasi katta inspektori Bobur To'xtamurodov qurilma sinovdan muvaffaqiyatli o'tganini aytdi. Robotimiz Bojxona qo'mitasi ma'lumotlar bazasi va yagona interaktiv davlat xizmatlari portalining qonunchilik bazasi bilan dasturlangan. Yo'lovchilarda bojxonaga oid savollar paydo bo'ldi. 10 tilda javob bera oladi. Mazkur robot hozircha Markaziy Osiyoda yagona, u Xitoyda ishlab chiqarilgan. Dasturiy ta'minot esa qo'mita xodimlari tomonidan yaratilgan, dedi mutaxassis. Ma'lum qilinishicha, aeroportlarda aniqlanayotgan qator qoidabuzarliklar yo'lovchilarning bojxona qoidalarini yetarlicha bilmasligidan kelib chiqmoqda. Shu sabab qurilma odamlarga tezkor ma'lumot olishga yordam beradi. Ayrim hollarda jismoniy shaxslar o'zlari bilan olib o'tayotgan zargarlik buyumlari, valyuta, dorilar yoki mobil qurilmalar haqida bojxona xodimlaridan maslahat so'rashga istihola qiladi. So'rasam olib qo'yishadi degan yangilish fikrga ham borishadi. Bunga yechim sifatida AI robot interaktiv boshqona roboti ishga tushirildi, deya masalaga izoh berdi qo'mita matbuot xizmati. Bir necha yildan so'ng Turkiyaning eng yirik shahri Istanbulda ikkinchi yirik suv yo'li, Istanbul kanali paydo bo'lishi mumkin. Bu loyiha Qora dengizni Bosforning g'arbiy qismidagi Marmar dengizi bilan bog'laydigan taxminan 45 kilometr uzunlikdagi sun'iy kanal qurishni nazarda tutadi. Bunda Istanbulning bir qismi orolga aylanadi. Econews mualliflarining tushuntirishicha, agar loyiha amalga oshirilsa, kemalarning bir qismi Bosfor orqali o'tmaydi. Bu ko'p millionli shahar yaqinida neft tankerining halokatga uchrash xavfini kamaytiradi. Turkiya hukumati Bosfor tobora yuklanadi ani borayotganini ta'kidlamoqda. Rasmiylarga ko'ra, har yili bo'g'oz orqali 43 mingga yaqin kema o'tadi va yirik kemalar o'rtacha 14 soatdan ko'proq kutishi mumkin. Shuningdek, ular Bosfor keskin burilishlar, kuchli oqimlar, doimiy ravishda o'tadigan paromlar va suvga juda yaqin joylashgan turar joy hududlari bilan murakkab yo'nalish ekanligini ta'kidlaydi. Neft tankerining ehtimoliy jiddiy halokati nafaqat kema qatnoviga, balki turar joy binolari, tarixiy joylar va dengiz muhitiga ham ta'sir qilishi mumkin. Yangi kanal qurilishining asosiy muammolaridan biri loyihaning narxi. Istanbul kanali rasmiy saytida 15 milliard dollar haqida so'z boradi. Biroq Reuters agentligi 2025 yilda loyiha taxminan 2 milliard dollarga baholanganini ma'lum qilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 30 iyundan amalda bo'ladigan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12060 so'm 84 tiyin, 1 yevro 13754 so'm 18 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 155 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 30 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduz 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduz 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqt-vaqt bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq, kunduz 30-32 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA 2026-yilgi jahon chempionati guruh bosqichida kiritilgan 12 ta eng chiroyli golni saralab oldi va eng yaxshisini aniqlash uchun ovoz berish jarayonini boshladi. Nomzodlar qatoridan O'zbekiston milliy jamoasi sardori Eldor Shomurodovning 3-chi tur doirasida Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoasi darvozasiga kiritgan goli ham joy oldi. FIFA rasmiy saytida ushbu vaziyat O'zbekistonning jahon chempionatidagi debyut ishtirokining eng esda qolarli lahzasi sifatida e'tirof etilgan. Oq bo'rlarning debyuti jahon chempionatining eng yorqin vaziyati. Jamoa ilhomlantiruvchi sardorning darvozabon ustidan to'pni aniq oshirib tashlagan ushbu zarbasi bo'ldi, deyiladi tashkilot materialida. Angliyaning Manchester City klubi italiyalik mutaxassis Enzo Maresca jamoaning bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman e'lon qildi. Ma'lum qilinishicha, mutaxassis jamoa bilan 2029-yilning yoziga qadar mo'ljallangan 3 yillik shartnoma imzolagan. Manchester City men juda yaxshi biladigan klub. Bu jamoani boshqarish imkoniyatiga ega bo'lish men uchun ulkan sharafdir. Klub mendan nimalar kutayotganini yaxshi bilaman. Futbolchilar bilan mashg'ulotlarni boshlashni sabrsizlik bilan kutyapman. Men g'alaba qozonishimizni, chiroyli futbol o'yinimizni va Manchester City nomini himoya qilishdek mas'uliyatdan zavq olishimizni xohlayman, dedi Maresca. Ma'lumot o'rinda italiyalik mutaxassis 2024-yilning iyun oyidan 2026-yilning yanvariga qadar Chelsea bosh murabbiyi sifatida faoliyat yuritgan.

0: Assalomu alaykum azizlar, assalomu alaykum. Ayni fursatlarda Oriya Dono radiosini tinglayotganlar va bizga hamrohlar, salomatmisiz?
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga, Oriya Dono radiosi tinglovchilari. Salomatlikda, omonlikda yana bir yaxshi kunda siz bilan birgamiz.
0: Miklife on air chiroqlari yondi va biz jonli efirda.
1: Talab qilaman bu gapni.
0: 3 soat mobaynida bugun xizmatingizda bo'lamiz. Laylo Mirzaahmedova hamda Azizbek Rahmatov.
1: Albatta.
0: Bir necha daqiqalardan so'ng kun tarixi bilan tanishasiz.
1: Bugun radiomizda o'zgacha yangilik bo'ldi. Har doim salomlashgandan keyin kun tarixini chiqarib kelardik. Bir dastur oxirlayotgan vaqtga qarab bugun Laylo xon va
2: nihoyat
1: salomlashgan paytimizdan oldin kun tarixini mana bizga tayyorlab keldilar. Hozir buni birin ketilik bilan bitta taronadan keyinmi? Aborani ikkita taronadan keyin albatta yetkazamiz. Qo'shimcha ma'lumotlar bilan boxabar qilamiz.
3: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib yuboramiz. Agar Terminator bizda yaratilganda, vaqti-vaqti bilan bazasi ishlamay qolardi. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
0: Tushungan tushundi.
2: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
3: Yoz faslining 2-oyi, bugun 1-iyul sanasi. Ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling, tarixda qanday voqealar sodir bo'lgan va bu kun
4: demak, aynan mana shu kunda 1-iyul sanasi bugun nimalar bo'lib o'tgan? Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz.
3: Butun jahon me'morlar kuni ekan bu kun.
4: Dengiz va daryo floti xodimlari kuni bo'lib o'tayapti.
3: Milliy bayramlardan
4: do'mbira kuni ekan milliy bayramlarda. Xo'sh, navbatdagi ma'lumot Kanadada
3: xotira kuni.
4: Kanadada xotira kuni. Xo'sh, Lesotoda oila kuni bo'lib o'tayapti bugun.
3: Moldova hamda Qirg'izistonda soliq xodimlari kuni.
4: Ruandada mustaqillik kuni nishonlanyapti.
3: Armanistonda prokuratura xodimlari kuni ekan.
4: Kanadada Kanada kuni.
3: Turkiyada dengiz harbiy kuchlari kuni.
4: Xo'sh, Qirg'izistonda soliq xodimlari kuni nishonlanyapti.
3: Bugungi sanada sodir bo'lgan voqealar. 1783-yil Sankt-Peterburgda katta teatr ochildi.
4: 1877-yilda esa Wimbledon tennis turniri ilk bor o'tkazilgan sana.
3: 1994-yil O'zbekiston Respublikasi milliy valyutasi so'm muomalaga kiritilgan.
4: 1997-yilda Xitoyning maxsus hududi sifatida Gonkong Xitoy davlati tarkibiga qayta qo'shildi.
3: 1999-yil 300 yil ichida birinchi marta Shotlandiya parlamentining yig'ilishi ochildi.
4: 2020-yilda Rossiya konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritish uchun referendum o'tkazildi.
3: 2020-yil O'zbekistonda 200 va 500 so'mlik banknotalar muomaladan chiqarilgan kun ekan bu kun va bugungi sanada dunyoga kelganlar bilan tanishing.
4: 1925-yilda muhtarama Nosirova aktrisa O'zbekiston xalq artisti tavallud topgan sana.
3: O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tohir Sodiqov 1973-yilning bugungi sanasida dunyoga kelgan. Tavallud ayyom muborak bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Chiroqning ko'zni qamashtirmaslik va nurni to'plab ma'lum tomonga yo'naltirish uchun mo'ljallangan g'ilofi. Abajur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston aholisining 89.4%ini o'zbeklar tashkil etadi. O'zbekistonga 5 oyda tijoriy maqsadda 191.5 million nafar xorijlik kelgan. Rossiya rasmiylari chet el filmlari kassalaridan ma'lum foiz miqdorida haq olishni rejalashtirmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: muhabbat bunchalar shirinsan deb shunaqa sevgiga go'zal ta'rif bergan ijodkor Dilso'z ijrosidagi tarona edi yoxud siz tinglayotgan 165 to'lqinlarida. Va bir necha daqiqalardan so'ng Evrika boshlanadi. Biz tayyormiz, sizchi tayyorgarlik ko'ryapsizmi va iste'mol mahsulotlari haqida bo'ladi. Bugun sizni sevimli taomlaringiz bo'lishi mumkin, sirasiga kirishi mumkin yoki sabzavotlar yoki mevalar. Men doim umumiy qilib aytaman, bo'lmagan holatda bu iste'mol mahsuloti bo'ladi. Az nima deb o'ylaysiz? Topa olisharmikin bugun? Osonmi ma'lumotlar?
1: Ha, topa olishadi bugun. Juda ham oson. Evrika o'tgan dasturda endi 2-3 ta dasturdan beri topisha olmayapti. Tinglovchilarimizni jaq qiynab yubordik deb o'yladik. Chunki vijdonimiz qiynalgan holatda bugun. Bir osonroq Evrika dasturini o'tkazamiz siz bilan. 5 ta ma'lumot taqdim etiladi. Va mana shu ma'lumotlar, faktlar nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng, qo'shbar 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, javobingizni aytishingiz kerak. Va shu o'rinda yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Telegram orqali yozishning foydasi yo'q. Faqatgina qo'ng'iroq orqali javoblarni qabul qilamiz va har bitta o'yinda ishtirok etayotgan ishtirokchilarga ikkitadan imkoniyat beriladi. Ya'ni 2 marta qo'ng'iroq qilish imkoniyati mavjud.
0: Hammaga omad yor bo'lsin bizda reklama e'lonlari.
2: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1,936,000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da! 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
4: CA Store.
5: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan.
2: Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston aholisining 89.4%ini o'zbeklar tashkil etadi. Bu haqda aholini ro'yxatga olishning dastlabki natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. 2026-yil boshida o'tkazilgan ro'yxatga olishning dastlabki natijalariga ko'ra, O'zbekiston aholisining milliy tarkibi quyidagicha. O'zbeklar 89.4%, ya'ni 34.901.261 nafar, tojiklar 3.27%, ya'ni 1.278.941 nafar, qoraqalpoqlar 2.15%, ya'ni 841.397 nafar. Qozoqlar 1.81%, ya'ni 707.329 nafar. Ruslar 1.55%, ya'ni 66.528 nafar. Qirg'izlar 0.56%, 219.191 nafar. Turkmanlar 0.50%, 3.010 nafar. Shuningdek, aholining 35.7 million nafar yoki 91.3% o'zbek tilini ona tili sifatida ko'rsatgan. Bu ko'rsatkich etnik o'zbeklar ulushidan 1.9% yuqori. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonga tijorat maqsadida 191.5 million nafar xorijiy fuqaro tashrif buyurgan. 5 oy davomida O'zbekistonga tijorat maqsadida kelgan xorijiy fuqarolar mamlakatlar kesimida quyidagicha: Afg'onistondan 171.732 nafar, Turkmanistondan 13.999 nafar, Tojikistondan 3.588 nafar, Qirg'iz Respublikasidan 590 nafar, boshqa davlatlardan 518 nafar, Qozog'istondan 223 nafar, Rossiyadan 179 nafar hamda Turkiyadan 160 nafar. Rossiya rasmiylari chet el filmlari kassasidan ma'lum foiz miqdorida haq olishni rejalashtirmoqda. Yig'ilgan mablag' mahalliy kinoni qo'llab-quvvatlashga sarflanadi. Bu haqda 30-iyun kuni rejissyor Nikita Mixalkov ma'lum qildi. Hozircha gap necha foiz haq haqida ketayotgani aniq emas. Jurnalistning ta'kidlashicha, buni iqtisodiy ekspertlar belgilaydi. Uning qo'shimcha qilishicha, hukumat xorijiy filmning shunchaki prokatga chiqishi uchun ham haq olmoqchi. Rejissyor mahalliy kinoni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bunday choralar boshqa mamlakatlarda ham borligini tushuntirdi. Bundan tashqari kirish badali ham olinadi. Bu ma'lum bir xorijiy film ekranlarga chiqishi va tomoshabinlarga ko'rsatilishi uchun to'lanadi. Bu amaliyotni biz o'ylab topganimiz yo'q. Bu masalan Fransiya va Xitoyda bor, bu degani chet el filmlarini umuman ko'rmaymiz degani emas. Rejissyorning so'zlariga ko'ra, tashabbus Rossiya kinosini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir nechta rejalashtirilgan choralardan biri xolos. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.927 tiyin, 1 yevro 13.688 so'm hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1-iyul kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, maqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq kunduzi 31-36 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduzi 32-34 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Top 40 ligingizga start beramiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga Evrika loyihasi e'tiboringizda dasturni kutayotganlar. Ha, bugun men g'olib bo'laman deb o'ylayotganlar diqqatiga hamayli siz uchun osonroq ma'lumotlar tayyorlab kelganman. Bo'lsa bo'lsin, Oriya Dononing tinglovchilariga hamda Evrikachilarga bo'lsin degan holatda o'yin boshlandi. O'yin sharti bilan hamkasbim sizni tanishtiradi.
2: Yangi soatlarda assalomu alaykum hammaga. Demak, o'yin shartiga diqqat qilasiz. 5 ta ma'lumot, ya'ni 5 ta fakt taqdim etiladi. Mana shu faktlar nima haqida ekanligini topganingizdan keyin 71 203 10 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib javoblarni aytasiz. Agar to'g'ri bo'lsa, biz barakalla, barakalla, to'g'ri topdingiz deb sizni tabriklaymiz. Agar noto'g'ri bo'lsa, yo'q, afsus, noto'g'ri javob deb qo'ng'iroqni efirdan uzishga majbur bo'lamiz. Barcha-barchaga o'yinda omad yor bo'lsin. Diqqat qiling, birinchi ma'lumotni sizga aytaman. Demak, u insoniyat yetishtira boshlagan eng qadimiy narsalardan biri. Demak, ancha oldindan beri u narsa bor. Olimlar uning taxminan 11 ming yil oldin, ya'ni 11 ming yil avval ham yetishtirganligini aniqlashgan. Qarang, shuncha paytdan beri bor ekan shu narsa.
1: Bizdan ham oldin bo'lgan bu narsa.
2: Shu ota-bobolarimiz u jabr uzoqlardan yetib kelganda bizga bu narsa. Xullas, nima bo'lishi mumkin shu? Lekin hammamiz bilamiz, uni juda ham uzoqdan qidirmang. Juda bir uzoqlarga ketib.
1: Yaqin, yuzda bor. Oriya Donoda bor deb qo'yamiz.
2: Oriya Donoda bor hozir.
1: Bormi?
2: Bor.
1: Olib keling, boring.
2: Bo'ldi. Hozir navbatni bering, olib kelaman.
1: Rosta? Bo'ldi. Oriya Donoda bor ekan, Oriya Donoga kelganlar esa buni biladi nima ekanligini. O'ylash uchun tarona demoqchi edim. Qochmaymiz taronadan. Reklama e'lonlari bor albatta.
0: Oriya Donoda reklama. Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil
6: dedi. Kulib yurgan kasalni ko'rganmisizlar? Tirjayib operatsiya kirib ketgan odam ko'rganmisizlar?
7: Mana kirib ketib qolsa. Ha, desa, bir kirib chiqaylik.
6: Nima gap desa, ichini ochaman deyapti, bir kiraylik-chi. Yoki reanimatsiyadan tirjayib chiqayotganini ko'rganmisizlar?
7: Maza qilib yotdim.
6: 6 soat uxlabman.
7: Nima bo'ldi desa, bilmadim. Uxlab tursam, pochkam yo'q.

0: yetarlicha vaqt taqdim etildi. To'g'ri javobni bemalol o'ylasin dedim-da. Qidirganda ham topganda ham hozir az niyat yomon-ku. Birinchi ma'lumotni o'zida to'g'ri javob aytib qo'ysa ya.
1: Gapirsiz, niyatingiz toza, qarang, niyatingiz yomon.
0: Oxirgacha kurashaman, bilasizmi?
1: Evrika mehribon. Efirdan tashqarida.
0: Birinchi ma'lumotdan keyin tap etib to'g'ri javob aytdi. Yana eng qizig'i nima bo'ldi, bilasizmi? Hozir olib kelaman, qo'shiqda olib kelaman dedi. Qani olib keling deb qo'shiq qo'ysam, ha, mayli, qo'yavering. Keyin safar olib kelaman. Yo'q ekan.
1: Efirdan tashqarida. Efirdan tashqarida.
0: Yo'q.
1: Anaqa Etoz topib borsa nima bo'ladi? Topisha olmasin, topisha olmasin deb.
0: Kicha.
1: Kim ko'ngildan duo qilib turasiz-ku, tan oling.
0: 71-203-1065 va biz bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalom.
0: Alo.
1: Alo.
0: Hozir boshdan bog'lanamiz. Navbatdagi
1: qo'ng'iroq bizda.
0: Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Eshitamiz sizni?
2: Assalomu alaykum, alaylo.
0: Xayrli kun, javob bormi?
2: Javob choy.
0: Javob choy. Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Choy. Kufsuf deganingizga yodimga tushib ketdi. Kongo bilan O'zbekiston o'yinidagi videolarni ko'rdingizmi?
0: Dam sorayotchida.
1: Pullarni olib stadionga qarab puflab. Nahotki shularni stadiondan chetlashtirib yuborishmagan.
0: Ayo'g, endi hammani o'zini irim-sirimi bordimi? Sizda ham borki efirda oldin duo ibodatlaringiz. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum, Laylohan, azizbeklar.
0: Rahmat. Eshitamiz.
3: Qurut bo'lsa kerak, qurut.
1: Qurut.
0: Qurut.
1: Yo'q.
0: Qurtda, ha?
1: Ya, lekin qurut bor, oriya.
0: Xo'p, faqat hozir oriya donoda bor narsalar haqida bo'lmayapti-ku, navbatdagi qo'ng'iroq.
1: Endi yo'q deganingizga.
0: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Laylohan, azizbek, rahmat.
0: Denovdan.
4: Rahmat e'tibor uchun Obijon aka.
0: Va men o'yin buzgani qilyapman deng Obijon aka. Eshitamiz to'g'ri javobni. Siz topasiz lekin.
4: Endi ko'ramiz hali 2 marta chiqishi-ku. No'xat deb qo'yay birinchi variantga.
0: No'xat. Va topa olmadingiz desa.
1: No'xatni yaqinda o'ynadi-ku.
0: No'xat, ha, o'ynaldi. O'ynaldi. Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Adashmasam siz bilan birinchi kun efirga chiqqanimizda edi, duet sifatida.
0: Ha, no'xat haqida edi. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi nima deysiz? Labba, assalomu alaykum. Alo.
1: Ye, ana.
0: Siz bo'lmasangiz,
1: sizga shunday imkoniyat berilgan edi, lekin siz foydalana olmadingiz. Ming afsus. Navbatdagi ma'lumotni
0: qo'ng'iroq
1: beradilarmi?
3: Guruch, guruch,
0: guruch. Yo'q, guruch emas. Ikkinchi ma'lumotga diqqat qilasiz va o'ylash uchun men sizga yo qo'shiq yo musiqa taqdim eta olar ekanman. Ungacha yana qo'ng'iroq qabul qilsak bo'lar, chunki yetarlicha vaqt taqdim etdik-ku. Labbay. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, Laylohan, Azizbek.
0: Eshitamiz sizni?
5: Bug'doy.
0: Bug'doy. Yo'q, noto'g'ri javob. Bug'doy ham emas. Birinchi ma'lumotni o'zida javob topilmayapti. Bilasizmi, u juda ham kaliyga boy bo'lgan mahsulot. Yurak faoliyati, qon bosimini me'yorda ushlab turishga yordam beradi. Xafaqon kasalligiga chalingan bemorlar bo'lsa, oramizda ularga ham juda ham yordam beradi. Sizga hech qaysi bir dorixonadagi dorilar ham kerak emas. Ba'zida bilaman, yodingizdan ko'tarilib qoladi. Erta saharlab ichmagan edim, kechqurun ichmagan edim, boshim gun bo'lib og'riyapti deysiz-da, siz buni ko'proq iste'mol qiling. Evrikani, oriya dononi ko'proq tinglang. Sizni dardingizga shifo bo'ladigan hamma narsa aytib o'tiladi dasturlarimizda. Ha, xafaqon kasalligi bilan og'riydigan bemorlar uchun uni ko'proq iste'mol qilish tavsiya etiladi. Sababi uning ichida kaliy juda ham ko'p. Yurak faoliyati, qon bosimini me'yorda ushlashga yordam beradigan mahsulot sizningcha nima? Labbay, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum, yana bir marta.
0: Ikkinchi urinish edi bu javob.
3: Rasmakaman, bu mayiz bo'lsa kerak, Laylohan.
0: Mayiz bo'lsa kerak, qonni ko'paytiradi.
1: Yurak faoliyati uchun juda ham foydali bo'lgan mahsulotlardan biri, lekin mayiz emas edi, afsuski.

0: sizga yordam berar. Va bu yil iste'mol qildingizmi? Yil bu yil. Ha. Mavsumida, ha?
1: Ha. Buni ham juda ham ko'p turi bo'ladi.
0: Xo'sh, narxlar biroz qimmat bo'lib ketibdimi?
1: Noyob, hozir bizga chet davlatlardan ham turli xillari kirib kelyapti. Shuning uchun balki qimmatlashgandir.
0: Balki oshgandir, lekin tavsiya
1: eng nima deymiz, yaxshisi bizda.
0: Eng yaxshisi bizda.
1: Eng yaxshisi bizda.
0: Uyimizda.
1: Uyimizda.
0: Stolimizda va oriyat donoda. Bizda brain daqiqa bir necha soniyalardan so'ng unga qadar esa o'ylab turasiz.

0: برين دقيقة
1: Biror ish uchun o'sha ish bajarilmasa yoki boshlanmasidan avval to'lanadigan haq. Avans.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Davlat xaridlarida narxlarni sun'iy oshirishga cheklov qo'yiladi. O'zbekistonliklar 4 oyda ko'chmas mulk xizmatlariga 9.2 trillion so'm sarfladi. Qozog'istonning ikki palatali parlamenti 30-iyun kuni o'z ishini rasman yakunladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Eureka. Beşte fakt. Eureka. Beşte kadam. Eureka. Beşte savol. Eureka. Top qurligingizga start beramiz.
1: Loyihasi davom etadi. Zo'r-zo'r taronalar tingladingiz ham valsga tushib, ham raqsga tushib, yaxshiyamsiz
2: bu yerda desa. Nima deymiz? Bir oila bizlar avtomashinada ilib ketayotgan bo'lsa, ular radio ovozini birozgina baland qilishdi. Kaftlarni kaftlarga birlashtirib, yaxshiyam borsiz dadasi deb ketyapti-da. Hozir kayfiyatlari ko'tarilib, sog' bo'lsin oilangizga ko'z tegmasin
1: hamisha. Xalorida.
2: Va davom etamiz.
1: Endi hozir qo'ng'iroqlarni ketma-ketlikda qabul qilsak bo'ladi. Labbay, assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom.
1: Eshitamiz.
2: Alo.
3: Alo.
1: Eshitamiz sizni.
3: Menimcha o'rikni turshagi.
1: O'rikni turshagi. Yo'q, noto'g'ri javob. O'rikni turshagi emas. Yana navbatdagi raqam 1370. Assalomu alaykum.
4: Yana bir bor obijon akaman.
1: Aha.
4: Yo'qni bosib ketdi, to'g'ri noto'g'ri bo'lsa ham ketdim tushlikka aytib ketay.
1: Ayting.
4: Zig'ir.
1: Zig'ir. Yo'q, noto'g'ri javob. Mana siz ham topa olmasa ekansiz, tushlikka boravering, xotirjam tushlik qilib keling hozir endi.
2: Tushlik deganlarga yo'q.
1: Yotganda ham jahl bilan yeng, kasaklari bilan yeng, jahl qilib, "Oh, topa olmadim" deb yo'q.
2: Sehrli qalpoqchada. Xofiya bormi desa tushlik bor.
1: Mikrofonga yaqinroq gapirsangiz, xaramiz eshitamiz.
2: Xofiya bormi desa tushlik bor deb. Xofiya, tushlik. Xofiya, tushlik.
1: Yo'q, noto'g'ri javob edi. 37. Labbay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
1: Xo'sh, javob bormi?
5: Pomidor bo'lsa kerak.
1: Pomidor, yo'q, noto'g'ri javob. Pomidor emas. Pomidor, bodring, hozirgi mavsumdagi narsalar haqida qilmaslikka harakat qilaman sabzavotlar ichida. Baqlajon, yana bulg'or qalampiri topib olasiz, chunki hozir uy bekalari shu bilan band, har xil tamaddilar bankalarga yopish bilan band. Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yana bir marta silka emasmi?
1: Bu 3-chi urinish edi, nazarimda. 3-chi marta qilyapsiz. Abdurasul aka, Bog'shamoldan.
2: Ha, biz aytdik, iltimos boshlovchining gapirgan qonun qoidalarini va o'yin shartlarini hurmat qiling.
1: Shuning uchun javobingizni qabul qilmaymiz.
2: Bu eng asosiysi.
1: To'g'ri ham, noto'g'ri ham demaymiz, javobingizni qabul qilmaymiz. Navbatdagi raqam. Labbay.
7: Alo.
1: Assalomu alaykum.
7: Alo, Jida.
1: Jida, yo'q, noto'g'ri javob. Yangi ma'lumot taqdim eting.
2: Xo'sh, demak, diqqat qiling. U hazm qilish tizimini qo'llab-quvvatlaydi va uzoqroq to'qlik hissini berishi mumkin.
1: Bitta yesangiz ovqatga ketmaysiz.
2: Ancha shu ovqat yemaysiz. Ha, nega ovqat yemayapsiz? Ha, boya shuni yeb oldim, bo'ldi, shu bilan yuribman mana ertalabdan beri. Ha, soat 9 bo'ldi ko'rsa, qarang shu to'qlik hissini yaxshi ushlar ekanda.
1: Va eng qizig'i og'irlik ham his qilmaysiz, chunki yaxshi hazm qiladi, qonga yaxshi so'riladi va bu mahsulot sizningcha nima? Muzaffar Abduazimov boshiga bo'la balo bo'larkan degan tarona sevib ko'rganlar biladi. Sevgi degani bu boshiga balo bo'larkan, sog'inch ado qilarkan.
2: Yo'g'i esimdan chiqib qoldi.
1: Yo'q, siz aytasizmi deb o'yladim. Qanaqa duet do'stsiz?
2: Men hali so'zlarini yodlamadim, lekin bu qo'shiqni. Lekin mayli, birga mazza qilib raqsga tushishim mumkin.
1: Va raqs bob tarona hattoki.

0: zo'r tarona edi. Sizga ham yoqdimi? Raqsbob tarona. Biz chindan raqsga tushdik. Va endi javoblarni ketma-ketlikda qabul qilsak bo'ladi. 71 203 1065 raqamlari. Bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, Layloxon. Azizbek yaxshimisizlar?
0: Ishdamiz Erkin aka, javob bormi?
1: Chilonjiydami deb o'yladim-da.
0: Chilonjiyda, noto'g'ri javob. Yana kimda qanday variant bo'lishi mumkin? Biroz qiyinlik qilyapti nazarimda, lekin yaxshi mahsulot. Labbay, assalomu alaykum.
2: Toshkentdan Alim Bahodir. Sula.
0: Sula, Sula yormas yoki Sula? Yo'q, noto'g'ri javob. Sula ham emas. Yana nima bo'lishi mumkin? Xo'sh, navbatdagi raqam. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Mana undan murabba qilinadimi?
0: Yo, unisini aytsam, bu to'g'ri javobni aytgan bo'lib qolaman.
3: Anjir deb borasiz unda siz. Anjir.
0: Anjirmi javob yo kimdir o'rgatib turibdimi yo men javobimdan bilyapsizmi?
3: Anjir, anjir.
0: Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
3: Parkentdan.
0: Parkentdan ismingiz? Yo'q, qilinmaydi deganimda anjirni o'zgartirardingiz variantini.
3: Ha, to'g'ri.
0: Ha, mayli, yashang, to'g'ri javob bilan tabriklayman. Aynan anjir edi. Qancha turini bilasiz anjirni, hurmatli tinglovchi?
3: Bir 2-3 xilini bilaman shu.
0: Ha, sari, qora,
3: ha? Ha, qora anjir bor.
0: Bu mavsumda iste'mol qildingizmi?
3: Yo'q, hali boshlamadik.
0: Yurakka foydasi katta ekan, tavsiya qilamiz. O'yinda ishtirok uchun rahmat. Yaqinlaringizga salom, tabrik qilamiz, marhamat.
3: Uni faqat nohorda yesa ta'siri ko'proq bo'ladi. Nohorga yesa.
0: Ha, erta tongdan,
3: ha? Ertan tovat ish chansi yemasdan turib o'sha birinchi anjir yesangiz ham to'q tutadi, ham yana ta'siri ko'proq bo'ladi.
0: Bilarkansiz, bilarkansiz. Demak, yaqinlaringizga salom tabrik bo'lsa, marhamat.
3: O'tib ketgan bayram muborak bo'lsin hammaga. Ishlayotgan muxlislar hammasiga salom. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, efirlaringizda davom etib bo'lsin. Rahmat.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Va murabbo tayyorlanadimi yo'qmi dedilar. Agar yolg'on gapirganimda bu vaqtda yo'q deb keyin anjir degan variantni olib tashlagan bo'lardilar. Men hozir bundan hamkasbimga aytdim, kompot tayyorlanadimi desam, ha, kompot tayyorlanadi. Meni onam tayyorlaganlar dedi Aziz. Kompot qilib yubordim, garchi undan bo'lmasa ham desam, yo'q, bo'ladi, zo'r mazasi, zo'r chiqadi dedi. O'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Evrika loyihasi o'z nihoyasiga yetdi. Yangi soatlarda tabrik so'zlari, dil izhorlari dasturini o'tkazishga muvaffaq bo'lamiz. Bizda Lobar Umarova ijrosida Nadoram taronasi birgalikda tinglaymiz.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yilgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CAstore.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 14.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga korrupsiyaga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga, korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun javobgarlik muqarrarligini ta'minlashga qaratilgan qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun bilan davlat xaridlari sohasiga qator muhim o'zgartirishlar kiritildi. Xususan, davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning 33-moddasi davlat xaridlarida sotib olinadigan tovarlar va xizmatlar narxi hamda ularning o'rtacha bozor narxi o'rtasidagi tafovutning eng ko'p yo'l qo'yiladigan aniq chegarasini belgilashga oid yangi normalar bilan to'ldirildi. Endilikda davlat buyurtmachilari davlat xaridlarini amalga oshirishda tovarlar va xizmatlar narxi hamda ularning o'rtacha bozor narxi o'rtasidagi tafovut bo'yicha belgilangan talablarga qat'iy rioya qilinishi shart bo'ladi. Qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ham qo'shimcha kiritildi. Unga muvofiq, davlat xaridi predmetning boshlang'ich narxi bilan uning o'rtacha bozor narxi o'rtasidagi tafovutning eng ko'p yo'l qo'yiladigan aniq chegarasini belgilashga oid yangi normalar bilan to'ldirildi. Endilikda davlat buyurtmachilari davlat xaridlarini amalga oshirishda tovarlar va xizmatlar narxi hamda ularning o'rtacha bozor narxi o'rtasidagi tafovut bo'yicha belgilanadigan talablarga qat'iy rioya qilinishi shart bo'ladi. Qonun bilan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ham qo'shimcha kiritildi. Unga muvofiq, davlat xaridi predmetining boshlang'ich narxi bilan uning o'rtacha bozor narxi o'rtasidagi yo'l qo'yiladigan tafovutning eng ko'p miqdorga nisbatan belgilangan talabni buzgan mansabdor shaxslarga bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravargacha jarima qo'llaniladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekistonda ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar hajmi 9.2 trillion so'mni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 17%ga ko'p. Hisobotga ko'ra, mazkur xizmatlar bozorida eng katta ulush Toshkent shahri hissasiga to'g'ri keladi. Poytaxtda 4 oy davomida ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar hajmi 5.7 trillion so'mga yetgan. Ko'rsatkichlar ko'chmas mulk bozorida xizmatlarga talab saqlanib qolayotganini hamda ayrim hududlarda bozor faolligi yuqori ekanini ko'rsatadi. Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida Senat va Majlisning so'nggi qo'shma majlisi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda mamlakat prezidenti ham ishtirok etdi. Bu haqda 24 KG xabar bermoqda. Ta'kidlanishicha, 30 yil davomida Senat va Majlis mamlakat rivojini belgilab bergan qarorlarni qabul qilgan. Deputatlar shu paytgacha 3500 dan ortiq qonunni ma'qullagan. Shundan 300 dan ziyoda aynan oxirgi 3 yilda qabul qilingan Qosim-Jo'mart To'qayev deputatlarning 8-chi chaqiriq ishi bo'yicha yakuniy fikrlarini bildirdi. Shuningdek, u yangi siyosiy tizim qurultoy qanday qoidalar asosida ishlashini tushuntirdi. Siz mamlakat hayotidagi o'zgarishlarning oldingi safida bo'ldingiz. Barcha qiyinchiliklarga qaramay, keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish uchun tinimsiz mehnat qildingiz. Eng og'ir damlarda mas'uliyatni o'z bo'yningizga oldingiz. Davlatimiz uchun juda zarur bo'lgan islohotlarga turtki berdingiz. Har biringiz o'z vazifangizni munosib bajardingiz deb ishonch bilan ayta olaman. Siz adolatli va kuchli Qozog'istonni barpo etish yo'lida sidqidildan xizmat qildingiz, dedi Qozog'iston prezidenti.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12900 so'm 27 tiyin, 1 yevro 13688 so'm hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1-iyul kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, maqalroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduz 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq kunduz 32-34 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Asosiy tur bahslari saralash turniridagi g'alabalar evaziga yetib kelgan mamlakatimizning ikkinchi raketkasi Mariya Timofeyeva ham Wimbledon turnirining ikkinchi bosqichiga yo'l oldi. U yakuniga yetgan uchrashuvda braziliyalik Beatriz Haddad Maiani ortiqcha qiyinchiliklarsiz mag'lubiyatga uchratdi 6-3, 6-2. 1 soat 19 daqiqa davom etgan bahsda ikkita ace zarbasini amalga oshirib, ikkita qo'sh xatoga yo'l qo'ydi. Ace zarbasini ijro eta olmagan Beatriz esa uchta qo'sh xato bilan uchrashuvni yakunladi. Bu tennischilarning o'zaro o'tkazgan ikkinchi uchrashuvi bo'ldi. 2024 yilgi Avstraliya ochiq chempionati doirasidagi bahsda ham Mariya braziliyalik raqibasini taslim etgan edi. Timofeyeva hozirda WTA reytingda 95, Beatriz esa 134 o'rinni egallab turibdi. Jurnalist Mayk Koppingerning ma'lum qilishicha Aleksandr Usik keyingi jangi uchun ikki nomzodni ko'rib chiqmoqda. Jurnalist Usik maslahatchisi Sergey Lapinning so'zlariga tayanib, ukrainalik bokschi Deontay Wilder yoki UFCning sobiq chempioni Jon Jonesga qarshi jang qilishga qiziqish bildirganini yozdi. Jang 2026 yil oxirida AQShda o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Avvalroq Usik o'ziga tegishli chempionlik kamarlarini vakant qoldirgan edi.

0: oriyat donoda dil izhorlari.
1: Dil izhorlari tabrik so'zlari dasturi e'tiboringizda. Assalomu alaykum barcha-barchani. Yangi soatlarda xush ko'rdik. Hamkasbim Azizbek Rahmatov hamda men Laylo Mirzaahmedova bu soatlar mobaynida yaqinlaringizga go'zal salom va tabriklar, tilaklar bo'lsa, jonli efirda, jonli darsda yetkazib qo'yamiz.
2: Albatta, yangi soatlarda assalomu alaykum barchaga. O'zi shu izhorlari bilasizmi, boshqacha dasturda.
1: Ha,
2: qadam kirib kelishi bilan biroq insonlarga boshqacha kayfiyat bag'ishlaydi. Mana hozir Laylo xon kayfiyatlar ko'tarilib mana shu izhorlarda. Nimaga desam, agar chunki tinglovchilarimizga salomlarni yo'llashadi, ularni eshitgan odamning emotsiyasi qanaqa bo'lar ekan deb har doim qiziqaman edi. Bolaligimda bir multfilm bo'lardi. Yangi yilda qorbobo hamma bolalarga sovg'a beradi, o'shanda hech bo'lmaganda bittasi emotsiyasini ko'rgim keladi, xursandchiligini ko'ray deyishadi. Biz ham xuddi shunaqa SMS-larni, nomalarni o'qiganimizdan keyin tinglovchilarimizdan naqadar baxtli bo'lganlarini, balki kimlardir uni eshitib yig'laydi, kimlardir xursand bo'ladi, albatta quvonch ko'zlari, ko'z yoshlari nazarda tutyapman. Xuddi mana shunaqa biz ham kimdir emotsiyasini ko'rgimiz keladi va ba'zi tinglovchilarimiz mana shu emotsional holatni biz bilan bo'lishishadi, video xabarlar jo'natishadi. Rahmat, katta juda ham xursand bo'ldik. Oila davrasida o'tirganingizdek deyishadi. Sog' bo'ling, bor bo'ling. Yana mana shu soatda ham biz bilan birga ekanligingizdan g'oyat shodmiz. 71-203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, salomlarni, tabriklarni, eng go'zal niyatlarni yo'llashingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, Telegram hazir elektron belgi oriyatona 1065 da ham siz tomoningizdan keladigan chiroyli niyatlarni qabul qilamiz.
1: Bizda reklama e'lonlari va birgalikda o'tkazib olamiz.
0: Oriyatonada reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
7: Tasma dedi. Duoimiz kasal bo'lib, shomollab hech tuzalmayotdi. Mahallada bitta it bor edi, o'shani sho'rva qilib yedirvardik dedi. Nimaga desam, it shifo bo'lar ekanda dedi. Iya, yedimi? Sana qo'y go'sht deb yedirvardik dedi. Yaxshi bo'lib ketdimi keyin desam, ha, yaxshi bo'lib ketdi, uyga kirmay qo'ydi deydi. Kechpay shomdan keyin chiqib ketadi deydi. Ertalab kelyapti, kelsa ham uyga kirmay dorazan tayda yotibdi deydi. Bu Toshkentda ham bor ekan, bizni bitikda tanishlar yeb ketdi borib. Men aytdim, böyle musulmon odam it yediymi dedim. Sen men shifo bo'lsin deb yedikda deydi. Qanaqa yedinglar desam, o'zi uncha ketmas ekan, aroq bilan zo'r ketar ekan deydi.

0: Devam etamiz, devam etamiz. Men ko'p tinglovchilar jonli efirda yozishadi. Azizbek, nima uchun o'zingiz efirga borgan paytingizda u qadar efirda ko'p kulmaysiz, lekin Laylo xon bilan birga bo'lgan vaqtingizda jabr kulgidan to'xtata olmaysiz o'zingizni deb yozishadi. Chunki Laylo xon musiqa bitirgansiz.
1: Ha, ha.
0: Shuning uchun hamma hozir to'g'rimda siz tasavvur qilishingiz uchun aytaman, aktyor turibdi. Bu yerdagi u odamni emotsiyalari, misol uchun sizda bo'lgan anu qaysidir yo'nalishda bo'ladi-ku, turli xildagi hayvonlarni o'xshatish yoki boshqa emotsional holatlarga kirish qaysi?
1: Hayvonlar kuzatuvi.
0: Ha, hayvonlar.
1: Bo'lgan birinchi kursda.
0: Juda ham bir emotsiyalaringizga inson kulgisi keladi-da, to'g'risi o'zim to'xtata olmay qolaman mana shunaqa paytda. Shuning uchun to'g'ri tushunasiz, aybga buyurmaysiz. Bizning kayfiyatimiz ko'tarilsa, tinglovchilarga ham shu yetib boradi deb o'ylaymiz-da. Demak, salomlarni, tabriklarni qabul qilishni boshladik. Mana hozir oldimda ikkinchi mikrofon turgan ekan, shuni birozgina pasaytiramiz va oldimizda turgan katta bir televizor orqali SMS'larni yetkazishni boshlaymiz. Assalomu alaykum Azizbek, xormanglar Laylaxon. Mana bugun issiq-issiq dedik, lekin shaboda ham boshlandi deb yozgan ekanlar. Albatta, mana shunisi yaxshi o'zi. Qaynab, tirlab, pishib, u namuncha issiq deb ishxonaga kelgandan ko'ra, ha, havo zo'r ekan-a bugun.
1: Hali baribir qaynoq haroratlar
0: oldida yuribmiz, deysh. Anchagina yaxshi baribir.
1: Chilla deydi-ku.
0: Chilla. Topa to'g'ri.
1: Chillada bizda hozir shu avgustlarda chiqib ketsa kerak. Kecha biroz shamolli, salqin shaboda havo bo'ldi kechki tomonga borib. Xuddi yomg'ir aralash yoqqanday tomchilab, nayson yomg'irlari kabi, a? Lekin yana quyosh, bilmadim. Yoz baribir soz o'tmoqda, zero oriyat donoda esa salqin havoda efir olib boryapmiz biz ikkimiz.
0: Albatta, bu yomg'irlarni biz juda uzoq kutgandik. Hozir qachon yomg'ir yoqsa, jabr kayfiyatim ko'tariladigan holatga kelib qolganman. Qachon yomg'ir yoqsa, ey xayriyat, ey yomg'ir yog'di. Chunki ancha bizda deyarli 1 yil yomg'ir yog'madi.
1: Qayerda sizda, Buxorodami?
0: Yo'q, Toshkentda. Kam yog'di-da, yog'ingarchilik kam bo'ldi. 1 yil
1: devorbang. Odamlar hozir radio tinglab turib, biz qayerdamiz hozir? Hindistondami deb o'ylashyapti. Xo'sh, davom etamiz. Bizda qo'ng'iroq bor ekan. Bog'landik, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Xaylikon.
2: Kimsiz?
1: Yaxshi, rahmat. Eshitamiz, kimsiz? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
2: Tamam.
1: Kim?
2: Toshkentdan.
1: Toshkentdan. Ismingiz nima, qizaloq?
2: Mehruza.
1: Mehruza.
2: Yo'q, Mehruza.
1: Mehruza, yaqinlaringizga salom, tabrik bormi?
2: Ha, bor.
1: Eshitamiz.
2: Bu jonim, javada bu jonimga alangali salom.
1: Hozir sizni tinglashyapti, nazarimda.
2: Ha.
1: Shunaqa, ularga
0: yoshingiz nechida, yoshingiz?
2: 9 da.
1: 9 yosh. Maktabni yaxshi tamomlab oldingizmi? Nechinchi sinf bo'ladi? 3. 3-chi sinf chamamda. Shunaqami?
2: Ha.
1: 3-chi sinfni tugatib, o'qishlaringizda omad.
0: 9 yoshida.
1: Radioda bo'lmoq.
0: Radioga qo'ng'iroq qilish. Men 9 yoshimda.
1: Men gapirishni bilmasdim.
0: Endi gapirishni bilmasdim. Chebaralar. Berkin
1: majo o'yinlarni o'ynab yurgan paytimiz bo'lgan. Gapirishni bilmasdim, mayli. Davom etamiz. Bizda tarona bor ekan. Bu raqsbob tarona, juda ham sho'x tarona.
0: Qo'shiqlaringiz bir raqsga chorlaydi.
1: Shunaqa raqsga chorlaydi. Meni soat, meni daqiqalarimda bilasiz, zo'r raqsbob taronalar ketadi. Shuning uchun tinglovchilar yaxshi ko'rishadi mana. Ishonmayman degan duet Vohidjon Isoqov, Sevinch Mo'minova.

0: Shu podlogamizni o'zi ham kayfiyatni ko'tarib yuboradi, bilasizmi? Uyg'otadi, uyg'on, bo'ldi, efirga chiqyapsan, jonli efir. Gapir deydi-da.
1: Palapum, palapum, palapum bo'lib efirga chiqamiz. Kayfiyat bag'ishlaydi. Insonga mana shu qulab qoladigan insonni uyg'otib yuboradi. Hozir Laylo xon, hadi SMS'ni o'qing, SMS'ni o'qing. Imlayaptilar, xo'p bo'ladi, mana o'qiyman hozir.
0: Oriya dono 1065 Telegram manzilimiz. Yaqinlaringizga salom, tabrik bo'lsa, marhamat.
1: Assalomu alaykum, samimiyligi o'ziga yarashib turadigan boshlovchilarim, omonmisiz sizlar deyilgan, rahmat, salomat bo'ling. Barcha yaqinlarimga baxt tilayman, chunki baxt hech qachon ortiqchalik qilmaydi. Meni mehr-muhabbatdan yaratilgan salomlarim sizlarga, barcha oriya dono boshlovchilarga, qadrdonlarim Zahro, Sevinch, Sevara, Ahmad, Fazliddin, Abdurasul va barcha FM 106.5 ga quloq tutgan qalbi betakror insonlarga mehrli salomlarimni yo'llayman.
0: Ertaga qadrdonim Behruzaning tug'ilgan kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Uzoq umr, sihat, salomatlik tilayman. Barchaga chin muhabbatni tilayman, chunki muhabbat o'zi bilan birga baxtni olib keladi. Samimiyat ila Samarqand farzandi Ikrombek bo'laman.
1: Albatta, tug'ilgan kun egasini tabriklaymiz va qayta o'sha SMS'ga kirasiz hozir. Muborakbod etamiz Behruzaxonni va sizni salomlaringiz Zahro, Sevinch, Sevar, Ahmad, Fazliddin, Abdurasulga yetib bordi nazarimizda. Ular tinglashdi hozir. Kayfiyatlariga kayfiyat qo'shildi. Ana endi qolgan nomalarga o'tsak bo'ladi. Shuhratovich yozgan ekanlar bu yerda. Assalomu alaykum.
0: O'qishadimi yo'qmi deb yozishgan.
1: Ha, balki tekshirib ko'rayotgandirlar. Uzr ostan ham mana shu yerga yozish kerakmi
0: SMS'ni
1: deb yoki boshqa manzilgami deb. To'g'risiz, to'g'ri
0: manzil va bizda qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, ko'rmaysizlar?
0: Xayrli kun, eshitamiz sizni.
2: Endi men sizlarni ismlaringizni bilmaymanu, men endi birinchi marta telefon qilishim uzr.
1: Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q.
2: Xafa bo'lmaysizlar?
1: Ha, yo'q.
2: Mana anu oshnam ikkita qizli bo'ldi. Shuni tabriklamoqchidim, bo'ladimi?
0: Bo'ladi, bo'ladi, marhamat.
2: Rustam avvalam bor, kelsanga tilayman. O'zim yig'layapman, to'g'risin. Men o'zim qursam bu ketdi, kaptim o'ta bo'lgan. Mayli, uzr.
0: Tabriklaymiz, farzand muborak bo'lsin.
1: Mehmon muborak bo'lsin.
0: Ha, nazarimda Rustam ismli do'stlari bugun bir varakayiga ikki farzandli bo'lgan. Ikki farzandli bo'lganlar.
1: Egiz bo'lishi mumkin.
0: Egiz bo'lishi mumkin.
1: Tabriklaymiz.

0: tomonsiz tomon yo'llab qolamiz.
1: Vaqtini ko'rib yursinlar deymiz. Navbat aka SMS'larni ham yo'llasangiz bo'ladi, yoxud qo'ng'iroq qilib o'zingizni go'zal ovozingiz bilan yaqinlarni xursand va xushnud aylamoqchi bo'lsangiz, marhamat 71 203 10 65 ga qo'ng'iroq qilasiz.
0: Charchamanglar, rahmat Azbek, sizlarga katta rahmat. Bizlarni zeriktirmay turasizlar. Oriya donodagi barcha xodimlarga alangali salomlar debdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Demak, brain daqiqaga bir necha soniyalar qoldi bizda. O'tkazib olamiz va davom etamiz. Unga qadar Oriya dono 1065 manziliga dilizhorlaringizni yozib qoldirish imkoniyatiga egasiz. 71 203 1065 raqamlari ham xizmatingizda. Bemalol sim qoqing.
2: Brain daqiqa.
3: Shamsiya yil hisobida yangi yilning birinchi kuni. Navruz.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekiston aholisining 89.4% ni o'zbeklar tashkil etadi. O'zbekistonga 5 oyda tijoriy maqsadda 191.5 million nafar xorijlik kelgan. Rossiya rasmiylari chet el filmlari kassalarida ma'lum foiz miqdorida haq olishni rejalashtirmoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriya donoda. Esingdami seni?

0: Davom etamiz. Dil izhorlari, tabrik so'zlari dasturi davom etayapti va yaqinlarimizga salom tabrik bo'lsa, Oriya Dono 1065 Telegram manzilimiz hamda qo'ng'iroqlar 71203 1065 raqamlari orqali qabul qilamiz va bizda salom bor ekan. 286 maktabni 2012 yilda tamomlagan barcha sinfdoshlarimga alangali salom yo'llayman. Shoynusov, Baxtiyor, Xalilov, Rustam, Sobijonov, Abdurasul deb hamma do'stlarni yozib chiqishgan bu yerda. G'aniyev, Azizbek, Rasulov, Azizjon, Hamidjonov, Zayniddin, hamma-hammalariga Anvarov, Amirbek ham qolib ketmasin degan O'g'loy Alimova va barcha-barchalariga alangali salom ekan. Yetkazib qo'ydik. Sinfdoshlar zo'rda maktabni tamomlagandan keyin bilasizmi, doim ularga odam ehtiyoj sezadi. Qani edi shu maktab davrim boshqacha edi. Kollejda, institutda ham hozir agar senga imkoniyat berilsa, vaqt orqaga qaytsa, qaysi davrga tushib qolgan bo'larding desa, siz nima degan bo'lardingiz?
1: Men maktab davriga degan bo'lardim. Men 3 ta maktabda o'qiganman, qaysi birligini aytmasdim lekin.
0: Lekin aniq shu bolalik davr maktab davriga degan bo'lardingiz.
1: Albatta, biz hozir nima maktab dedingiz-ku, maktabda imtihon bo'ladi va men ham hozir o'zimni imtihonda o'tirgandek his qilyapman. Chunki ustozimiz Bahodir Mag'diyev bizni tinglab ketayotganliklari to'g'risida.
0: Shu aziz gapirmay qo'ydi, ko'rdingizmi? Qanchalar kam gapiryapti aziz. Yo'lda bizni tinglab ketyaptilar. Ustozimiz Bahodir Mag'diyev, umrlar uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar va nafaqat ustoz, balki avto ulov boshqarib ketayotgan barcha tinglovchilarga manzilingiz tomon sog' omon yetib oling deb qolamiz. Yo'llarda bizni tinglayotganlar, yo'lingiz bexatar, beradar bo'lsin. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling va hozir shunaqa holatlar bor-ku, svetoforni chirog'i qizil bo'ladi-da, keyin qizildan sariqqa o'tadi. Shu sariqda o'tdim-ku deb to'polon qilayotganlar bor, qizilni jarimasi kelyapti. 3 soniya hayotingizda hech narsani o'zgartirmaydi. Yo 3 soniya oldin, yo 3 soniya ortda bo'lsa ham, har holda cho'ntagingizdagi naqdni saqlab qolgan bo'lasiz.
1: Albatta, raqamlarimiz o'sha 71 203 1065, Telegram manzil, elektron belgi Oriya Dono 1065.
0: Davom etamiz. Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Qizim yaxshimisiz?
0: Rahmat. Eshitamiz. Xayrli kun.
2: Rahmat. Mirzaxon, Azizbek.
0: Azizbek.
2: Azizbek, ikkolaringga ham omad baxt tilayman. Sog'-salomat bo'ling. O'tib ketgan bo'lsa ham kasb bayramlaringizni tabriklayman. Kech bo'lsa ham.
0: Salomat bo'ling. Rahmat.
2: Qizim, tabrigim bor edi.
0: Marhamat.
2: O'g'li Hojonizdan turmush qurganimiz yaroqda 50 yil bo'ldi bugun.
0: Zo'r-ku, tabriklaymiz. Zo'r. 70-80 yilligida ham qo'ng'iroq qilish nasib etsin sizga.
2: Ajabmi, qizim. Keyin biz 5 ta farzandni boqib tarbiyaladik. Eng kenjasi 2002 yildan, qarang, qiziqroq bo'lgan. Qarganimizni ham bitta farzand ko'rib qolganmiz-da.
0: Umrlari uzoq bo'lsin.
2: Shu farzandimizni kelin tushirdik. Qizig'ini aytaymi? Hozirgi millatidan qiziqib kelin tushirdik, qarang.
0: Ana, baxtli bo'lsin. Ana, qarang.
2: Baxtli bo'lsin. Shu kelinim uchun hammoni qaynasini biz 50 yillik nimamiz ham ro'zg'or qurganimizni tabriklab, Alisher Fayzda tojik qizi degan qo'shig'i bor edi.
0: Imkon doirasida to'lqinlarimizda bo'lsa navbatda qo'yib beramiz albatta. Chunki bilasiz, musiqaga biz buyurtma olmaymiz. Shunchaki salom tabriklaringizni yaqinlaringizga jonli efirda, jonli tarzda yetkazishni o'zi ham katta narsa. Hozir oila qurganlariga turmush o'rtoqlari bilan Azizbek 50 yil to'lgani munosabati bilan yaqinlarini, juft halollarini tabriklayaptilar hamda farzandlarini uylantiribdilar. Shunchalik tinch totuv muhabbatning siri nimada desa, men gapirmaganimda u eshitmaganida degan bo'lar. Deydi-ku. Va ha deya Zohir Shoh Jo'rayev taronasini tinglaymiz.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Assalomu alaykum Oriyadon ijodkorlari. Abdullatif Saidov bo'laman, Chirchiq shahri va ayni fursatlarda Toshkent viloyatida kimki Oriyadon radiosini tinglayotgan bo'lsa, barcha tinglovchilarga alangali salom. Ota-onam, farzandlarim, onasi juft halolimga ham go'zal salomlarimni yo'llab qolaman debdilar. Hayotda insonni to'g'ri yo'l ko'rsatadigan yaqini bo'ladi va qisqaki ma'noda biz uni ustoz deb ataymiz va ustozimiz bor. Menga nimaniki o'rgatsa, u men uchun ustoz. Men ularga salom yo'llamoqchiman. Siz yaxshi insonsiz. Naqadar oramizda shunaqa yaxshi insonlar borligi meni doim suyuntiradi. Ikromov Umid aka deganlar salomlarimizni qabul qilgaysiz Baxtiyor nomidan.
1: Albatta, salomat bo'ling, omon bo'ling. Assalomu alaykum ijodiy jamoa. Xormanglar, men singlim Durdona xonga salom yo'llamoqchiman. Singlim, seni juda ham yaxshi ko'raman. Tez orada men ham Moskvaga uchaman va ko'rishamiz deyilgan ekan. Sog' bo'ling, didor yaqin ekan. Demak, Durdona xon singlingizga yo'llagan salomingiz yetib bordi.
0: Germaniyadan sizlarni ayni fursatlarda tinglayapmiz. Salomlar bo'lsin Azizbek va Laylo xon debdilar. Bilmadim, Aziz xuddi o'zbekni o'zi qizg'irug'ini tinglayotganday o'tiribdi-da, kulaveradi, kulaveradi. Siz Azizga qancha ki ko'p salom yo'llasangiz kayfiyati a'lo bo'ladi.
1: Shunaqa. Juda xursand bo'laman. O'zimda yo'q, ana ko'ylagining ichiga sig'may ketdi deyshadi.
0: Unaqa gapni sizdan bir o'ziga o'zi o'z ichiga sig'may ketdini eshitganman, ko'ylagining ichini bilmadim.
1: Endi balki siz maqola o'qimagandirsiz yoki ibora eshitmagansiz, bu shundoqini ko'rinib turadi. Demak, bizda aynidan reklama e'lonlari o'tkazib olamiz va undan keyin davom etamiz ortiqcha.
2: Oriya Donoda reklama. Ariant Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: siyosatlarda bizni tinglab ketayotganlar orasida avtoulov boshqarib ham oryadonoga hamroh bo'layotganlar. Biz majlis tomon, kengash tomon yo'l oldik va undan so'ng majlis yakunida mashvarat bo'ladi bizda deb Yusupov Shokir aka yozibdilar. Efirlar zo'r bo'lyapti debdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
1: Sog' bo'ling, har doim yo'lingiz bexatar bo'lsin. Demak, vaqtimiz, soatlarimiz o'z yakuniga yetib boryapti.
0: Yana bir xabar kelgan ekan.
1: Yo'llashga shoshiling demoqchi edim.
0: Ha, shunaqa deng, xayrlashib, tapet xayrlashib qo'yasiz deb o'ylabman-da. Xo'p, jonli efirda, jonli tarzda tabriklab qolamiz. Umid akani ertaga tavallud topgan kunlari, ustozim deyman, yaqinlari baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Oldindan, hammadan oldin tabriklayapman va sizni juda ham yaxshi ko'ramiz oilangiz nomidan, o'zim nomimdan chiroyli tilaklar, samimiy dil izhorlarini yo'llab qolamiz Oriyat Dono radiosi. Debdilar, ha, radioda yaqinlarga salom tabrik yo'llash boshqacha va radioda ketayotganingda, avtoulovda eshitib qolsang bir iliq, bir boshqacha bo'ladi. Shunaqa emasmi-bek?
1: Albatta, albatta, butun avtobus insonlarining ichida aynan sizning ismingizni aytib, nima deymiz? Salom yo'llanishi bu insonga boshqacha ta'sir qiladi. Nima deymiz? O'zingizni qo'yarga joy topa olmay qolasiz. Ich-ichingizdan bir juda bir hayajonli, his-hayajonli holatlar kuzatiladi. Nima bo'lganda ham bu yaxshi shunday ekan.
0: Angliyadan salom debdilar. Bizda tirbandlik deb ko'chalarini tirbandligini ham rasmga olib, voy bu hammasi
1: katta. O'zbegim do'pisi hali ham bor ekan lekin.
0: A shunaqa do'pini joyi o'zgarmaydi. Begali Usmonov yozibdilar. Angliyaga O'zbekistondan Oriyat Donodan salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, jonli ijroda meni ham dil izhorlarimni o'qib bersanglar xursand bo'lardim. Adamla bilan mashinada birga ketyapmiz. Soliha yozibdilar. Ismlari Hamidulla. Adajon, sizni rosa yaxshi ko'raman. Xuddi shu boya aytganimdek, kimdirga to'satdan eshitsa, voy, Hamidulla meni aytyaptimi deb qizlarga qarab qo'yayotgan bo'lishlari.
1: Sen yozdingmi
0: qo'y? Men qizim deb shunaqa. Har bir qiz bor ekanki, otaga bo'lgan mehri o'zgacha bo'ladi. Onadan ham ustunroq tursa kerak otaga bo'lgan mehr, muhabbat, sadoqat, sevgi boshqacha. Otalarimiz umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'lishsin deb qolamiz. Ismlari Hamidulla ekan, Soliha qizalog'ingiz nomidan salom. Mashinada Oriyat Dono radiosini tinglab ketishyapti va yetkazib qo'ydik.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar Azizbek? Kuningiz xayrli, barokatli bo'lsin. Sizlarni yaxshi kayfiyat tark etmasin. Doimo barcha O'zbekiston ahliga alangalik salomlar bo'lsin. Chimyondan Husniddin ayni vaqtda ishda Oriyat Dononi eshitib ishlayapman. Angliyada, xudo xohlasa, avgust oyini oxirida boraman uyga, O'zbekistonga qaytaman. Qibraylik Toyir akaga salom aytib qo'ying. Chimyonlik Husniddin nomidan deyilgan ekan. Yetib bordi salomingiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Qayerda bo'lsangiz ham Oriyat Donoga hamroh ekanligingizdan shodmiz albatta.
0: Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. 3 soat mobaynida xizmatingizda men Laylo Mirzaahmedova hamda hamkasbim Azizbek Rahmatov bo'ldik. O'zingizni o'zingizga kerakli insonlar uchun asrang, xayr salomat bo'ling.
1: Albatta, barcha biz bilan birga bo'lganlarga tashakkur. Kelgusi efirlarga qadar salomat bo'ling.

0: Reklam. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning Mobile Sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriyat Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston aholisining 89.4%ini o'zbeklar tashkil etadi. Bu haqda aholini ro'yxatga olishning dastlabki natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. 2026-yil boshida o'tkazilgan ro'yxatga olishning dastlabki natijalariga ko'ra, O'zbekiston aholisining milliy tarkibi quyidagicha. O'zbeklar 89.4%, ya'ni 34.901.261 nafar, tojiklar 3.27%, ya'ni 1.278.941 nafar, qoraqalpoqlar 2.115%, ya'ni 841.397 nafar. Qozoqlar 1.81%, ya'ni 707.329 nafar. Ruslar 1.55%, ya'ni 66.528 nafar. Qirg'izlar 0.56%, 219.191 nafar. Turkmanlar 0.50%, 3.010 nafar. Shuningdek, aholining 35.7 million nafar yoki 91.3% o'zbek tilini ona tili sifatida ko'rsatgan. Bu ko'rsatkich etnik o'zbeklar ulushidan 1.9% yuqori. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonga tijorat maqsadida 191.5 million nafar xorijiy fuqaro tashrif buyurgan. 5 oy davomida O'zbekistonga tijorat maqsadida kelgan xorijiy fuqarolar mamlakatlar kesimida quyidagicha: Afg'onistondan 171.732 nafar, Turkmanistondan 13.999 nafar, Tojikistondan 3.588 nafar, Qirg'iz Respublikasidan 590 nafar, boshqa davlatlardan 518 nafar, Qozog'istondan 223 nafar, Rossiyadan 179 nafar hamda Turkiyadan 160 nafar. Rossiya rasmiylari chet el filmlari kassasidan ma'lum foiz miqdorida haq olishni rejalashtirmoqda. Yig'ilgan mablag' mahalliy kinoni qo'llab-quvvatlashga sarflanadi. Bu haqda 30-iyun kuni rejissyor Nikita Mixalkov ma'lum qildi. Hozircha gap necha foiz haq haqida ketayotgani aniq emas. Jurnalistning ta'kidlashicha, buni iqtisodiy ekspertlar belgilaydi. Uning qo'shimcha qilishicha, hukumat xorijiy filmning shunchaki prokatga chiqishi uchun ham haq olmoqchi. Rejissyor mahalliy kinoni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bunday choralar boshqa mamlakatlarda ham borligini tushuntirdi. Bundan tashqari kirish badali ham olinadi. Bu ma'lum bir xorijiy film ekranlarga chiqishi va tomoshabinlarga ko'rsatilishi uchun to'lanadi. Bu amaliyotni biz o'ylab topganimiz yo'q. Bu masalan Fransiya va Xitoyda bor, bu degani chet el filmlarini umuman ko'rmaymiz degani emas. Rejissyorning so'zlariga ko'ra, tashabbus Rossiya kinosini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir nechta rejalashtirilgan choralardan biri xolos. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1-iyuldan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12.927 tiyin, 1 yevro 13.688 so'm hamda 1 Rossiya rubli 153.75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 1-iyul kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, maqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 20-25 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja, issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz yurtdoshlar, qadrli muxlislar. Ziyo chashmasi radio dastur orqali sizlar bilan g'oyibona didorni nasib aylagan Alloh taologa behisob hamdlar bo'lsin. Insonga xos shunday xislatlar borki, u orqali inson nafaqat Alloh huzurida, bandalari oldida ham hurmat va ehtirom qozonadi. Shulardan biri kamtarlik va hokisorlik bo'lib, bu fazilat sohiblari o'zining manmanlikdan yiroqligi, samimiyat bilan xalqlardan joy egallaydi. Aylaganingizdek, bugun siz azizlar bilan payg'ambarlarning xulqi bo'lgan kamtarlik fazilati mavzusida suhbatlashamiz. Mazkur kamtarlik kamolatga eltar mavzusidagi eshitirishimiz mehmoni O'zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi manbalar xazinasi bo'lim mudiri Muhammad Sidiq ustoz Usmonov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan men nihoyat mamnunmiz, xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatulloh, xush vaqt bo'ling.
2: Ustoz, dasturimizga kirish o'laroq bir savol bilan sizga yuzlamoqchi edim. Husnul xulq fazilatlari nimalardan iborat? Unga shunday ta'rif beraylikki, bizni tinglab turgan insonlar ham aynan husnul xulqli bo'lishga yana targ'ibatlar bo'lsin.
3: Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah, assalotu vassalomu ala rasulillah. Amma ba'd. Umumiy husnul xulq haqida eslaydigan bo'lsak, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ta'limotlari shuni ko'rsatadiki, islomning natijasi, samarasi, oxirgi xulosasi husnul xulq ni kamoliy nuqtalariga chiqarishlik uchun kelgan. Islom dini butun boshli buyuk ta'limot, so'nggi ta'limot, butun insoniyatlarga ommaviy kelgan ta'limotni asosiy g'oyasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'ra innama bu'istu li utammima makarim al-axloq. Go'zal xulqlarni tamomiy nuqtasiga chiqarishlik uchun yuborildim dedilar. Demak, o'sha Qur'ondagi faroizlar, Alloh taolo buyurgan buyruqlar, qaytargan narsalarning ilohiy farmonlarining, bandaning ibodatlarining umumiy yakuniy xulosasi insoniyat go'zal xulq, ya'ni o'sha ta'riflagan jannat ahllarining xulqlariga erishishlari kerak bo'ladi. Shuning uchun dinimiz mana shunday hadislar orqali husn xulqqa doim targ'ib keladi.
2: Rahmat ustoz, mana kirish ham qilib oldik. Endi dasturimizning eng asosiy mavzusi hisoblangan kamtarin bo'lish, umuman o'zi kamtarlik so'zini lug'aviy va islohiy ma'nolari hamda bizning mo'tabar manbalarimizda qanday o'rinlarda kamtarlik mavzusida so'z borganligi haqida to'xtalib o'tsangiz.
3: Avvalo kamtarlik ham yuqorida eslab o'tgan go'zal xulqlarning bir ko'rinishi, ya'ni bunaqa xulqlar juda ham ko'p dinimizning manbalarida. Kamtarlik lug'at jihatidan arab tilida tavozi deyiladi. Bu o'zbek tilida ham arab tilida faqat talaffuzda at-tavodi'u deb talaffuz qilinadi. O'zbek tiliga tavozi. Bu iborani o'zbek adabiyotida ko'p ishlatiladi. Tavozi birlar taklif aylardi, masalan, mezbonlar mehmonlarni tavozilik bilan taklif qilishadi. Ya'ni tavozi nima? Qarama-qarshi turgan insonning hamma malolliklarini yo'qqa chiqarish, umuman bemalol xijolatlarini ko'tarish va hokazo erkin bir iltifot bilan muomala qilish. Demak, lug'atda o'zini past tutish, kibrni tark qilish, haqni qabul qilish, odamlarga yuqoridan qaramasdan kamtarona bo'lish ma'nolarini anglatadi. Demak, Qur'oni Karimda ham, hadis shariflarda ham bu masala ko'p o'rinlarda kelgan. Xassatan Furqon surasi 63-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladiki: "Va ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna." Rahmonning bandalari, ya'ni suyukli bandalari yer yuzida kamtarona yuradilar dedi. Bu yerda Alloh subhanahu va taolo xabar sifatida o'zi suygan bandalarini ta'riflab ketyaptiki, bu targ'ibotning eng kuchli shakli. Demak, Alloh taolo yaxshi ko'radi, suyadi kamtarona yurgan, ya'ni o'zgalarga hatto yurishida, turishida, kiyinishida, gap-so'zida og'irlik qilmaydigan, balki ularga yengillik qiladigan shakllarda yuradigan. Yurish deganda faqat jismonan qadam tashab yurish emas, balki hayotning turmush tarzini qamrab oladi. Shunday yashaydigan, qo'shnilar bilan shunday muomala bo'ladigan, oila ahllari bilan shunaqa muomalada bo'ladigan, qarindoshlar va hokazo jamiyati bilan bo'ladigan barcha muomala munosabatlarida kamtarona yuradigan bandalarni, ya'ni Alloh taolo o'zining Rahmon sifati bilan aytayaptiki, Rahmon yaxshi ko'radi, Rahmonning suyukli bandalari deganda bilamiz, Rahmon bu Alloh subhanahu va taoloning rahmat sifatini ifodalaydigan. Hatto Rahmon ismi biror bir boshqa ismlar Alloh lafzi bilan birma-ketin teng holatda keltirilmagan. Demak, eng ulug' ismlaridan, ya'ni butun boshqa ismlarni ham ma'nolarini jamlab olgan Rahmon ismini eslatishligi ham bekorga emas. Rahmonning suyuk bandalari. Demak, eng birinchi o'rinda bu bandalar Allohning rahmatiga eng haqli sazovor bo'ladigan bandalar bo'lishadi. Va qolaversa, hadis shariflardan ham, bundan boshqa oyatlar ham juda ko'p, lekin muxtasar tarzda keltiradigan bo'lsak, shu oyatni o'zi ham kifoya qiladi. Qur'oni Karimda juda ham ulug' maqomda turadi. Hadislarda tavozilik haqida ham Muhammad alayhissalom juda ko'p hadislar rivoyat qilganlar, aytganlar. Masalan, kim Alloh uchun tavozi qilsa, tavozi bo'lsa, Alloh uni yuksaltiradi, ya'ni darajasini ko'taradi, ham dunyoda ham oxiratda. Ikki muhabbatga sazovor bo'ladi. Ikki muhabbat deganda, birinchi Alloh taolaning muhabbatiga sazovor bo'ladi. Keyin xalqining muhabbatiga sazovor bo'ladi. Yuksalishi shu va qalb xotirjamligi. Ya'ni Alloh taolani yuksaltirganda birinchidan o'zi yaxshi ko'radi va xalqiga suyukli qiladi, xalqiga muhabbatli qiladi va uni qalbi dunyoda ham, oxiratda ham xotirjam bo'ladi dedilar. Boshqa bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qalbida zarracha kibr bo'lgan kishi jannatga kirmaydi dedilar. Demak, kibr bu bugungi mavzumizning mutlaqo ziddi, kamtarlikni aksi bo'lgan yomon sifat. Bundan kibrdan qaytarishlik bilan bir vaqtda o'zida tavozilikka targ'ib ketyapti hadisda Imom Muslim rivoyati. Shunda sahobalar ya Rasululloh, yaxshi kiyim kiyish ham kibrdanmi deb so'rashdi. Ya'ni xavotirdan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kibr bu haqni qabul qilmaslik va odamlarni o'zlariga bog'liq bo'lmagan kamchiliklar bilan ayblash dedilar. Demak, yaxshi kiyim kiyishda ham insonni boshqa hadislar targ'iboti bo'yicha Allohning ne'matlarini orasida toza, pokiza kiyishlikni ham kibrga yo'yish kerak emas, balki musulmonchilik madaniyati nuqtai nazaridan bu targ'ib qilinadi. Ammo kibrning haqiqiy ta'rifi bu ilm ma'rifatga chaqirilganda, haqiqat gapirilganda qabul qilmaslik va odamlarni masalan birini bo'yini past deyish yoki bo'lmasa boshqa bir kamchiliklar bilan o'zlariga bog'liq bo'lmagan kamchiliklar bilan kamsitish kibr deb payg'ambarlar sollallohu alayhi vasallam ta'riflatdilar. Demak, navbatda mana Qur'oni Karimda uni kelishini ko'rdik, hadis shariflarda va ulamolar ham o'z vaqtida kibrga shunday ta'rif berishganki, biz demak, oyatlarni o'qiganimizda uni to'liroq tushunishimiz uchun hadis shariflardan misol keltiramiz. Hadis shariflarni ham to'liroq tushunishimiz uchun ulamolarimizni, salaf solih ota-bobolarimizni o'g'itlari, hikmatlariga qaraymiz. Junayd Bag'dodiy rahimahulloh tavozi haqqa bo'ysunish va uni kim aytsa ham qabul qilishdir degan ekanlar. Ya'ni bir jihatiga ko'proq e'tibor beryaptilar tavozilikni. Demak, ko'pincha insonni haqni qabul qilmasligiga 3 katta dushmani bo'ladi, qarama-qarshi chiqadi degan. Birinchisi johilligi, jaholat, ilmsizlik. Shuning uchun juda ko'p o'rinda jaholatga qarshi ma'rifat, ma'rifat deb targ'ib ketishlik ham ko'p illatlarning eng katta birinchi sababsi jaholat. Ikkinchisi nafsoniy xohish, nafsi havo xohishlari, shariatga xilof bo'lgan nafsoniy xohishlar. Uchinchisi shayton. Shu 3 narsa insonni haqni qabul qilmaslikka doim targ'ib qiladi. Inson tabiati ham o'zi sinov uchun Alloh taolo tomonidan shunaqa nafs bilan sinalganki, bu doim haqni osongina qabul qilib, tez unga amal qilib ketavermaydi inson. Bunga mujohada, kurashish, insof bilan muomala qilish kabi sifatlar bilan keyin haqqa o'tish mumkin. Va kim aytsa ham qabul qilaverish degan masalada bu yerda aytuvchi emas, aytilayotgan mavzuga e'tibor berish. Masalan, Qur'oni Karimda hatto shaytonni lafzidan e'lon qilingan oyatlar bor-da. Shayton aytdiki, Alloh subhanahu va taologa "Men seni muxlis bandalaringa yaqinlasha olmayman" dedi. Demak, buni shayton aytganda rad etishimiz kerak emas, chunki bu haqiqat. Alloh taolo uni oyat qilib nozil qildi. Demak, muxlis bo'lish, ixlosli bo'lish shaytonning hamma nayranglaridan, xiylalaridan bizni saqlaydi. Umuman shayton yaqinlashmaslik olib keladi. Shu ma'noda oyatdan aytildimi, hadisdan aytildimi, ulamolarning hikmatlari aytildimi, ustozlar, muallimlar, maktablarda o'quvchilarga ustozlar aytadimi? Demak, mana shu o'rinda aytilayotgan narsa haq bo'lgandan keyin uni aytuvchisidan ko'ra aytgan so'ziga ko'p e'tibor berib bo'ysunishlik bu tavozillikdir dedilar. Shu bilan birga Ibn Javziy rahimahulloh aytdilarki, banda o'z qadrini bilib, nafsini haqdan yuqori qo'ymasligi tavozilik, kamtarlikdir dedilar. Bunday misollarni juda ko'plab keltirishimiz mumkin. Salaf solihlarimiz hayotida ham Umar ibn Xattob masalan radhiyallohu anhu bir gal safar paytida shunaqa holat bo'lganki, Shom safarida markablar yetishmagan. 2 kishiga bittadan markab, bittadan tuya minib bir kishi yayov yuradi, ikkinchi kishi minib beradi. Hatto Umar ibn Xattobning adolatlari ularga ham bitta sherik tushgan, bitta markab ikki kishiga. Bir chaqirim, ikki chaqirim shu navbat-navbat bo'lib, oxiri Shomga kirish davrida Umar ibn Xattobning yayov yurishlar muddatlari to'g'ri kelib qolgan. Shunda sheriklarni markabga o'tkazganlarida yonidagi boshqalar ham aytishdiki, Amirul Mo'minin yayov kirmasinlar, ko'rganlar nima deydi? O'sha sheriklari ham yo siz shaharga kirish paytida siz tuyoda bo'ling, men yetaklab boray deganda aytdilarki, yo'q. Alloh subhanahu taolo bizni islom bilan aziz qildi. Bizga shu izzat yetadi dedilar. Ya'ni kamtarlik qildilar. U yerda men mo'minlarning amiriman-ku, xalifaman-ku demadilar, balkim o'sha o'zlarining navbatlarida yayov kirib bordilar. Bu misolni ko'p kitoblarda keltiriladi. Insoniyat hatto hayron qoladigan darajadagi misol. Mana tavozilik, kamtarlik bunga o'xshagan tarixda o'tgan ko'p ulamolarimiz, salaf solihlardan misollar juda ham ko'p keltirilgan.
2: Rahmat ustoz. Yana bir dolzarb savol borki, bugungi kunda umuman kamtarlik va xorlikning bir-biriga mutanosibligi yoki bo'lmasa bir-biriga aralashtirib yuborish holatlari gohida kuzatilib qoladi. O'z umuman olib qaraganda, kamtarlik bilan xorlik o'rtasida qanday farq bor? Insonlar ba'zan kamtarlik qilaman deb o'zini xoksor holatga yoki bo'lmasa tahqirlangan holatga olib kelish holatlari ham kuzatilyapti. Bu savolga qanday javob bersak bo'ladi ustoz?
3: Juda o'rinli savol, chunki har xulqlarni ham o'zining me'yori bor. Me'yordan o'tgandan keyin bir qoida bor arabda, inqalaba ila su deydi. Me'yorda o'tgandan keyin yomonlikka qarab ketadi. Demak, tavozilikni me'yorlarini bilishimiz kerak, toki xorlik kabi qaytarilgan bir sifatga aralashib qolmaslik uchun. Tavozilik haq uchun nafsini sindirish. Xorlik esa haqmi botilmi qaramasdan doim bo'ysunib qolishlikdir. Demak, nimani oldida tavozi bo'lishligingizga qarab turib, haqiqiy shariatdagi tavozi kamtarlik kelib chiqadi. Umuman haqmi, nohaqmi, kim bo'lishdan qat'i nazar, nima bo'lishdan qat'i nazar kamtarlik ko'rsataman deb bo'lishlik u xorlikka olib kelib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bu o'rinda birinchi nimani oldida tavozi kamtarlik qilayotganimizga qarashimiz kerak. Ilmu ma'rifat, adolat, haqiqat kabi masalalarni oldida har qancha tavozilik yarashadi, ammo jaholat, zulm, nohaqliklarni oldida ham bosh egib bo'yin turib turishlik bu oxiri xorlikka olib keladigan narsa. Buni dinimiz qattiq qoralagan. Mana shu o'rinda bir me'yor, demak, kamtarlik, xoksorlik, siniqlik kimni va nimani oldida bo'lishligiga jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak. Shu o'rinda tavozini hosil qilish yo'llari. Kamtarlik bu kasb orqali, ya'ni bandani fe'li orqali shakllanadigan sifat, xulq. Agar bunday bo'lmaganda kimni Alloh kamtar qilgan bo'lsa, o'sha kamtar, kimni kamtar qilmagan bo'lsa, u demak mutakabbir bo'lib qolishi mumkin. Demak, kibrdan qutulish ham, tavozili bo'lish, kamtarlik bo'lish ham insonni fe'li harakat qilsa bo'ladigan narsa. Ulamolarimiz bizga bir necha omillarni, yo'llarini ko'rsatadilarki, agar biz yo'llarga harakat qilsak, natijada biz o'sha maqtalgan, shariatimiz maqtagan kamtarlik sifatlariga ega bo'lamiz. Birinchisi, nafsning haqiqatini tanish. Bizning nafsimiz asli nima, qanaqa, qaysi tabiatlar bilan qayoqqa ko'proq moyil bo'ladigan qilib yaratilganligini bilish, inson ojiz, faqir, muhtoj ekanligini, har lahzada Robbisining inoyatiga, marhamatiga muhtoj ekanligini bilish bizda shunda nafsga yoki amallarimizga suyanishlik balosidan qutqaradi-da, Allohning oldida tavozi kamtarlik o'tishni boshlaydi. Birinchi yo'li shu ma'rifatun nafs. Bu yerda albatta nafsni ojizligi ko'proq nuqtai nazardan, Allohni butun marhamatlarga muhtoj ekanligi nuqtai nazardan tanishlik. Ikkinchi, barcha ne'mat Allohdan ekanligini bilish. Ko'proq inson tavozi bo'lmaslik, kamtarlik bo'lmasligiga o'zidagi imkoniyatlar, iqtisodiy imkoniyatlari, ba'zan ma'naviy imkoniyatlari, ba'zan jismoniy holatlari yo'l qo'ymaydi kamtar bo'lishligiga, lekin o'sha biz sanagan ne'matlarning hammasi insonning shaxsiy o'zining mulki emas. U har qancha allomaya zamon bo'lsin, har qancha kuchli jasur bo'lsin, har qancha badavlat bo'lsin, uni hammasi oriyatga, vaqtinchaga berilgan Allohning ne'matlari. Demak, biz barcha ne'matlar Allohdan ekanligini bilishligimiz kamtarlikka ikkinchi qadam hisoblanadi. Keyin qabr va oxiratni ko'p eslash. Biz iymonli xalqimiz, ota-bobolarimiz azaldan bizga shunday tarbiya berishgan, bir kun kelib hammasiga so'roq savol bor, javob berish bor. Mana shu e'tiqod insonni dunyoda mutakabbir bo'lib, boshqalarga azob berishlikdan tiyadi, aksincha kamtar bo'lishlikka olib keladigan iymon, tushuncha, g'oya. bu oxirat hayotiga bo'lgan iymon faqatgina eslab shunaqa ekan deb qo'yishlik bilan emas, balki jiddiy ilm ma'rifat bilan yaqiniy darajaga chiqadi. Iymon hammada bor, iymon hamma ishonaman deydi, lekin iymonning ikki xil holati bor. Shak aralashgan holati bor. Umumiy iymon keltirishda shakdan xoli bo'lmaydi. Kim biladi, domlalar aytishadiki, kitoblarda kelganku degan masalalar, iboralar bu iymonda demak shak borligining alomati. Demak, ma'rifat ilm har bir sohada agar chuqur izlansa, shaklar bir-bir chiqib ketib, yaqiniy iymon keladi. Demak, bizni oxirat hayotiga bo'lgan yaqiniy iymonimiz dunyoda eng birinchi raqamli haqiqiy kamtar bo'lishimizga olib keladigan omillardan hisoblanadi. Yana bir omil kambag'al va oddiy insonlar bilan ko'p muloqotda bo'lish. Buni Rasululloh qilib ko'rsatganlar, ular bilan taomlanardilar, ularni ko'rsalar xursand bo'lib ketadilar. Hatto o'sha oddiy imkoniyat cheklangan odamlar ham Rasulullohni ko'rganda quvonib ketishadi. Rasululloh shunchalik ularni qalblarini rom qilgan edilarki, hech tortinishmas edi. Eng yaqin shaxslarni ko'rganlaridek, hatto suhbatlariga kirganlari aytadilarki, Rasululloh mendan ko'ra yaxshiroq ko'radigan odamlari bo'lmasa kerak, meni hammadan ko'ra yaxshi ko'rardilar degan xulosa bilan chiqardilar. Demak, mana bu narsa insonni yana kamtar bo'lishlikka olib boradigan yo'llardan hisoblanadi. Keyingisi, haqni kichikdan bo'lsa ham qabul qilaverish. Yuqorida zikr qilganimizdek, aytayotgan gap haq ekan deb turib, undan qabul qilish ham kamtarlikka olib keladigan yo'l. O'z nafsini qay maqomda ekanligini tanish. Ba'zi ulamolar aytadiki, sen Alloh subhanahu va taoloning nazrida qay maqomda ekanligingni bilasanmi? Biz shogirdlarga buni bilishim mahol, qanday bilaman deganda, lekin bilsang bo'ladi deyishdi. Qanaqa qilib bilaman deganda, sen nafsingga Alloh taoloni qay darajaga qo'ygan bo'lsang, Alloh taolo seni ham huzurida o'shanday darajaga qo'yadi. Demak, inson mana bu o'rinda nafsini qaymoqamda ekanligini, o'zi nafsini yuqori qo'ymasligi, balki kamtar bo'lishlikka, demak, intilishligi kamtarlikning yo'llaridan biri hisoblanadi.
2: Rahmat soz dasturimiz avvalida mana shu Qur'oni Karim hadis shariflar orqali kamtarlik xususiyatlari haqida to'xtalib o'tdingiz. Yana bir narsani iltimos qilgan bo'lardik, aynan kamtarlik xususiyati va uning ortidan keladigan bizga mukofotlar, yaxshiliklar haqida to'xtalib o'tsangizki, biz kamtarlikka bo'lgan hissiyotlarimiz yanada jo'sh ursin, ko'proq kamtarin bo'lishga harakat qilaylik degan mazmunda siz mana shu kamtarlik xususiyatlari va uning ortidan keladigan mukofotlar haqida to'xtalib o'tsangiz so'zam bo'lardik ustoz.
3: Bu masala kitoblarimizda kamtarlik samaralari boblari bilan bayon qilinadi. Demak, samara bir so'zni aytganda hosil. Erta bahordan to kech kuzgacha ishlagan dehqonning xirmoni, samara, meva. Demak, kamtarlikka biz intilar ekanmiz. Birinchi o'rinda kamtarlikni agar biz xolis Alloh uchun degan niyat bilan qilsak, samaralari shak shubhasiz keladi. Chunki kamtarlikka intilish, ya'ni jismimizda, so'zimizda, harakatlarimizda intilish va qalbimizda buni Alloh uchun kamtar bo'lishlikni agar qasd qilib niyat qiladigan bo'lsak, biz o'zimizni kamtarlikka erishish uchun bandalarga qo'yilgan vazifalarni bajargan bo'lamiz. Qay darajada bo'lishdan qat'i nazar intilgan bo'lamiz. Bu esa ikkinchi hozir siz aytgan narsa, samaralar bu Allohning fe'li. Demak, buni ajratib olishimiz kerak. Banda o'zini fe'lida albatta komil bo'la olmaydi, lekin imkon qadar intiladi, ammo Alloh taolo va'dasida komildir. 100% bergan va'dasini Alloh vafo qiladigan zotdir. Samaralarni Allohning va'dalari deb tushunishimiz mumkin. Shuning uchun biz keladigan samaralarga mutlaq shubhalanmasligimiz kerak. Samaralarni va'da qilayotgan zot Alloh. U xohlagan narsasini qiladigan, agar bir narsani xohlasa, ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, bo'l desa bo'ladigan zot. Shuning uchun biz faqat o'sha samaralardan oldin kamtarlikka qo'yilgan shartlar, talablarni biz g'amini qilsak, o'shani naqadar uddalash uchun intiladigan bo'lsak, inshaalloh samaralar Alloh subhanahu va taoloning mukofoti. Keyin Alloh taoloning shunday sifatlari borki, masalan, ash-shakur, al-karim, bu sifatlar samarani bermasdan turishlikni taqozo etmaydi. Alloh subhanahu va taologa umuman shubhalanish kerak emas. Faqat biz samara uchun qo'yilgan shartlarni tushishligimizda asosan biz kamchiligimiz bo'lishi mumkin. Ammo samaralar albatta aniq. Birinchi samara Allohning muhabbati va Allohning nazrida bizni yuksalishligimiz. Alloh yaxshi ko'rgandan keyin Jabroil farishtasini chaqirib, "Men falonchini yaxshi ko'rdim. Sen ham yaxshi ko'r." Jabroil osmon ahliga, "Alloh falonchini yaxshi ko'rdi, men yaxshi ko'rdim, sizlar ham yaxshi ko'ringlar." Undan keyin yer yuzi ahliga qabuliyat tushadiki, yer yuzi ahli ham uni yaxshi ko'rishadi. Demek bu haqiqiy insonning qalbidagi orzusi. U butun harakatlari, katta iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo'lish yoki mansablarga ega bo'lishlikdan ham asli o'zgalarning muhabbatini qozonish. Lekin qarangki, Alloh subhanahu va taolo shu kamtarlik sifati orqali o'zini muhabbatiga erishtiradi va o'zgalarni ham muhabbatiga erishtiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, kim Alloh uchun tavozi qilsa, kamtar bo'lsa, Alloh uni yuksaltiradi. Demak, bu o'sha yuksalishning tarkibida Alloh yaxshi ko'radi. Odamlarning qalbida muhabbat uyg'otadi va hokazo. Demak, kibr esa aksincha, kibrlangan sari Allohning so'xti g'azabiga tushadi, odamlardan ham tez nafratlanish u tomonga nisbatan sodir bo'ladi. Bu xunuk oqibat. Shuning uchun birinchi samarasida eng ulug' samara muhabbatulloh. Ikkinchi samara qalbni poklanishi vujudga keladi. Demak, qalbni kir qilib turadigan narsa nima ekan? Kibr. Demak, kibr ketdimi, o'rniga kamtarlik keldimi, qalb poklanadi. Pok qalblar juda ko'p narsalarga qodir bo'ladi. Xalqining eng katta yumushlariga, ummatning korlariga yaraydigan o'tmishda o'tgan bobolarimiz, Buxoriylar, Termiziylar, Samarqandiylar, mufassirlar va muhaddislar va faqihlar hammalari pokiza qalb sohiblari bo'lmaganlarida bunchalik darajada ummatga bebaho meroslarni haligacha biz iftixor qilib yuradigan meroslarni qoldira olmasdilar. Demak, birinchi o'rinda o'sha kamtarlikdan keladigan qalbni poklanishiga sazovor bo'lishgan. Uchinchi samarasi ilm ziyoda bo'ladi, hidoyat komillashadi. Kamtar bo'lgan insonning ilmi tobora chuqurlashib boradi. Yuqoridagi aytgan misolimizga mana dalil kelib turibdiki, Imom Buxoriylarning ilmlari chuqur emasmidi? Juda ham chuqur edi. Yoki Marg'iloniylarni yoki Abulay Samarqandiga o'xshagan ulamolarni, Zanaqshariy, Termiziylar, bularning ilmlarining chuqurlashuvi, demak, asosan ularga Allohning oldida kamtar bo'lishgan, Allohdan kelgan haqni qabul qilganliklari uchun ham Alloh taolo ularga ilmni komil ko'p qilib bergan va hidoyatlarini mukammallashtirib bergan. Kibrli inson aksincha borgan sari ilmidan mahrum bo'ladi, hidoyatni o'rniga zalolatga ketib qoladi. Demak, bu uqubati aslida. Shu kabi insoniyat orzu qiladigan ulug' samaralarga tavozilik, kamtarlik olib keladi. Bizdan esa yuqorida aytganimizdek, o'sha kamtar bo'lish uchun qo'yilgan vazifalar, buyruqlarga intilish, samarani esa Alloh subhanahu va taoladan kutish.
2: Dasturimiz avvalidan boshlab mana shu kamtarlik xususiyatlari, kamtarlikka bo'lgan targ'ibotlaringiz juda ham manfaatli bo'ldi. Va o'ylaymizki, tinglovchilarimiz ham mana shu suhbatimiz orqali o'zlariga kerak bo'lgan manfaatlarni olishdi va aynan kamtarlikka bo'lgan rag'batlari yanada ziyoda bo'ldi deb o'ylaymiz. Avvalo mana shu suhbatga yuqdimasdan tashrif buyurganingiz uchun cheksiz minnatdorchilik izhor qilaman. Aziz radio tinglovchilar, navbatdagi radio dasturimiz orqali g'oyibona didorga qadar o'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.
0: Har chorshanba soat 15:10 va 21:30 da Ziyo chashmasi.

0: Brain daqiqa.
1: Chiroqning ko'zni qamashtirmaslik va nurni to'plab ma'lum tomonga yo'naltirish uchun mo'ljallangan g'ilofi. Abajur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-yil 1-iyun holatiga O'zbekiston bank tizimining jami kredit qoldig'i 636 trillion so'm yetib, yil boshiga nisbatan 5.3% ga oshdi. Jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar 232.9 trillion so'mni tashkil etgan bo'lib, ipoteka, mikrokreditlar va kredit kartalari segmentida eng yuqori o'sish qayd etildi. Yuridik shaxslarga berilgan kreditlar esa 403.1 trillion so'm yetib, 5.1% ga ko'paydi. Leasing, factoring va banklar aro kreditlar hajmi ham sezilarli o'sdi. Bu bank tizimida aholi va biznesni moliyalashtirish faolligi yuqori darajada saqlanayotganini ko'rsatadi.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирде Дуалзарт мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. 2025 yil 2-may sanasida tasdiqlangan korrupsiyaga qarshi kurashish dasturi doirasida belgilangan 31 ta chora-tadbirning ijrosi ta'minlandi. Dastur doirasida korrupsiya va xavf-xatarlarni bartaraf etish, inson omilini qisqartirish hamda xizmatlar ko'rsatish jarayonlarini raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratildi deya ma'lum qildi brifingda Adliya vazirligi huzuridagi O'zarxiv agentligi matbuot xizmat rahbari Anvarjon Aliyev. Uning ma'lum qilishicha 2026 yil 1-avgustdan boshlab davlat arxivlari tomonidan amalga oshiriladigan bir qator funksiyalar to'liq raqamlashtirilgan shaklda bajarilishi belgilandi.
1: Jumladan, Milliy arxiv fondi hujjatlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish, yig'ma hujjatlar ro'yxatlarini shakllantirish va tasdiqlash, arxiv hujjatlarini qabul qilish va foydalanishga berish, tashkilotlar qayta tashkil etilayotganda arxiv hujjatlarini saqlanishini kelishish, yig'ma hujjatlar nomenklaturalarini shakllantirish hamda davlat arxivlariga hujjat topshiruvchi tashkilotlarni yagona ro'yxatini yuritish kabi jarayonlar elektron shaklga o'tkazilmoqda. Shuningdek, agentlik va uning hududiy boshqarmalari tomonidan o'tkazilayotgan davlat nazorat tadbirlari natijalari muntazam ravishda hayat yig'ilishlarida muhokama qilinib, mas'ul rahbarlarning hisobotlari eshitib borildi. Bu esa sohadagi muammolarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish imkoniyatini beradi.
0: Korrupsiyaviy omillarni kamaytirish maqsadida arxiv hujjatlarini tartibga keltirish bo'yicha talabgorlarni attestatsiyadan o'tkazish xizmati Davlat xizmatlari markazlari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda ko'rsatilishi yo'lga qo'yildi. Natijada inson omili qisqarib, xizmat ko'rsatish jarayonlarining shaffofligi yanada oshirildi. Ayni paytda axborot tizimida xizmat ko'rsatish shartnomalarini elektron shaklda tuzish bo'yicha yangi modul ishlab chiqilib, agentlik tizimida bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Bu esa shartnomaviy munosabatlarda ochiqlik va nazorat mexanizmlarini kuchaytirishga xizmat qilyapti. Anvarjon Aliyev yana quyidagilarga to'xtaldi.
1: Kadastr sohasida ham korrupsiyaviy xavflarni bartaraf etishga qaratilgan yangi tartiblar joriy etildi. Endi ko'chmas mulk obyektlariga kadastr pasportlarini rasmiylashtirish va huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonlarida arxiv ma'lumotnomalarini faqat davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali olinadi. Shuningdek taqdim etilgan arxiv ma'lumotlarining haqqoniyligi arxiv axborot tizimi orqali avtomatik tekshiriladi. Nomutanosiblik yoki soxtalashtirish holatlari aniqlanganda materiallar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilishi belgilangan. Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimini takomillashtirish maqsadida kadastr agentligi va O'zarxiv agentligi tomonidan qo'shma buyruq qabul qilinib, QR kodli arxiv ma'lumotnomalarini elektron tizim orqali tekshirish mexanizmi to'liq amaliyotga joriy etildi. Korrupsiya xavf-xatarlarini baholash sohasida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Yantikor.uz elektron platformasi orqali agentlik va uning tizimida 176 ta funksiya tahlil qilindi. Natijada 2 ta funksiya yuqori, 21 ta funksiya o'rta va 153 ta funksiya past darajadagi korrupsiyaviy xavfga ega deb baholandi.
0: Ushbu tahlillar asosida korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi, korrupsiyaga moyil lavozimlar ro'yxati hamda tegishli dasturlar tasdiqlandi. Manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Hisobot davrida agentlik va uning hududiy boshqarmalari rahbar hamda xodimlar tomonidan taqdim etilgan 1801 ta ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi deklaratsiyasi tahlil qilindi. Tahlil natijalariga ko'ra 14 nafar boshqaruv xodimida 18 ta ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi holati aniqlandi va belgilangan tartibda ko'rib chiqildi. Shuningdek, o'rganishlar natijasida 2 ta haqiqiy manfaatlar to'qnashuvi holati bartaraf etildi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 1-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12900 so'm 27 tiyin, yevro 13688 so'm va Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 2-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha jahon chempionati play-off bosqichi doirasida bugun va ertaga yana 3 qiziqarli bahs bo'lib o'tadi. Soat 21:00 da Angliya Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushsa, tungi soat 1:00 da Belgiya va Senegal o'zaro kuch sinashadi. Kunning so'nggi bahsida esa soat 5:00 da mezbon Amerika Qo'shma Shtatlari Bosniya va Gertsegovinani qabul qiladi. Barcha uchrashuvlar g'oliblari nimchorak final yo'llanmasi uchun kurashni davom ettiradi. Real Madrid klubi va uning prezidenti Florentino Perez Venesueladagi bir qator zilzalalardan jabr ko'rganlarga yordam berish uchun 2 million yevro ajratadi deya xabar bermoqda madridliklar rasmiy sayti. Qaymoq rayonlar favqulodda yordam sifatida jabrlanganlar va kritik vaziyatga tushib qolgan oilalarga 1 million yevro yo'naltiradi. Yana 1 million yevroni Perezning shaxsan o'zi ajratadi.

0: FM 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston prezidenti davlat tashrifi bilan Gruziyada bo'ladi. O'zbekistonda vazirlar hokimlar muammolarga yechim bergan yoshlarni mukofotlaydi. O'zbekistonda magistraturaga qabul boshlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat tonida fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'sh

0: Oriya Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz-a?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-3 iyul kunlari Gruziya bosh vaziri Irakli Kabixadzening taklifiga binoan davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Tbilisi shahrida prezident Mikhail Kavilashvili va bosh vazir Irakli Kabixadze bilan muzokaralar o'tkazilib, savdo-iqtisodiy, transport, logistika, sanoat, qishloq xo'jaligi, turizm, energetika va boshqa yo'nalishlardagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilinadi. Tashrif yakunlari bo'yicha ikki tomonlama hamkorlikka doir qator hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgan. O'zbekistonda har bir vazir, tarmoq rahbari va hokim ishtirokida 1000 ta masalaga yoshlardan 1000 ta yechim loyihasi yo'lga qo'yiladi. Unga ko'ra rahbarlar o'z sohasidagi muammolarni ochiq platformaga joylashtirib, eng yaxshi yechimlar uchun mukofot e'lon qiladi va kamida 10 milliard so'mlik venture jamg'armasi tashkil etiladi. Shuningdek, yoshlar agentligi 100 ta eng yaxshi loyihani tanlab, ularga 1 milliard so'mgacha investitsiya kiritadi. Prezident yig'ilishda yoshlar uchun kasb voucheri hamda ehtiyojmand toifalarga qo'llab-quvvatlashga qaratilgan kafolatlangan birinchi qadam paketini joriy etishni ham ma'lum qildi. O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yili uchun davlat oliy ta'lim muassasalarining magistraturasiga qabul boshlandi. Hujjatlar 1-30 iyul kunlari MyEduUz platformasi orqali onlayn qabul qilinadi. Magistraturaga hujjat topshirish uchun bakalavr diplomi va tegishli darajadagi chet tili sertifikati talab etiladi. Ayrim toifadagi abituriyentlar, jumladan prezident va nomli davlat stipendiyalari sohiblari, davlat mukofoti sovrindorlari, respublika fan olimpiadalari g'oliblari, shuningdek bakalavriatni xorijiy tilda tamomlaganlar hamda ayrim nogironligi bo'lgan shaxslar chet tili sertifikatsiz tanlovda ishtirok etishi mumkin.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 1 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12927 so'm, yevro 13688 so'm va rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. 11 yilgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil ca-store.uz da.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq
6: dedi. Kulib yurgan kasalni ko'rganmisizlar? Tirjayib operatsiya kirib ketgan odam ko'rganmisizlar?
5: Mana kirib ketib qolsa? Ha, desa, bir kirib chiqaylik.
6: Nima gap desa, ichini ochaman deyapti, bir kiraylik-chi. Yoki reanimatsiyadan tirjayib chiqayotganini ko'rganmisizlar?
5: Mazza qilib yotdim-ey.
6: 6 soat uxlab qolay. Nima bo'ldi desa, bilmadim. Uxlab tursam, pochkam yo'q.

0: برين دقيقة
1: شمسية يل خصابدة يانجي يلنين برينج كنا نوروز

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cstore.uz.
3: CA Store.
4: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev transport logistika tizimini rivojlantirishga oid taqdimot bilan tanishib, O'zbekistonning xalqaro tranzit salohiyatidan samarali foydalanish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgiladi. Unda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston va Trans-Afg'on temir yo'llari kabi yirik loyihalar, logistika markazlari tarmog'ini kengaytirish, sohani raqamlashtirish hamda xususiy investitsiyalarni jalb etish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Xonobod, Angren, Yangiyo'l, Ohangaron, Olot va Termizni transport logistikasiga ixtisoslashtirish, yangi markazlar va bojxona infratuzilmasini barpo etish tashkil etildi. Prezident mutasaddilarga tranzit imkoniyatlarini kengaytirish, logistika xizmatlari sifatini oshirish va eksport salohiyatini mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar berdi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq Toshkent Davlat yuridik universitetining xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik hamda raqamli huquq bakalavr yo'nalishlariga qabulda IQ test joriy etildi. Ushbu test Toshkent Davlat yuridik universiteti va xorijiy hamkor tashkilot tomonidan o'tkazilib, uni muvaffaqiyatli topshirgan abituriyentlargina mazkur yo'nalishlarni tanlash huquqiga ega bo'ladi. Shuningdek, tanlovda ishtirok etish uchun chet tilidan kamida B2 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan xalqaro sertifikat talab etiladi. Yilgi aholini ro'yxatga olishning dastlabki natijalariga ko'ra O'zbekistonning doimiy aholisi 39 million 47 ming nafardan oshgan. Aholining 50.6%ini erkaklar, 49.4%ini ayollar tashkil etsa, 30 yoshgacha bo'lganlar soni 20.3 million nafarga yetib, mamlakat aholisining yarmidan ko'prog'ini tashkil qildi. Eng katta yosh toifasi 0-4 yoshdagilar bo'lib, ularning soni 4.6 million nafardan oshgan. Mutaxassislar ushbu ko'rsatkichlar O'zbekiston aholisi tarkibida yoshlar ulushi yuqoriligini tasdiqlashini ta'kidlamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, yevro 13591 so'm 91 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha jahon chempionati play-off bosqichi doirasida bugun va ertaga yana 3 ta qiziqarli bahs bo'lib o'tadi. Soat 21:00 da Angliya Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushsa, tungi soat 1:00 da Belgiya va Senegal o'zaro kuch sinashadi. Kunning so'nggi bahsida esa soat 5:00 da mezbon Amerika Qo'shma Shtatlari Bosniya va Gertsegovinani qabul qiladi. Barcha uchrashuvlar g'oliblari nimchorak final yo'llanmasi uchun kurashni davom ettiradi. Real Madrid klubi va uning prezidenti Florentino Perez Venesueladagi bir qator zilzalalardan jabr ko'rganlarga yordam berish uchun 2 million yevro ajratadi, deya xabar bermoqda madridliklar rasmiy sayti. Qaymoqraylilar favqulodda yordam sifatida jabrlanganlar va kritik vaziyatga tushib qolgan oilalarga 1 million yevro yo'naltiradi. Yana 1 million yevroni Perezning shaxsan o'zi ajratadi.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum ma'riyatli dono va zukko tinglovchilar. Barcha-barchaga xayrli kun, 105.5 FM to'lqinida siz studiya mikrofonlari qarshisida Hasan Atqamov va Bahodir Mahdi.
0: Hop, 18 dan 9 daqiqa o'tdi. Bugungi sana 1-iyul sanasi, 2026-yil chorshanba, yozni 2-chi oyiga ham o'tibmiz. Sekin-sekinasta mana issiqlarga ham kirib kelyapmiz. Chilla, lekin ob-havo ancha yaxshi, salqinligi bor, shabodasi bor, garchi issiq bo'lsa ham, ozgina-ozgina shabada bo'lib tursa, sezilmaydi, bilinmaydi. Muhimi dimmas havo. Dim bo'lib odamni lohas qiladigan, yomon qiladigan emas. Havo yaxshi bo'lib turibdi. Doim shunday bo'lsin. Kayfiyatimizga, sog'lig'imizga boshqaga ta'sir ko'rsatmasin. Shundagina hammamiz ishga borib, ishdan kelib, yana u qilib, bu qilib, sekin-asta yana kuzga kirib borib, sentyabr oyiga oliy o'quv dargohlari bormi, maktab, bog'cha, boshqa-boshqalarga sekin-sekin yana o'zimizni joyimizga tushib olib, kuzni, qishni o'tkazadigan holati. Doim shunday endi insonda. Uf, isib ketdi. Oy. Sek ertaga oy, sovib ketdi. Tokkam. Chirokam bo'ldi aka, tokkam 220 yo'q. 190, 200 bo'lib konditsionerim yaxshi ishlamayapti. Muzlatkichim yaxshi ishlamayapti. Dedi ertaga batareya yaxshi ishlamayapti. Issuvli yaxshi bo'lmayapti. Degan holatlar bo'ladi. Shunaqa deydi inson.
1: To'g'ri. Bahodir aka, bugun sizning kuningiz ekan, ya'ni butun jahon latifachilar kuni ekan.
0: Latifa?
1: Ha. Efir vaqtida latifalar aytib turasiz-ku.
0: Ha, latifalar aytib turaman. Latifa darro dabdurustdan qadan kelasiz, yaxshi latifalar. Latifalar, ha. Dada debdi kichkina bola adasiga.
1: Aha.
0: Kechqurun siz komandirga ketganingizda onam kim bilan yotishini aytingmi? 10 ming so'm bersangiz aytaman, muzqaymoq olaman. Yurkini rangi o'chib ketib, beraman bolam, beraman. Ayt. Men bilan uxlaylar olam debdi. Shunga o'xshab latifalar
1: oxiri hamma boshqacha kutgandi.
0: Ha, oxiri hamma shunaqa kutadi. Har xil bo'ladi shu kulgili bilan. Mana hozir ijtimoiy tarmoqda ham qilishibdi-ku, sun'iy intellekt bilan. Eshak minib ketayotgan otaxon bilan orqada hokim kelyapti. Mashinada ko'rgan bo'lsangiz kerak.
1: Ha.
0: To'xtat bir boplay deyapti. Ha, eshakni o'xishib ketyapsan. Shuni ham o'zingiz tushunasiz yo'q, aytdim, shartmas hozir. Bahodir aka bunday dedi, Ha, o'qisa bunday bo'ladi, o'qimasa bunday bo'ladi debdi otaxon.
1: Ha.
0: Shunga o'xshagan gaplar bilan latifalari
1: eplashyapti.
0: Ko'p eplashyapti. Bugun latifa ekanmi?
1: Ha, bugun endi.
0: Bo'ldi, hazil-huzul bilan latifachilar kuni aprelda bo'ladi, 1-aprelda.
1: Bugun butun jahon ekan.
0: Ha, butun jahon.
1: Latifachilar emas, latifalar kuni.
0: Latifalar kuni. Ha, ha, ha. Latifani ham to'qish oson emas.
1: Qiyin.
0: Ha, qiyin. U nimagadir asoslangan bo'lishi kerak. O'z-o'zidan bo'lsa hech kim kulmaydi unga. Shuncha asoslangan bo'lsagina kulgu bo'ladi, rostakam bo'ladi, hayotiy bo'ladi. Xuddi mana Hojiboy Tojiboyev, Avaz Oxun, boshqalar hayotiy qilib gapirishadi-yu.
1: Ha.
0: Boshqalar faraz qiling deb gapirishadi-da. Yani faraz qilib qana o'tirgan joyda faraz qiling, men palon joyda bo'lsam degan latifa. Masalan, faraz qiling, men doktor bo'lib qolsam degan gap. Ha, bu yerda to'g'ridan-to'g'ri faraz qiling demasdan oldin gapirilgan gaplar. Ha, to'g'ridan-to'g'ri gapirib ber, put bo'ling ham dedi. Shunga o'xshagan. Bir xilda keladigan hayotimiz bilan bog'liq bo'lgan. Salom bermaysan bolam, seni sinf rahbariman. Kalikulu domla, kalikulu. Shuni belab kecha aytdim.
1: Siz hayotingizda bo'ldi-ku?
0: Ha, men ham bunday boruvdim. Mana Bahodir Ma'liyev o'ziga qulay kiyimda kelibdi. Sport kiyimdamisiz? Deb qoldilar bir domla. Yo, hamkasbimiz Bahodir g'alayla bebalol kelibdi. Mana shunday edim, men bebalol kelibdi. Kalikulu dedim. Kalikulu nima bo'pti? Bolalar yo'q bo'lsa, voy. Shunga o'xshagan gap bo'ldi-da endi.
1: Yashang.
0: Kun issig'idi, issiq kiyimda borolmasdim, yengilroq kiyimda edim. Lekin oyog'imda shippa emas edi, shortuda emas edim.
1: To'g'ri.
0: Tabiiy kiyimda edim,
1: oyog'im.
0: Aha, odob-axloq normalarida edim, lekin shunda ham ozgina qiliq qilishgan bo'ldi, mamlaqa kiyimda kelibdi deyishgan edi.
1: Hozir eshitib o'tirishgan bo'lsa kerak bo'ldi.
0: Ha, yo, hozir tug'ilgan kun kechgan ular.
1: Ha, bugun bayram.
0: Hamkasblarimni bir ikkitasini tug'ilgan kuni bugun.
1: Ha.
0: Soat 16 dan keyin yig'ilamiz deyishdi. Shunga hozir boramasam pul berishim kerak, yo'qmay turdi. Menga hali borganim yo'q, telefonimga karta tashlashyapti.
1: Tashab qo'ying.
0: Ha, o'sha mana u tug'ilgan kun egalarini anaqasini berib qo'ying, sovqasini, pulini tashab qo'ying deyishdi. Men bormayapman, yemayapman, nima aytolayapman?
1: Ya, manzilni jo'natib qo'ying ularga. Bizga jo'natib yuborishadi, yeydigan ovqatlarini.
0: Sizga ham berishgan u deb esimda yo'q dedim. Avgust kelsin keyin bilaman dedim. Sizga ham tashlashgan ular berishgan u dedi. Qachon dedim. İşte
1: qachon shunaqa bo'lganmi deb.
0: Qachon? Ha, xayolim yaxshi, men ham qarib qoldim, xotiram yaxshi emas shekilli. Hozir ular o'tirishibdi. To'g'rigan kun qilishyapti. Bemalol soya salqin joy tanlashadi ular. Ular dam olishi bilishadi ular. Men bilmayman, asabiylashib yuraveraman. Ular musiqiy joy tanlashadi.
1: Borish kerak.
0: Borish kerak. Osh ovqatlar, boshqalarini ham keyin ana taomnomani oldiga qo'yib, hamma xohlaganini buyurtma qilsin deydi-da. Men jom chiqib ketadi. Nima endi hamma xohlaganini? Men aytganim bo'ladi deyman. Hazillashib ko'p joyda hamma xohlaganini buyurtma. Yo'q, uy egasi menman u deyman.
1: Ha.
0: Men-ku mehmon qiladigan.
1: Tug'ilgan kun egasi men.
0: Tug'ilgan kun egasi men. Oxirda hisob kitob qiladigan men. Nima uchun endi ular hamma xohlagan hech kerak. Hammaga yarimtadan mastava deyman, ikkitadan kabob. Bo'ldi.
1: Haligi anundanda Bahodir aka to'p meniki, men olaman, bo'ldi, uyga ketaman deydi.
0: Ha, shunga o'xshagan. Ikkitadan achchu, ikkitadan suzma, bitta qora, bitta limon, bitta bunaqa bo'ldi. Sizlarning oshqozon nimaga ham? Yarim temini bedanani oshqozonda. Bo'bo, Bahodir aka boshladi. Yo'q, boshladi emas. Men isrobgarchilikdan nariman. Ye, sirob bo'lmasin.
1: Yashang.
0: Qo'rqib ketmasin deyman. Pulim ham sirob. Reklam.
2: Donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
2: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: 18'dan 16 daqiqa o'tdi. Latifalar kuni deb aytayotgan bo'lsangiz, jahonda latifalarni juda ko'plari uchraydi. Qoyil qoladiganlarimiz ko'p, ko'proq Obid Asomov bilan bog'liq deb agar aytsangiz, Obid Asomov o'sha krivoy zerkalalarda Yevgeniy Petrosyan bilan ishlagan joylarini ham hozir ijtimoiy tarmoqda juda ko'p qo'yilgan. 2 daqiqa, 3 daqiqa juda zo'r.
1: Eng qiziq joylar.
0: Ha, eng qiziq joylari latifalar va o'zlarini taklif qilganimda 2006mi, 2007mi, valla halam, hali eslab o'tarmiz balkim ovozlari bilan ham shunda aytgandilar. Bizda hajivchilar juda kam qoldi. Kamda yozish, yozadigan kam. Nima uchun oldiga chiqa olmaymiz biz? Mayishin oralasida aralashib yuramiz. Keyin 18 plus beldan past uriladigan latifalar, oilaviy ko'radigan latifalar eshitadiganlar kam. Boshqalarda unday ko'p, boshqalarda bunday deganda Petrosyan aytgandilar, unga 100 dan oshiq odam yozadi. Hajiviyani, latifani 100 dan oshiq odam yozadi, ichidan bittalab terib oladi u. Shu 100 tadan 3 ta chiqadimi, 5 ta chiqadimi, keyin pulni to'laydi unga, yozgan odamga to'laydi. Va shuni keyin sahnalashtirib, teatrlashtirib olib chiqiladigan joylari bor. Yoki ikki kishi alohida o'ynaydiganlari bor. Mana hozir ko'rsangiz ijtimoiy tarmoqda mana u kiber xavfsizlik haqida ham qo'yishganda er xotinni hangamasini video qilib qo'yishyapti. Uyadan qo'ng'iroq qilyapti. Palonchi palonchini mumkinmi desa, men ayollarimman. Yo eringiz yo'qmi? Yo erim yo'q, men ayollarimman. Mayli ayol bo'lsa, ya'ni uni gapga solib hujjatini olib olish kerak, pasportini boshqasini de. Pasportingizni raqamini, pasportingiz ismi sharbini ayta olasizmi pasportingizni desa, menimi erimmi deyapti-da. Sizni deyapti, menimi deyapti. O'qilishi bo'yicha aytingmi, eshitilishi bo'yicha aytingmi deyapti-da. Ruschada endi juda ham ko'p.
1: Amjida ko'rish kerak.
0: Как читать или слышится deyapti-da. Ruscha qilib juda qoyil qilib tashlagan. Endi mana hozir eshitayotganlar bilishyapti, ijtimoiy tarmoqda bor. Endi u yoqda erkin jon chiqib ketyapti. Endi buni o'rab olish kerak gap bilan. Qanday yozilsa, qanday yoziladi o'zi o'tsa, qanday eshitsa shunday yoziladi. Hangama bilan olib chiqib ketgan u ayoli Stepanenko gapirgan, bu yerda Petrosyan kelasi gaplashayotgan joyini zo'r qilib hangladi.
1: Ha, bugun bayram munosabati bilan ko'rsin, demak, YouTube tarmog'ida bor.
0: Ha, ijtimoiy tarmoqda Obid Asomov krivoy zerkalo deganda ko'p. Maktablarni ham ko'rgansiz, maktab o'rus tili o'qituvchisini ham ko'rgansiz. Abdurahman ili kak bo'lib chiqadi, ular o'zbekcha bu yerda sadist degani ham stanka, pristanka, u ham hammas. Chunki o'sha yerda hajivchilar zo'r qilib yozgandi. Bizda hozir mana Alp Jamollar o'tib ketishdi, Said Ahmadlar o'tib ketishdi, Anvar Obidjonlar, Aziz Nesan shulardan tabassumlarda zo'r foydalanilgan. Hozir mana shu miniaturalarimiz.
1: Ha, mana shu yo'nalishda hozir faqat menimcha Mirzabek Xolmedov teatri qoldi. Bu yil qo'yishdi.
0: Satira teatrida rahbarlar Mirzak ham kecha tabriklab qo'ydim yig'inda. Yaxshi bo'ldi ustoz, siz o'sha yerda boshqolayotganingiz deb qo'ydim. Ha, dedilar. Endi oson emas teatrga rahbarlik qilish. Teatrni badiy rahbarlar hozir. Yaqindan 1 yildan oshcha kerak, 2 yilga yaqin ketyapti. Mirzabek Xolmedov satira teatrini badiy rahbari. Va o'sha yerda o'sha hangamalarni klass konsert deganday hamma narsani ichiga qo'shish mumkin, klasska sinf konsertida. Bitta hajv emas, qo'shib qo'yish mumkin,
1: musiqa qo'yish.
0: Ha, nimadirlar qilib olish mumkin, shuni yo'lini qilib. Talabalikda bor o'zi. Bizda institutda bor o'sha klass konsert degan bor o'zi shu yo'nalish.
1: San'at institutida bor.
0: Ha, shuni to'g'rilab olyapti. Xo'p, tug'ilgan kun muborak degan qo'shiq bor ekan Sherzodbek Jonibekovdan. Tug'ilgan kun egalarini qutlab qo'yamiz. 1-iyulda tavallud topganlarni. Garchi bizda 20-dan boshlab tabriklar bo'ladi.
1: Albatta.
0: 19-dan boshlab?
1: Ha, 19-dan boshlab hozir 19-dan 20-ga qadar g'albir dasturini olamiz. Hozir 20-dan boshlab salom tabrik qabul qilib olamiz.
0: Aha, savollaringiz tayyormi?
1: Albatta, ular ham tayyor tursin muxlislarimiz, tinglovchilar.
0: Turli tuman.
1: Bizda bugun ko'proq o'zbekcha qiynalishmasin deb shunga sal osonroq qilib keldim endi.
0: Zo'r qibsiz. Tekshirib olasiz, hozir qo'shiq o'tamiz.
1: Xo'p, bo'ladi.

0: Brain daqiqa.
1: Chiroqning ko'zni qamashtirmaslik va nurni to'plab ma'lum tomonga yo'naltirish uchun mo'ljallangan g'ilofi. Abajur.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston prezidenti davlat tashrifi bilan Gruziyada bo'ladi. O'zbekistonda vazirlar, hokimlar muammolarga yechim bergan yoshlarni mukofotlaydi. O'zbekistonda magistraturaga qabul boshlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Victoria Donoda Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.
1: 18'dan 35 daqiqa o'tdi. Xo'p, Oriyat Donani tinglayapsiz bir necha FM diapazonlarida. Turli tuman 89.5, 104, 106.1, 106.5 hamma to'lqinlarimiz bor turli hududlarga O'zbekiston bo'ylab. Qayerdagi aloqa bor ekan, hamma yerda tinglash imkoniyatida aytaman, oq ayollar bormi? Tyulenlar, pingvinlar, akulalar, nahanglar. Qayerda aloqa bor bo'lsa, Oriyat Donani topish mumkin. Mobil ilovalardan yuklab olganlar, ya'ni Alisa degan dastyor qizimizni ham ichida bor ekanmiz. Alisa xon deysizu. Alisa Oriyat Donani yoqvor desiz, darrov yonib ketar ekan. Bittasi bu ruscha so'rang bo'lmasa, dedim, o'zbekchani tushunmayapti. Alisa, pajalista, Oriyat Donani desiz, pajalistka deydi-da ulab berar ekan. Uni ham ichida bor ekanmiz. Dilvizari ichida ham bormiz. Ko'pchilik dedi Surxondaryo, Qashqadaryo, Xorazm, Qoraqalpog'iston, mashinaning ichida o'ydagi radioda eshitolmaymiz. O'shani qila olmaganimiz uchun kabel orqali dilvizariga qilib qo'yganmiz.

0: yetamız.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriat donoda aniq vaqt.

0: O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-3 iyul kunlari Gruziya bosh vaziri Irakliy Kabixadzening taklifiga binoan davlat tashrifi bilan ushbu mamlakatda bo'ladi. Tbilisi shahrida prezident Mikhail Kavilashvili va bosh vazir Irakliy Kabixadze bilan muzokaralar o'tkazilib, savdo-iqtisodiy, transport, logistika, sanoat, qishloq xo'jaligi, turizm, energetika va boshqa yo'nalishlardagi hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilinadi. Tashrif yakunlari bo'yicha ikki tomonlama hamkorlikka doir qator hujjatlar imzolanishi rejalashtirilgan. O'zbekistonda har bir vazir, tarmoq rahbari va hokim ishtirokida 1000 ta masalaga yoshlardan 1000 ta yechim loyihasi yo'lga qo'yiladi. Unga ko'ra rahbarlar o'z sohasidagi muammolarni ochiq platformaga joylashtirib, eng yaxshi yechimlar uchun mukofot e'lon qiladi va kamida 10 milliard so'mlik venture jamg'armasi tashkil etiladi. Shuningdek, yoshlar agentligi 100 ta eng yaxshi loyihani tanlab, ularga 1 milliard so'mgacha investitsiya kiritadi. Prezident yig'ilishda yoshlar uchun kasb vaucheri hamda ehtiyojmand toifalar qo'llab-quvvatlashga qaratilgan kafolatlangan birinchi qadam paketini joriy etishni ham ma'lum qildi. O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yili uchun davlat oliy ta'lim muassasalarining magistraturasiga qabul boshlandi. Hujjatlar 1-30 iyul kunlari MyEduUz platformasi orqali onlayn qabul qilinadi. Magistraturaga hujjat topshirish uchun bakalavr diplomi va tegishli darajadagi chet tili sertifikati talab etiladi. Ayrim toifadagi abituriyentlar, jumladan prezident va nomli davlat stipendiyalari sohiblari, davlat mukofoti sovrindorlari, respublika fan olimpiadalari g'oliblari, shuningdek bakalavriatni xorijiy tilda tamomlaganlar hamda ayrim nogironligi bo'lgan shaxslar chet tili sertifikatsiz tanlovda ishtirok etishi mumkin.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 1 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12900 so'm 27 tiyin, yevro 13688 so'm va Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 2 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, Oriyat dono bir necha FM diapazonlarida G'alvir dasturi boshlanyapti. 19dan 4 daqiqa o'tdi. Mikrofon ro'parasida boshlovchi Bahodir Mag'diyev hamda Hasanboy Atxamov.
4: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriyat dono radiosi, biz G'alvirni boshlayapmiz.
3: Dushanba, seshanba, chorshanba, savollar, javoblar. Bugun chorshanba, so'nggi kun. Dushanbada, seshanbada noto'g'ri degan bo'lsak, bugun harakat qilish kerak, otni qamchilash kerak. Agar ot boqadigan bo'lsangiz, deydi-yu. Ertaga final. Xonanda Islombek Farmonovdan sovg'a bo'ladi 5 kishiga. Islom Farmonov o'zlari kelishlari kutilyapti. Yana bilmadim. Ozgina be'tiborroqmilar, Telegramlarni ochmay turibdilar. Yana dadasiga qo'ng'iroq qilib, quloqini cho'zdiraman shekilli. Shunga o'xshab turibdi. Xushyor bo'lamiz. Qo'ng'iroqda ham boshqada ham bittadan javob berasizlar. Ikkita javob berganni qizil chiziqqa tortib G'alvirdan olib tashlaymiz. Yo Telegramda yozing, yo qo'ng'iroqda hal qiling. Men yozib qo'ygandim-ku, u yoqqa ham yozmang. Javobni o'zgartirganini ham xuddi shunday biz ko'rib turamiz javobingizni. O'zgartirganingizni ham darrov ko'ramiz bu yerda.
4: Ha.
3: Ham o'zingizni profilingizdan yozing, iltimos qilaman. Birovni profiliga kirib boshqatdan biz topolmayapmiz. Ichida boshqa yozib qo'ygansiz, tashqarida boshqa ism,

0: yanglishib o'lyapmiz nima qilishni bilmay. Ertaga g'alvari tortganda noto'g'ri ishlar amalga oshadi. Kimdir ismi sharifi boshqacha bo'lib chiqadi va balodan boshimiz chiqmaydi. Iltimos xafa bo'lmaysizlar, bu o'yin rostakam sovg'a salomi bilan. Shuning uchun tartib qoidaga amal qilamiz. Bir marotaba javob beramiz. Har kuni bitta bo'lsa ham mayli. 2-3 ta savolga javob bermang. Bitta javob bersangiz yetarli. Tayyormizmi?
1: Tayyormiz.
0: Diqqat, boshladik. Diqqat bilan eshitinglar savolni. Marhamat.
1: Bu sportchi boks tarixida hech kim takrorlay olmagan rekordga ega. U jahon yengil vazn toifasidagi chempionlik unvonini ketma-ket 17 marta muvaffaqiyatli himoya qilgan. Bu Guinness rekordlar kitobiga kiritilgan jahon rekordi. U bu unvonni 7 yil, 6 oy va 20 kun davomida saqlab qolgan. Bu deyarli afsonaviy Benni Leonardning rekordiga teng. U o'z havaskorlik karyerasini hatto keyinchalik dunyo bo'ylab mashhur bo'lgan bokschi Shane Mosleyni mag'lub etgan va g'alaba bilan oltin medalga sazovor bo'lgan. Eng qiziq jihati bu sportchi Toshkentda tug'ilgan bo'lsa-da, kelib chiqishi boshqa millatga tegishli. Va u Germaniyada professional boks karyerasini qurgan, lekin doimo o'zining tug'ilgan vatani O'zbekistonligidan faxrlangan. Diqqat savol, biz izlayotgan sportchi kim? 71 kodi bilan 203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz, Telegramdan kuchukcha belgisi bilan lotin harflarida Oriyatona 1065 deb qidirasiz.
0: Juda ham soz qo'shiq boshlandi, javoblarni kutamiz.

0: Hop, javoblar yetib keldi. Qo'ng'iroqda 4 nafar kishi to'g'ri javob berdi. 7205 Shuhrat, 1506 Ahadjon, 0535 Bahodir aka Afzal to'pidan. Bahodir aka sog' bo'ling, omon bo'ling. 7799 Mahmudjon to'g'ri javob egalari.
1: Menda 9036 Nargizaxon, 8916 Nasiba opa, 9553 Shuhrat ekanan to'g'ri javob bor. Dilzorara 9639 dan Dilbardan to'g'ri javob bor. 4498 Eliyorxon, 4336 Ravshan aka, Islombek 8005 dan to'g'ri javob bor. 2907 Ahrorjon aka, 4818 Sanjarbek, 8017 yo'q, Chagayev emas. 1950 Mamlakatxonda to'g'ri javob bor. Oralboy aka raqam kiritib ketasiz, 4669 Oralboy aka to'g'ri javob. 0335 Mohirjonda to'g'ri javob. 0545 Muhammadjon domlada to'g'ri javob ekan. 9585 da Sohiba opa va raqam kiritib ketmadilar, buni ayta olmayman. Ustoz 8534 Ravshan aka to'g'ri javob va 3137 ismlarini bular ham kiritmadilar. Muharram Ismailova sizdan to'g'ri javob ekan. 8995 Oybekdan to'g'ri javob. 3818 Kamronjondan to'g'ri javob. 2544 Nigoradan to'g'ri. 1858 Oybekjondan to'g'ri. 1698 Ma'lumaxondan to'g'ri. 5444 Shavkatbek yo'q, noto'g'ri. Pakiaumas. 0313 Mirsaidjondan to'g'ri. 1138 Ochilbek. 6808 Abdulhamiddan to'g'ri javob. 5545 Saida opa noto'g'ri yozgansiz. 2807 Abrorda to'g'ri javob. 8205 yo'q, sizda ham noto'g'ri ekan. 4655 qani javobni o'qiymiz.
0: Yo'q. Zamirjon 1087 to'g'ri, qolganlar noto'g'ri javob. Qolganlar noto'g'ri. Rupat Rizqiyev, Ruslan Chagayev bilan noto'g'ri javob. Labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Artur Grigoryan.
0: Kim bu?
2: 8911 Sardor.
0: Boshqa raqam yondi-yu. Ovozingiz ham boshqaga o'xshaydi. Ha, Artur Grigoryan deganlar to'g'ri javob egalari. Artur Grigoryan edi, to'g'rimi?
1: To'g'ri, to'g'ri.
0: Hop, navbatdagi savol.
1: Diqqat qilamiz. Bu xalq dunyo tamaddunidan mutlaqo uzilgan holda Yangi Gvineya tropik o'rmonlarida yashaydi. Ular yerda yurishni xavfli deb hisoblaganliklari sababli o'z uylarini yerdan 30-50 metr balandlikda ulkan daraxtlar tepasida qurishadi. Ularni dunyo olimlari faqatgina 1970 yillarning oxiriga kelibgina kashf etishgan. Bu xalqning eng dahshatli odati shundaki, ular yaqin tarixgacha qabiladoshlarini yoki dushmanlarini rasman iste'mol qilishgan, ya'ni odamxo'rlik, kanibalizm bilan shug'ullanishgan. Biroq ular buni shunchaki ochlikdan yoki mazali bo'lganligi uchun emas, shunchaki qabul qilishmagan. Ularning ishonchiga ko'ra, agar qabilada biror kishi sirli kasallikdan vafot etsa, uni Hakua deb ataladigan yovuz sehrgar ichkaridan yeb bitirgan hisoblanadi. Shuning uchun ular o'sha o'lgan odamning tanasini qaytadan yeb, ichidagi yovuz jinni yo'q qilishga va qasos olishga harakat qilishadi. Diqqat, savol: ushbu sirli qabilaning nomini toping. 71 kodi bilan 203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan lotin harflarida oriya dona 1065 deb qidirasiz.
0: Demak, qabilani nomini aytish kerak.
1: Qabilani nomi.
0: Qabilani nomini izlayapmiz.
3: Oriya donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: ko'p qabilani nomi bir muncha murakkabroq qabilani nomi. Doim tilimizga o'rnashmagan nom, lekin Telegram kanalda to'g'ri javoblar ko'p bo'ldi. Baraka topishsin. Bitta qo'ng'iroqni oldim. 6808 Abdulhamid to'g'ri javob berdilar qo'ng'iroqda. Telegram o'qing, ha.
1: 8005 Islombekda to'g'ri javob bor. 8565 Mohigulda. 9707 sizda ham to'g'ri javob. Shohjahon aka ismlari. 7925 Nasibada to'g'ri javob. Ismlarini yozmabdilar. Muharram Ismoilova raqamingiz yozib keting. 5545 Said opada to'g'ri javob. Mamurova 6691 sizda to'g'ri javob. 4937 Sojida opa sizda to'g'ri javob. Panara qabilasi emas. Xo'p, 5766 sizda ham to'g'ri javob. Erkinboy aka. 8571 Muhammad Rizo sizda ham to'g'ri javob. 6808 Abdulhamid sizda to'g'ri javob. 0313 va sizda ham to'g'ri javob. Mirsayid 1899 Hasanboy yo'q.
0: Xato yozganlar. Ha, qo'ng'iroqda Abdulhamid yo'qda ham, bu yo'qda ham bo'lsa xushyor bo'ling. Kelasi safar agar bitta odam bo'lsa, o'chirishga to'g'ri keladi. Yo u yerga yozing, yo bu yerga qo'ng'iroq qiling. Kelasidan bittasi. Labiy assalomu alaykum.
2: Choravay.
0: Qaytadan eshitamiz.
2: Choravay.
0: Kimsiz? Joravoy?
1: Joravoy.
2: Chora.
0: Yo, noto'g'ri javob. Yo, noto'g'ri eshitgansiz. Choravoy emas, Joravoy emas. Noto'g'ri eshitgansiz. Sizga aytib turganlar noto'g'ri aytishyapti. Yaxshi eshitmagansiz. Labiy assalomu alaykum.
3: Labiy assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Javob.
3: Kimchilar?
0: Yo'q, noto'g'ri. Bo'g'illari ham noto'g'ri. Bo'ladi, ha? Shunbolada bor shu gap. Shunbolada eshitiladi shunga o'xshab.
1: Ha, ha. Bu qabilaning nomi. Aytib beraymi, bo'ldi?
0: Ha, ayting, bo'ldi.
1: Qoravoy degan qabul
0: etdi. Qoravoy deganlar, men qoravoy dedim o'zbekchalab shun bolaga o'xshab. Qoravoy sam qoravoy shunga o'xshagan deyshti, qoravoy ekan. Davom etamiz. Navbatdagi savol vaqtdan yutaylik.
1: Bu jonzot O'zbekistonda juda mashhur bo'lib, u asrlar davomida xonadonlarga eng ko'p baraka olib kelgan mehmon hisoblanadi.
0: Hop.
1: Uni oddiy hayvonot bog'larida ko'rmaysiz. Uning fe'l-atvori juda g'alati. U mutlaqo ko'r. Ucha olmaydi va hayoti davomida umuman suv ichmaydi. Ammo u o'z vaznidan minglab marta og'ir ozuqani tinimsiz yeydi. U ozuqalanayotgan xonada xuddi shiddatli yomg'ir yog'ayotgandek ovoz eshitiladi. Eng qizig'i u umrining oxirida o'zini o'zi qidirib topgan go'riga tiriklayin qamaydi. Insonlar esa uning ushbu mehnat mahsulini olish uchun uni issiq suvda qaynatadilar. Diqqat savol, biz qaysi jonzotni izlayapmiz? 71 kodi bilan 203 1065 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Telegramdan kuchukcha belgisi bilan lotin harflarda oriyadona 1065.
0: Zo'r savol, zo'r savol, oson savol.

0: Eshituvchilar ko'p, tinglovchilar ko'p, hatto mashinada ketayotganlar bor. Burilish chirog'ini yoqib qo'ygan bo'lib turibdi. Shunda ham to harakat qilishyapti, yozishga, qo'ng'iroq qilishga. Rahmat, baraka topinglar. Xushyor bo'linglar, suratga tushib qolmanglar tag'ini. 2397 Mannon doda, 3035 Nur Muhammad, 2158 Mo'min aka, 0436 Sanobar, 6436 Karomatxon, 7907 Ahror, 2024 Izzatilla. Bular menda qo'ng'iroqda to'g'ri javob.
1: 9707 Shohjahon. Va 7999 Mirabror, 7190 Olimxo'ja akam, 9748 Qaldirg'ochmas, 0018 Nargiz opada juda to'g'ri, 8565 Mohigul opa sizda to'g'ri, 9639 Dilbar opa sizda to'g'ri, 3376 Gulchehra opa, 7785 Muhammadiso aka, 3529 Naimaxon, 3926 Chumolimas, 7190 Abdulaziz xon aka, Islombek sizda to'g'ri javob, 8005 raqamingizni kiritib ketasiz, 8111 Dilmurod aka, shilaqurtmas.
0: Tezlash yuring. Ma'lum Mirsaliyeva to'g'ri, Abror noto'g'ri yozgan, tipratgan emas, tovuni tuxumi deganlar noto'g'ri. Sobitjon to'g'ri, 3791. Mirsaid 0313 to'g'ri. Yunusova kim bu Yunusova? Pastiga.
1: Xo'p, Noilaxon 72
0: Namangan deb qo'yibsiz, Namangandan. Bashorat oy noto'g'ri yozgan, tovuq emas. Kengisi Otabek etdingizmi 8712?
1: Ha, 8712.
0: Bo'ldi, 6996. Akrom aka to'g'ri yozgansiz. Muharram Ismoilova, hammasi esimda debdilar. 1460. Amina to'g'ri, Shodlik to'g'ri. Kim bu? Dilmurod aytdingizmi uni?
1: Ha, bilaman.
0: 8111. Rol, rahmat. Vaqtdan yutaylik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. O'rdak.
0: Voq, o'rdak emas. Hop, vaqt. Keyingi savolga tayinlab turasiz. Vaqtimiz kam. Labi, assalomu alaykum.
3: Pilla.
0: Kim siz? 4472?
3: Ha, Mohira 4472.
0: Yashang. Ipak qurti deganlar to'g'ri javob. Pilla deganini ham oldik. 4472 Mohira. Keyingi savolga o'tamiz.
1: Bizda iqtibos.
0: Marhamat.
1: Abdulla Qodiriyning mashhur O'tgan kunlar romanidan olingan iqtibos. Hayotda hamma narsani kechirish mumkin, ammo umr yo'ldosh tanlashda va aynan mana shu ishni qilishda adashganlarni hayot hech qachon kechirmaydi. Savolni qaytaraman. Iqtibosni: hayotda hamma narsani kechirish mumkin, ammo umr yo'ldosh tanlashda va aynan mana shu ishni qilishda adashganlarni hayot hech qachon kechirmaydi. Diqqat, savol: yozuvchi inson o'z kelajagini barbod qilmasligi uchun nima qilishda adashmaslik kerakligini nazarda tutgan. 71 kodi bilan 203-1065 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kichikcha belgisi bilan lotin harflarda oriyatona 1065 deb qidirasiz.

0: برين دقيقة.
1: Biror ish uchun o'sha ish bajarilmasa yoki boshlanmasidan avval to'lanadigan haq. Avans.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Chegara punktlarda yangi tamoyil asosida yuklar

0: ammo umr yo'ldosh tanlashda va aynan mana shu ishni qilishda adashganlarni hayot hech qachon kechirmaydi.
1: Ana umr tanlashda, umr yo'ldosh tanlashda va yana shu ishda yanglishgan boshqa qilganda hayot hech qachon kechirmaydi debdilar. Nima tanlashda degan savol qo'yildi. 71-203-1065 ga qo'ng'iroq qilgan bitta to'g'ri javob 12:00 Sherzod.
0: Ha, sizda bitta bo'ldi.
1: Menda bitta, ana qolganlarni ko'kiraverasiz tepadan.
0: Xo'p, menda do'st javobi juda ham ko'p ekan. 0960 Bahodir Shohda to'g'ri javob bor. Xato emas. Islombek 8005 adashmasam, yana bir ko'ramiz. 8005 da to'g'ri javob. Do'st emas, tarbiya emas. Xo'p, farzand ismi ham emas. Muqarram Ismoilova sizda to'g'ri javob. 37-31 adashmasam raqamingiz. 0960 Hanifaxon sizda to'g'ri javob. 90-80 Mohlaroyim sizda ham to'g'ri javob. 28-29 Farhod. Mirsayet 03-13 yo'q, sizda noto'g'ri ekan. 78-66 Farhodjon sizda to'g'ri javob. 15-23 Dilaromxon sizda to'g'ri javob. 11-31 Dilafruz sizda ham to'g'ri javob. 97-48 yo'q, qo'shni emas, ot emas. Dilshodda to'g'ri javob. 62-70
1: Qo'ng'iroqlar, bey, assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum,
2: Bahodir
1: aka,
2: bu
1: do'stlash emas. Yo'q, do'stlash emas. Yolg'on deganlar noto'g'ri, hisob kitob deb yozganlar noto'g'ri. Umr yo'ldoshda va yana shunda yanglishmaslik kerak deyapti Abdulla Qodiriy. Labbay, assalomu alaykum. Labbay. Eshitmadim, 46:56 vaqtdan bekorga yutqizdik. Ovozingiz u yoqda aks sado bilan kelib turibdi. O'zingiz gapirmayapsiz negadir. Vaqt esa o'tib ketyapti. Vaqt shunday keskir qilichki, sen uni kesmasang, u seni kesadi deydi-yu. Labbay, assalomu alaykum. 28:05 Yo, sizam uzoqdasiz, qayerdasiz bilmayman. Vaqt o'sa o'tib ketyapti. Uy qurishmikan debdi. Yo, 47:35 Husan to'g'ri aytgansiz, Husan. Xotin debdilar. Xotin umr yo'ldosh aytdi-ku o'zi. Labbay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Kim bu?
3: 37 Mahmuda.
1: Yashang, kasb tanlash yanglish kerak emas deyapti Abdulla Qodiriy. Umr yo'ldosh hamda kasb tanlashda yanglishganlarni
0: hayot
1: kechirmaydi debdilar. Kechga qoldingiz, yuqoridagi assalomu alaykum deb yozgan odam. Kech qoldingiz, kulib turibsiz smaylik bilan, lekin kech qoldingiz, e'lon qildik. Diqqat, Islom Farmonovdan savol, musiqiy savol, Toshkent markazida degan qo'shiq yangraydi hozir. Diqqat, savol. Bahodir aka, biz oilada 6 farzandmiz. Birinchisi menman. Biz oilada 5 farzandmiz. Birinchisi menman. Biz oilada 5 farzandmiz. Ikkinchi farzand menman. Biz oilada 5 farzandmiz. Uchinchi farzand menman. Savol. Nechanchi farzand oilada, necha nafar Ilhom Farmonov bu xonadonda, necha nafar farzand va Islom Farmonov nechanchi xonadonda? Variant yozsangiz bo'ldi. 1 2 3 4 deb qo'ying, o'zimiz topib olamiz. Diqqat, savol. Islom Farmonov aytadi: "Bahodir aka, biz oilada 6 farzandmiz. Birinchisi menman, ya'ni kattasi. Ikkinchi variant: Bahodir aka, oilada biz 5 farzandmiz. Kattasi menman, birinchisi. Ya'ni uchinchi variant: Bahodir aka, oilada biz 5 farzandmiz. Men ikkinchi farzandman." 4-chi variant. Oilada biz 5 farzandmiz. 3-chi farzand menman. 71-203-1065. Qaysi variant to'g'ri? Raqamini yozsangiz bo'ldi.

0: Javob bo'p olganlarimiz aytamiz, qo'ng'iroqda juda ham kam. Ikkitagina to'g'ri javob. Xonanda Islom Farmonov aytadi: "Bahodir aka, biz oilada 6 farzandmiz. Birinchisi menman, ya'ni kattasi. Ikkinchi variant: Bahodir aka, oilada 5 farzandmiz. Birinchisi menman, kattasi. Uchinchi variant: oilada 5 farzandmiz. Ikkinchi farzand menman. Oilada 5 farzandmiz. Uchinchi farzand menman." Islom Farmonov nechanchi oilada va necha farzand uyda? Ilhom Farmonovda necha farzandi bor? 1759 Samiya opa, 3901 Dilnoza to'g'ri yozishgan.
1: Menda
0: 80 variantga qarab ketaverasan.
1: 80-96 Dilshodaxonda, 69-56 Akromjonda to'g'ri javob bor. Xo'sh, yana kimda? 69-56 netdimi?
0: Malo, Jalilov Ahrorjon.
1: Dilafruzda to'g'ri javob bor.
0: Ha, bu ham
1: 07-93 Abdullada to'g'ri javob bor bizda. Va 87-84 Lazizbekda to'g'ri javob. 86-50 Gulranoda to'g'ri javob.
0: Abdulla 07-93 aytdingizmi?
1: Ha, ularni aytdim. Aytmaganlarni yana qo'shib qo'yamiz Telegramda.
0: Hop, mana Muharram Ismoilova. Qanday ichi necha?
1: Xo'sh, Muharram Ismoilova 37-31.
0: Yo, raqamlarim. Ulaqalar ko'p menda, 1-1-1lar. Qanday qilib aytilgan bu?
1: Buni qanday ko'ramiz?
0: Laylo 71-80. Bu ham bunday qilib yozib qo'yibdilar.
1: Raqamlarni kiritib ketasiz.
0: Mayli, mayli, xo'p bo'ladi, mayli, tushunarli, xo'p, mayli. Bo'shashmaymiz. Labi, assalomu alaykum.
2: Javob, birinchi variant.
0: Xo'p, kim siz?
2: Ravshanbek 6002.
0: 6002 Ravshanbek. Yozdim Ravshan aka, yozdim. Salomat bo'ling. Oilada 6 nafar farzand. Kattasi, birinchisi Islom Farmonov ekanlar. 6 nafar ekan farzand, demak, onaxon kelinam Matgereyna. Otasi ham Ates Maladis ekan, 6 farzandni katta qilishyapti. Mana kattasi Islom Farmonov. Ertaga yetib kelsa, finalga o'zi ham fikr bo'lamiz, gaplashamiz. Men qo'ng'iroq qilishga harakat qilaman, gash topolmayotgan bo'lsam ham. Diqqat, savol. Kuni kecha ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan Zakovat intellektual o'yiniga tashrif buyurdik jamoa bo'lib. 24 nafar komanda bo'lsa, yanishmasam 3-chi o'rinda Oriyat Dono edi. Mayli 3 4 5 3 ta guruh bo'lib qoldik uchlik ichida. Keyin qolganlar bilan o'yin bo'ldi, biz bilan bo'lmadi, lekin yuqori pog'onalarda bo'ldik. Avvalgi yili 8-chi ekanmizmi, 7-chi ekanmizmi bilmayman. Esimda yo'q. Ancha yuqoridik. Abdurasul Abdullayev savol berdilar ustoz. Abdurasul deb savol berdilar. Abdullajon badiiy filmida Zulfiqor Musoqov eng oxirgi epizodni qayerda suratga olgan deb o'ylaysiz? Da ko'pchilik bahs munozaraga kirishib ketdi. Biz ham bahs munozara qildik. Abdullajon badiiy filmida rejissyor Zulfiqor Musoqov bitta sahnani, epizodni suratga olgan joyi bor. Sizningcha u qayerda suratga olingan o'sha epizod? 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 qayerda sizningcha? Mantiqiy savol o'zi aslida.

0: Orija Donalde reklama. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizdan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Grand Sapphire C-Store'da. Har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Murakkab savol bo'ldi. Mana ko'pchilik topolmadi. Menimcha topolmadi. Biz ham qiynaldik, juda qiynaldik. U yerda ham juda ko'pchilik qiynaldi. Oxirgi epizodni deb aytyapmiz. Oxirgi epizod. Undan keyin uni olib bo'lmaydi uni. Qahramon bilan uni suratga olib bo'lmaydi. 6400 Obidjon to'g'ri aytdilar. 6400 Zulfiqor Misoqov Abdullajon filmida oxirgi epizodni qayerda suratga olgan? Oxirgi epizodni dedilar. Undan keyin qahramon bilan bu jarayonni davom ettirish qiyin bo'ladi. Shuning uchun so'nggi
1: ana o'sha holatdan keyin.
0: Ha, u holatdan keyin boshqa qilib bo'lmaydi kinoni. Shuning uchun shunday murakkab savollar qatorida ishlatildi va kurishdik hammamiz. Qayta-qayta yana Abdurasul Abdullayev aytib berdi. Hozir eshitayotgan bo'lsalar kulollar, Bahodir buni aytib yubordi. Bog'o o'ynavor deymi deydi. Bir necha marotaba tashrif buyurganlar, hatto kitoblarini sovg'a qilganlar. Zakovat degan kitoblari bor edi. 3 tomni chiqqan edi. Balki yangilari ham chiqqandir. Men harakat qilaman tashrif dasturiga Abdurasul Abdullayevni olib kelishga. Xo'p, kinoda, pavilyonda, studiyada, To'ytepada, O'rta saroyda, Farg'onada deganlar noto'g'ri javob. Aynan oxirgi sahna suratga olinadi, undan keyin boshqa surat topa olmaydi. O'sha qahramon bilan ishlab bo'lmaydi keyin. Labbay assalomu alaykum. Javob. Eshitmayapman. Labbay. 8031 vaqtim moldingiz bekorga ya. Yana tugmachani bosib qo'ydingiz, nima qildingiz? Labbay assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Javob.
2: Javob, ali havo sharimi uchalni chopchadan yerdan balandda.
0: Yo'q, yo'q, noto'g'ri gapiryapsiz, noto'g'ri aytyapsiz. Undan keyin kinoni qahramon bilan olib bo'lmaydi. Oxirgi sahna o'sha bo'lish kerak. Chunki undan uyog'iga ola olmaysiz u bilan. O'sha joyini ola olmaysiz. U qahramon bilan boshqa yur bo'lmaydi kinoda. Labbay assalomu alaykum.
3: Hali do'stlar bilan o'tirib unaqa joyda emasmi?
0: Qaysi joyi?
3: Do'stlar
0: bilan. Yo, do'stlari bilan bo'laveradi, do'stlari bilan.
1: Oxiri deyaptilar.
0: Ha, yordam beraymi? Biz faqatgina shularni oldida bosh eganmiz deydi-yu. Sohibxonning ham gapi bor. Biz hech kimga bosh egmasak, faqat sizlarga bosh eganmiz. Labbay assalomu alaykum.
3: Abu, vertolyotda.
0: Vertolyot yo'q, yo'q. Bo'ldi, yetarli.
1: Menda bor. Muharram Ismoilov to'g'ri.
0: Ha, yordam berib kelyapman, shuning uchun bo'lish kerak javob. Labbay assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Javob.
3: Javob. Chaq soqol oladigan sartaroshxona.
0: Anorvoy ekan bu?
3: Ha, Anorvoy ekan, ola keli ketdi.
0: Ha, yordam berdim, tushundingiz-a darov. Yashang salomat bo'ling. Sartaroshxonada edi, sartaroshxonada. Sartaroshdan keyin Suroyya Asomova va Muharram Ismoilov yozdinglar, oldik. Undan keyin qahramon bilan obomay choch olib tashlangan bo'ladi, taktik bilan. Diyas Rahmat, voy, jinni bo'lib qolman, jinni bo'lib qolman dedi. Bugun ko'rdim shu filmni. Esimga tushdi, shuning uchun o'ynab yubordim shu joyini. Zakovatda berildi va juda qiziqarli savol edi. Hamma kuldi.
1: Qiziq
0: bo'lib ketdi. Sartaroshxona deydi. Abdullajonning sochini qayta-qayta oladigan joy bo'ladi. Diyas Rahmatov sartarosh bo'ladi. O'sha oxirgi suratga olinadi qahramon bilan. Kino bo'lmaydi. Soch qachon o'sishini qo'yish kerak. Davom ettik.
1: Keyingi savolim ustoz kinoga aloqador.
0: Kinodan marhamat.
1: Yaxshilab tinglab turasizlar. Ushbu o'zbek filmi o'zbek kinosining oltin fondiga kirgan eng mashhur durdonalardan biridir. Film rejissori asar ssenariysi bo'yicha kartinada ulkan vayronagarchilik sahnalarini ko'rsatishi kerak edi. Biroq bunga juda katta mablag' va qimmat dekoratsiyalar talab qilinardi. Kutilmaganda 1966-yil bahorida sodir bo'lgan tabiiy ofat rejissyorning joniga oro kiradi. U suratga olish guruhini darhol o'sha hududga olib boradi va maxsus effektlarsiz vayron bo'lgan haqiqiy binolar, ko'chalardagi chang-to'zon va insonlar yuzidagi chinakam dahshatni tasvirga oladi. Natijada ushbu tabiiy ofat film uchun eng dahshatli va tekin dekoratsiya bo'lib xizmat qiladi. Diqqat savol, biz qaysi filmni izlayapmiz? 71 kodi bilan 203-10-65 raqamiga qo'ng'iroq qilasiz. Telegramdan kichikcha belgisi bilan lotin harflarida Oriya Dona 10-65 deb qidirasiz.

0: Hop, o'zbek film bu. Ustoz rejissyorimiz olganlar, Alloh rahmat qilsin. Jahon shumul filmlarni olgan odam, filmni olganlar va shunday tasvir kerak bo'ladi. Shuning uchun o'sha joydan bepul foydalanib qolishgan. Pavilyon qurish kerak emas, boshqa qilish kerak emas. Odamlarning yuzidagi dahshatlar hammasi, vayronagarchiliklar hammasi o'sha yerda tushgan degan mana javob savol qo'yildi. Mahalla dudu gap emas, 13 tera ko'chasi emas. Ha, Mirsayit yozdilarmi, to'g'rimi?
1: Ha, menda bor. Birinchi yozganlardan 1370 Obidjon aka da to'g'ri javob bor. Va 1122 Qutbiddin aka, Qutbiddinjon da to'g'ri javob bor ekan. Yana kim qoldi?
0: Mirsayit 0313. Mana.
1: Ha.
0: O'sha bo'ldimi? Boshqa yo'q.
1: Ha, 0313 Mirsayit da to'g'ri javob.
0: Hop, qo'ng'iroq olamiz. Labi, assalomu alaykum. Bo'la qoling, ha? Oy bo. 0625 cho'zdingiz, vaqtni ham oldingiz, vaqt kam. Labi, assalomu alaykum.
2: Yor.
0: Ha?
2: Yor.
0: Yor emas. Misha Dadonovni poyiz ustida ketayotgani bor-ku, Misha Dadonov. Labi, assalomu alaykum.
2: Salomat, qiz birinchi yil olmalari.
0: Yo'q, noto'g'ri. Vaqt tugadi, aziz do'stlar. Toshkent non shahri deganlar to'g'ri javob egalari edi. Toshkent non shahri degan film haqida gap ketayotgani edi. Dastur poyoniga yetdi. Hammaga rahmat. Savollar yaxshi bo'ldi deb yozyapsizlar. Yaxshi bo'lsin. Bundan buyog'i ham yaxshi bo'ladi. Yana 1 soat dars xonalarida tabrik so'zlarida birga bo'lamiz. Ishtirok etganlarga hammalarga rahmat. Tashakkur, ofarin. Barakalla, bir-birimizdan o'rganamiz. Hammamiz biz ham xuddi shunday. Biz ham topolmaydigan narsalar ko'p. Savollar, javoblar birgalashamiz. Aqlli peshlaydi, miyani ishlatamiz. Birgalashamiz. Omina, kechga qoldingiz va noto'g'ri edi. Sen yetim emas. Toshkent non shahri deganlar to'g'ri javob.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev transport logistika tizimini rivojlantirishga oid taqdimot bilan tanishib, O'zbekistonning xalqaro tranzit salohiyatidan samarali foydalanish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgiladi. Unda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston va Trans-Afg'on temir yo'llari kabi yirik loyihalar, logistika markazlari tarmog'ini kengaytirish, sohani raqamlashtirish hamda xususiy investitsiyalarni jalb etish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, Xonobod, Angren, Yangiyo'l, Ohangaron, Olot va Termizni transport logistikasiga ixtisoslashtirish, yangi markazlar va bojxona infratuzilmasini barpo etish tashkil etildi. Prezident mutasaddilarga tranzit imkoniyatlarini kengaytirish, logistika xizmatlari sifatini oshirish va eksport salohiyatini mustahkamlash bo'yicha topshiriqlar berdi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga muvofiq Toshkent Davlat yuridik universitetining xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik hamda raqamli huquq bakalavr yo'nalishlariga qabulda IQ test joriy etildi. Ushbu test Toshkent Davlat yuridik universiteti va xorijiy hamkor tashkilot tomonidan o'tkazilib, uni muvaffaqiyatli topshirgan abituriyentlargina mazkur yo'nalishlarni tanlash huquqiga ega bo'ladi. Shuningdek, tanlovda ishtirok etish uchun chet tilidan kamida B2 darajadagi milliy yoki unga tenglashtirilgan xalqaro sertifikat talab etiladi. Yilgi aholini ro'yxatga olishning dastlabki natijalariga ko'ra O'zbekistonning doimiy aholisi 39 million 47 ming nafardan oshgan. Aholining 50.6%ini erkaklar, 49.4%ini ayollar tashkil etsa, 30 yoshgacha bo'lganlar soni 20.3 million nafarga yetib, mamlakat aholisining yarmidan ko'prog'ini tashkil qildi. Eng katta yosh toifasi 0-4 yoshdagilar bo'lib, ularning soni 4.6 million nafardan oshgan. Mutaxassislar ushbu ko'rsatkichlar O'zbekiston aholisi tarkibida yoshlar ulushi yuqoriligini tasdiqlashini ta'kidlamoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2-iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, yevro 13591 so'm 91 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Toshkentning Paxtakor jamoasi yozgi transfer oynasi oldidan polshalik hujumchisi bilan xayrlashdi. Klub matbuot xizmatining xabar berishicha, sherlar forward Pyotr Pajishek bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilgan. Tomonlar hamkorlikni ikki tomon kelishuviga ko'ra bekor qilinishiga erishgan. Biz Pajishekning kelajakdagi faoliyatida omad tilaymiz, deyiladi klub xabarida. Futbol bo'yicha Ekvador terma jamoasi bosh murabbiyi Sebastian Bakasese jahon chempionatida Meksikaga qarshi 1-16 final bahsidagi mag'lubiyatdan so'ng iste'foga chiqqanini ma'lum qildi. Uning aytishicha, shartnomasi mundial yakunlanishi bilan tugagan va jamoa oldiga qo'yilgan maqsadga erisha olmagan. Bakasese shu bilan birga Ekvador terma jamoasida jips va ahil jamoa shakllanganini o'zining eng katta merosi sifatida baholadi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar. Dil izhorlari tabrik so'zlari Oriyat donoda boshlandi. Mikrofon nur oparasida Bahodir Mahdiyev hamda Hasanboy Adhamov shu yerdamiz. Yana 50 daqiqalardan oshiq birga bo'lamiz. Sabr bilan, bardosh bilan tinglab turganlar hammalarga rahmat. E'tibor qilgan, e'tirof qilgan, radioni quloqini ochib turgan, o'ydadir, ko'chadir, ko'ydadir, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, avtobus, tramvay, trolleybusdami, samolyot, vertolyot, metro, ekskavatordami, quloqchindami, televizor ichidami, rostakam priyomli radioni ichidami, qayerda bo'lsanglar omon bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Xayrli kech hammaga o'rtoqlar. Oriya Dono radiosi ovozini baland qilib, yaqinlarimni hozir tabriklayman, kutib o'tirganlar. Mobodoga 71 kodi bilan 203-10-65 raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilaverasiz. Yo'kida hayajonlanaman, men gapira olmayman deydiganlar uchun sizlarga Telegramimizni ochib qo'yganmiz. Oriya Dono 10-65 deb qidirsangiz, albatta kuchukcha belgisi bilan biz chiqamiz, bemalol yozaverasiz.
2: Oldin kuchukcha deydi, elektron belgi deydi. A tovushimda dum bor ekan, o'sha kuchukcha ekan. A tovushini dumligi.
3: Bu elektron
2: belgi. Ha, elektron belgi, keyin Oriat Dono 10-65 deb yozsangiz, o'sha yerda bormiz. Shogirdlarimizni tili ravon bo'lishi uchun ko'proq yozinglar deyapman. Telegramga yozsanglar, tabrik so'zlarini Hasanboy o'qib boraveradilar. Qo'ng'iroqqa men javobgar, Telegramga u javobgar. Birgalashamiz, o'tkazamiz tabrik so'zlarini. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, Bahodirxon xonimlar.
2: Bor bo'ling, eson bo'ling, Muhammad jon domla 05-45.
4: Eson bo'linglar, eson bo'linglar. Yangi mehmonlar kutib turibdilar.
3: Assalomu alaykum, rahmat.
4: Eshitmay qoldim men.
2: Shogird, aha.
4: Ha, rahmat. Tanzonlar sog' bo'lsin. Tabriklarim bor edi mani.
2: Marhamat.
4: Mani sinfdoshim Shohjon degan oshdan mana bugun 66 bahorda qarshilab turibdilar. Xonadonlarida hamma mehmon, devara, chevaralar, opa-ukalar, og'aynilar, qarindosh-urug'lar, mehmonlar eshitib o'tirishdi mani. Bu oshnamga uzoq umr, tanishlarga xotirjamlik, ishqulliklar tilab qolaman. Bu kishini baxtiga farzandlari, nevaralari, ayollari, hammalari sog'u salomat bo'lishsin. Ularni baxtiga bu kishi salomat bo'lsinlar. Bular yoshlarda juda ko'pini ko'rib, uzoq yillar mashinalarga bosh qo'yib yurursinlar, umra safarlariga borib keldi, kelgusida har safarlarga borish ularga ham nasib aylasin. Bahodirxon, imkoniyat uchun kattadan katta rahmatlar.
2: Omon bo'ling, salomat bo'ling, sinfdosh do'stingizni tabriklab qo'yamiz. 6666 bilan sog' bo'lsinlar. Men maktabim bag'rida o'qiyman, tolmay sinfdagi do'stlardan orqada qolmay deb popkalarni ko'tarib, hammamiz yurganmiz u. Alib beyni endi men hech qiynalmay o'qiyman deb alib beylarni yodlab yurishganda.
3: Albatta,
2: sinfdoshlar bir-birlariga ergashib, omon bo'lishsin, salomat bo'lishsin. Sizga kelgan nomalar bor ekan.
3: O'qiymiz, o'qiymiz. Assalomu alaykum Bahodirjon, Oriya Dono radiosining barcha ijodkorlari. Xayrli oqshom. Men To'raqo'rg'ondan deb. Sojida opa bo'laman. Bugun 1-iyul sanasida qizim Mashhuraxonni tavallud kunini oilamiz davrasida nishonlayapmiz. Shu fursatdan foydalanib Mashhuraxonga uzoq umr, sihat, salomatlik, ishlariga omad tilaymiz. Barcha yaxshi niyatlariga yetib, salomat yurishini Allohdan tilab qolamiz. Nomani o'qiganingiz uchun katta rahmat. Bahodirjon, radioni oilaviy tinglab o'tiramiz.
2: Ya baraka topi, radioni quloqini ochib eshitmay qolganlarga voy jahlim chiqadi, xafa bo'laman. Shundan narsani o'tkazib yuborganda, eshitganlar darmonda, eshitmagan armonda deydi-yu. Yaxshi ham radioni eshitib o'tiribsiz. Hamma dunyodagi bo'lgan voqealarni o'zimizdagilar hammasini aytib yuboramiz-u. Mazani o'zi-yu radio. Mazani o'zi. Mashhuraxonni tabriklaymiz tug'ilgan kunlar bilan. Sojida opa sog' bo'ling. Omon bo'ling.
3: Zohidbekdan keldi
2: bizga. Marhamat.
3: Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Bahodir aka va Hasanboy, yaxshimisizlar? Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Men Samarqanddan Zohidman. Bugun bizning uyimizda juda ham quvonchli kun. Bugun otamning tug'ilgan kunlari. 57 yoshni qarshi oldilar. Bizning baxtimizga sog' salomat bo'lsinlar. Uzoq umr ko'rib, o'ynab kulib yursinlar va dasturxonning to'rida o'tirib, duo-go'yimiz bo'lib yurishlarini men va butun oila a'zolarimiz tilakdoshimiz. Otam Oriya Dono radiosining doimiy ashaddiy muxlislaridan biri. 4669 raqam egasi O'rolboy Shomirzayev bo'ladilar. Bahodir aka, o'zingiz ham chiroyli qilib tabriklab qo'ysangiz, nur ustiga a'lo nur bo'lardi.
2: Qorong'ida qanaqa nur deydi. Sog' bo'ling, nur ustiga nur bo'lsin. Nur borki soya bor deydi. O'rolboy akamiz sog' bo'lsinlar. 57 ekan 67 77 87 90 deb boring yana 107 lar bo'lganda ham 46 69 dan bo'l deb tursinlar O'rolboy akamiz. Shomirzayevlar oilasini hammalariga alangali salom O'rolboy aka. Sog' bo'ling. Samarqanddan Zohidjon omon bo'ling. Qo'ng'iroqqa assalomu alaykum. Oy, assalomu alaykum. Qayoqdasiz? 85 34.
5: Assalomu alaykum, Botirga, yaxshimisiz?
2: Ha, rahmat, daro-daro.
5: Yaxshiman, yangi mehmon yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi?
3: Rahmat.
5: Ishlaringizga omad tilayman. Men ham xuddi shu oiladan Baxtiyor akam nomidan, Abduvohid akam nomidan, Amirjon, Husan, biz 11 ta bitta oilada 11 kishimiz, hammasi nomidan shu ukamiz O'rolboyga uzoq umr baxt so'raymiz, payariqdanmiz.
2: Yashang, salomat bo'ling. Qani endi dastog'ondagilar bitta turasizlar, bitta raqs O'rolboy akam o'rtaga olinglar. Qarsaklarni chalib boshladik.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Gran Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Xo'p, davom etamiz. Vaqtdan yutish uchun tez-tez qo'ng'iroq boringlar. Assalomu alaykum.
5: Va assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
5: Bahodir aka, yaxshimisizlar? Yangi boshlovchiga
4: ham
6: salom. Assalomu alaykum, rahmat.
5: Men Farg'ona shahridan Sevaraman. Salom, tabriklarim bor. Avvalan bor, bugun 1-iyul. Jiyanim xolam, Gunora xolam nevarasi 1 yoshga to'ldi, o'tkazdi, tug'ilgandi. Kecha Anora jiyanim bilan tug'ilgan kunida qizlarini. Bugun Taqirsoqiy qizcha bolalar yurug'idan tug'ilgan kun, tabriklaymiz. Yaqinlarimga salom, sizlarga salom.
4: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yakkasaroydan Abduvohob akamiz eshityaptilar. Chiroy yo'q bo'lsa ham radio yoqiq, deyaptilar. Yakkasaroy cho'p qo'ymasdan menga olam tinch bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa bas, deydigan Abduvohob akamiz xonadonlarda radio baland bo'lib yangrab turibdi. Nari xonada onajon, mehribonlari, duogo'ylari, jannatlari, ona xonimiz nariga xonada kechki tanovulda ovqatlanib o'tiribdilar. O'zlari bu yerda radioni baland qilib, magnitofonni mundoq qilib, "Mana biz ham eshityapmiz" deb turibdilar. Abduvohob aka, sog' bo'ling, ona xonga salomlar. Tanjonlari sog' bo'lsin onamni, umrlari ziyoda bo'lsin. Yaqinda ko'rishtirdingiz, gaplashdim, so'rashdim. Kichkina tog'ani xuddi o'zlari ekanlar o'xshab turibdilar. Tanjonlari sog' bo'lsin onaxon. Abduvohob aka sog' bo'ling, omon bo'ling.
6: Bahodir aka, Hasanboyni omadini bersin. Ishlari xayrli bo'lsin. Ustozlarini yo'lidan yurish nasib qilsin. Naqadar hurmat qilamiz ustozni, debdilar.
4: Rahmat. Asomiddin Zaynuddinov yozgan ekanlar. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling.
6: Assalomu alaykum, Oriyadona boshlovchilariga. Mana tabrigim ayolimga, debdilar. Bugun bizning turmush qurganimizga 5 yildan oshdi. Shu yillar davomida yonimda bo'lganing, yaxshi yomon kunlarimda meni yolg'iz qoldirmaganing, doim yelkamga yelka bo'lib turganing uchun senga cheksiz rahmat. Hayotimizda hali farzand nasib bo'lmagan bo'lsa ham, sen meni hech qachon umidsizlikka tashlamading. Har doim mehring, sabring va ishonching bilan meni qo'llab-quvvatlading. Buning uchun sendan umrbod minnatdorman. Men Allohdan bizga ham solih farzandlar nasib etishini, oilamizga baxt, sog'lik, xotirjamlik va baraka berishini so'rayman. Ishonamanki, hali oldinda bizni yanada go'zal kunlar kutmoqda. Seni juda yaxshi ko'raman. Borliging hayotimdagi eng katta baxtlardan biri. Yana ko'p yillar birga baxtli va ahil yashash nasib qilsin. To'yimizning navbatdagi yilligi muborak bo'lsin.
4: Baraka toping. 36-31 yozganmilar? Salomat bo'ling. Qo'shganingizdan qo'sha qaring, baxtli, saodatli bo'ling. Xudo xolasa, yaxshi kunlarda, tez kunlarda chaqaloqni yig'inlari xonadonda yangrab, kulgulari yangrab, mana atechecha yuryapti. Oy, g'oz-g'oz, g'oz-g'oz deydigan Oriyat donaga yozadigan Bahodir aka, xonadonga mehmon mana olib kelyapmiz, otalik, onalik, dodalik, buvilik degan yaxshi kunlar xudo xolasa oldingizda turibdi. Allohdan so'raymiz. Niyat qilamiz, duo qilamiz, Allohni o'zi chevar, xonadoningizda tez kunlarda yaxshi kunlarga hammamiz guvoh bo'laylik. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
4: Va alaykum assalom.
7: Yaxshimisiz, xayrli oqshom hammaga. Mana bugun bobomlarning tug'ilgan kuni edi, Farg'onadan telefon qilyapman.
4: Marhamat.
7: Muborak 88 yoshlarini qarshi oldilar. Umrlari uzoq bo'lsin, yuzlar bilan yuzlashib yursinlar ilohim. Hammamiz baxtimizga sog' bo'lsinlar. Bahodir aka, Oriyadonlarning yangi manzili qayerda joylashgan? Shuni bir tushuntirib yuborsangiz.
4: Yangi manzil Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Bobur ko'cha 53-uy.
7: Rahmat.
4: Qayerdan kelishingizdan, qayerdan kelasiz? Janubiy vokzal tomonidan kelasizmi? Oybek metrodan chiqib kelasizmi? Hammasi bor. 67, 58, 38, 57 jamiki avtobuslar hammasi Saodat savdo markazi degan joyda tushsangiz bo'ldi.
7: Rahmat katta.
4: Saodat savdo markazi oldingi Frunze Targoviy Center bo'ladi. O'sha shunday o'zi dumaloq bo'lib tugaydim. Do yonboshi bilan kelasiz. Dumaloq bo'lib o'sha yerda hovlicha chiroyligina shinamgina hovliga shunday kirib olsangiz, eshik og'asi chiqib keladilar o'zi. Kamera hamma yerda bor, ko'rib turadi. Qah ketyapsiz deydi. Cho'chib ketmang. Qah ketyapsiz deydi. Men o'riyat donoga deysiz. Bo'ldi. Kim oldiga deydi, u buni so'rab o'tirmaydi. Marhamat, mana eshikdan deydi. O'sha eshikdan chiqib sovg'angiz bormi? Oladiganingiz bormi? Beradiganingiz bormi? Olsangiz olasiz, berasiz, berasiz ketaverasiz deydi.
6: Eshigimizni qoqib kelaveradilar.
4: Ha, eshigini tepib ochsangiz bo'laveradi. Ruxsat, chunki qo'lingiz band bo'ladi deydi.
6: Bizi kollej paytida ustozimiz aytardi, Bahodir aka, meni uyimga keladigan bo'lsalaring, eshikni tepib turlaringdir deb. Tushunmasdik boshida nima
4: deyapti ustoz.
6: Nega? Yo'q, unaqa demang ustoz, ey, ustozsiz-ku.
4: Nega tepamiz?
6: Ey, ahmoq, men senga nima deyapman, ikkita qo'lingda sumka bo'ladi deydi.
4: Ha, yomon ekan usta ekan. Domlangiz usta ekanlar, yaxshimilar hali?
6: Ha, yaxshi.
4: Omonmilar, ichib olib ketib qolmadim?
6: Ha, yo'q. Sog' bo'lsinlar.
4: Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Navbatdagi tabrik so'z bor va qo'shiq o'tamiz. Xo'p, dilisxorlari tabrik so'zlar albatta qadrdonimiz, Oriyat donon doimiy tenglovchisi, muxlisi, qolaversa onaxonni o'zlari ham doim xonadonda onajonimiz ham doim eshitib o'tiradilar. Har efirda o'g'illari, farzandlar Oriyat dono kelganda o'zlarini qo'llari bilan shirmoy nonlarni yopib bizga yuboradigan xonadondan. Xonanda, sozanda, yaxshi bastakor qadrdonimiz Habibullo Shamsiyev xonadonlarida tug'ilgan kun egasi bor. Habibullo Shamsiyevni ayollari, turmush o'rtoqlari Muhabbatxonni tug'ilgan kunlari ekan. Keneyimiz tabriklab qo'yamiz Muhabbatxon keneyimizni. O'g'il qizlariga, kelin kuyovlariga, navara-avaralariga ko'p yillab bosh bo'lib, hoji doda, hoji ona bo'lib duogo'y bo'lib yurish nasib etsin. Doim nimaki niyat, izhor, qo'shiq, kuy, navbat, xalfana, g'alvir hammasida Habibullo Shamsiyev bilan birgalashib ham fikr bo'laveramiz, labbay deb javob beraveradilar, hatto so'rab turadilar qachon boray deb. Bugun ham qutlovlar, tabriklarda qadrdonimizni, Habibullo Shamsiyevni ayollarini, turmush o'rtoqlari Muhabbatxonni qutlab qo'yamiz tug'ilgan kunlari bilan, qo'shkarlar bilan qo'sha qarsinlar, bolalariga, o'g'il qizlariga bosh bo'lsinlar. Xonadonni duogo'ylari, otaxonlarimiz, onaxonlarimizni, piri badavlatlarimizni ham tanijonlari sog' bo'lib ko'p yillar hammamizga duogo'y bo'lsinlar. Qutlab qo'yamiz.

0: Davom etamiz, navbatdagi tabrik so'zlarimiz bor. 2 daqiqadan oshiqroq vaqtimiz. Dilisqori tabrik so'zlarida ulguramiz 1 daqiqaga qadar. Yozgan bo'lsa o'qiydigan bormi?
1: Bor ekan. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Shogirdim Norqulov Javohirni tabriklayman. Kelin bilan qo'sha qarasin dedilar.
0: Tabriklab qo'yamiz shogirdingizni, Javohir Norqulovni. Tug'ilgan kunlar bo'lsa kerak-a. Kelin bilan qo'sha qarasin, omon bo'lsin.
1: O'zlarining ismlarini yozmabdilar. Men qidirib topaman.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, xayrli kech.
0: Xayrli.
2: Baxmaldan Elmiraman, doimiy muxlislaringizdan.
0: Labbay.
2: Tabrigim bor edi. Samarqand viloyati Pastirqom tumanidan Olabay akam tug'ilgan kuni edi. Tabriklayman, doim sog' bo'lsin. Sohib opa bilan qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Sizlarga ham rahmat.
0: Rahmat Elmira Baxmaldan, salomat bo'ling, omon bo'ling. Qabul qildik tabrik so'zini, yaxshi niyatni yetkazib qo'ydik egalariga. Ha, bugun unashtirildi degan ekanlar. Xo'p bo'ladi, ana shuni yozishingiz kerak edi. Biz tushunmaymiz shunchun. Kelin bilan qo'sha qarasin, Norqulov Javohir. Bugun unashtirildi. Debdilar, juda yaxshi.
1: Demak,
0: to'y yaqin ekan. Bugun unashtirilish bo'lsa, to'y kunini belgilab, bosha qilib, endi o'shanga tayyorgarlik qilasizlar hammanglar. Yaxshi shodirlarga kuyov bo'lsin, yaxshi go'shangalar deymiz, o'shunaqa duolarda, yaxshi joylardan deydi. Hech kim yomon joydan demaydi, yaxshi joylardan ato qilsin deydi. Ato qilsin.
1: Shirin-shirin farzandni bersin.
0: Ha, undan keyin shunday chiqadi. Birinchi gap shuku, keyin shirin-shirin. Labbay, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, Muhammad aka, yaxshimisiz, salomatsizmi?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
3: Hammaga assalomu alaykum. Qonaydan radiosining muxlislariga mening oson xayrli bo'lsin. Tug'ilgan kun bo'layotganlar, tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. El bitiruvchi sinflari 2008-lar bitirdi, ustozli darajasiga yetishsa. Bahodir aka salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Tinglovchilarimiz hammalari turli tuman hududlardan, viloyatlardan bog'lanishadi. Muhimi radio yonlarida, mana bu havolarda, hovlida maza qilib, aylanib. Endi ko'pchiliklar radio eshitib yuradi. Abdushukur akamiz bo'ladi, Abdushukur hoja aka. Quloqchinni tiqib olib ko'chada sport bilan shug'ullanib eshitib yuraman dedilar. O'tib ketdilar, Alloh rahmatsin. Abdulla Shomarov tog'alar edilar. Tog'alar bo'lardilar. Qachon nima bo'lsa, bahodirman eshitib ketyapman, sizni eshitib ketyapman deb quloqchinga tiqib olib ko'chada. Ha, u yoqqa bu yoqqa zanimassa qilib yuradilar. Ha, sog'lovlarim, kechki salqinga chiqib ketdim, eshitib yuribman deb Alloh rahmat qilsin. Allohning o'ylaridan turib, Makka tillolaridan turib qo'ng'iroq qilib duo qilgan joylari ham bo'lgan edi. O'tib qolganlarda ham boruvdik, ko'pchilik bilar ekan, meni ham tanib qolib, sizni juda ko'p gapirardilar deb eslashdik. Alloh rahmatiga olsin. Mana shunaqa odamlar ham bor, quloqchinni qo'yib olib, quloqda telefonga ulab olib yurib, sog'lovni tiklab, radioni eshitib yuraganlar. Soatlar to'g'rilaymiz, 20:30.
4: Brain daqiqa.
5: Shamsiya yil hisobida yangi yilning birinchi kuni. Navruz.
4: Olam 60 soniya ichida.
6: 2026 yil 1-iyun holatiga O'zbekiston bank tizimining jami kredit qoldig'i 636 trillion so'm yetib, yil boshiga nisbatan 5.3% oshdi. Jismoniy shaxslarga ajratilgan kreditlar 232.9 trillion so'mni tashkil etgan bo'lib, ipoteka, mikrokreditlar va kredit kartalari segmentida eng yuqori o'sish qayd etildi. Yuridik shaxslarga berilgan kreditlar esa 403.1 trillion so'm yetib, 5.1% ko'paydi. Leasing, faktoring va banklar aro kreditlar hajmi ham sezilarli o'sdi. Bu bank tizimida aholi va biznesni moliyalashtirish faolligi yuqori darajada saqlanayotganini ko'rsatadi.

Umariyat dono. Qayerda bo'lsam, mana cho'ntagimda shu kichkinagina radioni olib, eshitib yuraman, quloqimni oldiga qo'yib, o'yga qo'yib. Mana hatto shu mana shu tugmachani bosib o'rganimdan ham rangim uchib ketgan, mana ko'rsatayman, shuni bossam Umariyat dono to'g'ridan-to'g'ri chiqib keladi deb xonadonga qora tortib kelgan ekanlar. Abdushoir akam ham xursand bo'lib ketib, Bahodirjon deb mani uyimga kelibdilar shu otaxona, voy voy voy voy qilishib g'alati bo'ldim o'zim debdilar. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Komiljon doda yo'ldoshib 85 yoshda ekanlar. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Ko'p yillar, ko'p oylar navaralarga bosh bo'ling. 95 u 105 larda ham nasib etsin. Agar shu yerda ishlab turgan bo'lsak, sizni qutlash. Endi Abdushoir Salim bo'yiga kelgan ekansiz. Bitta qo'shuvlarni qo'yib bermasam uyat bo'lar. Ey quyosh bilan davom etaylik.

0: Davom etsak bo'ladi. Qo'ng'iroq bor ekan, eshitamiz. Ho, ulanmadingiz 6520. 71-203-65 elektron belgi oriyat dono 10-65. Yuqorida tabrik bor ekan Muharram Ismoilovadan. Marhamat.
1: Rahimboy Jumaniyoz domlani tabriklaymiz. Umrlari uzoq, tanu jonlari sog' bo'lsin ilohim. Alifbo saboqlari sirli sandiq savodxonligi u kishini eslash uchun shular kifoya. Umrlari uzoq bo'lsin, ijtimoiy tarmoqda ham kuzataman deb
0: bilaman. Ha, baraka toping Muharram Ismoil. Xuddi shunday sirli sandiq deysizmi, bo deysizmi, hamma-hammasi savodxonlik. Singlim, sirli sandiqqa soqqani soling deganlar-ku. Bitta tovushda hammasini yasaylik, ketma-ketlik bilan. Bitta raqs bob qo'shiq.

0: Oria Dono de reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da 11 iyulgacha istalgan LG televizorni xarid qiling va Cherry Arizo 6 Pro avtomobili hamda boshqa ajoyib sovrinlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda atigi 5 daqiqada onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Tasdiqlash atigi 5 daqiqada. 0% boshlang'ich to'lov, 0% qo'shimcha to'lov. Rasmiylashtirish uchun faqat pasport kerak. Batafsil CA Store.uz da.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Xo'p, raqsga tushganlar bo'ldimi? Joylashib o'tirib olamiz endi. Ozgina vaqtimiz bor, 3 daqiqalar. Keyin bir jup qo'shiq bilan 21 larga bonga navbat berib, o'zimiz sekin xonadonga qarab yo'rg'alab qolamiz. Nima debdilar O'rinboyev Azamjon?
5: Azamjon, assalomu alaykum, Oriyat dono jamoasi. Efirlarga omad debdilar.
4: Ha, rahmat, salomat bo'ling.
5: Qolganlar menimcha bizni manzilimizni noto'g'ri yozishyapti Telegramdan. Yana bir bor eslatib o'tishimiz kerak. Ustoz, kuchukcha belgisi albatta bo'lishi kerak. Bu siz bizni topish umuman imkonsiz, do'stlar.
4: Ko'pda Oriyat dono degan joylarimiz, Oriyat dono Telegram kanal boshqalar.
5: Boshqachasi ham chiqib ketgandi.
4: Yo'q, o'zimiz ham qo'yamiz-ku ko'p narsalarni u yerga. G'albirlar, boshqalar ham tushadigan Telegram kanalimiz ham bor, lekin bu yerda dilisxorlar boshqalar yozadiganiga boshqacharoq u, to'g'rimi?
5: Biroz boshqacha, ha. Adashtirmaslik kerak, shunga e'tiborli bo'lasiz. Kecha ham telefon qilib qo'ng'iroq qilib so'rashganida, futbol nima bo'lyapti, jahon chempionati o'zi kuzatyapsizlarmi deydiganlarga, bugun menimcha deyarli 10 daqiqadan keyin o'yin boshlanadi. Angliya terma jamoasi Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o'yin olib boradi va kechqurun ertalab 1:00 12:00 keyin Belgiya terma jamoasi Senegalga qarshi o'yin olib boradi. Ertalab soat 5:00 AQSh bilan Bosniyani ko'ramiz.
4: Kecha Kodivar bo'ldimi, nima bo'ldi?
5: Kecha o'yinlar bo'ldi. Meksika o'ynadi Ekvador bilan 2:0 ga yutdi. Bu Meksikani uyida bo'lyapti. Ma'lumot uchun
4: mezbonlikmi?
5: Ha, mezbon Meksika. Qolgan Amerikada bo'ladi qolgan o'yinlar va Fransiya ham yutdi Shvetsiyani 3:0 ga. Undan oldingi kun Norvegiya yutdi. Kodivar aynan siz aytayotgan Marokash penaltilar seriyasidan Gollandiyani yutib qo'ydi. Buni kecha gaplashdik. Ertaga bo'ladigan o'yinlar shular. O'zi futbol ko'ryapsizmi Bahodir aka?
4: O'sha shuncha Kodivarni ko'rib qoldim-da. 2:0 bo'ldimi? 2:0
5: deb yaman o'ynadi.
4: Ha, 2:0 bo'ldi.
5: 2:1 bo'pti.
4: 2:1 mi? Hozir esimda yo'q. Ha, 2:1 bo'lsa kerak. 1:1 qilishganda keyin 2:1 bo'ladi.
5: O'sha haligi anov hamma maqtaydigan Viking Holland gol urdi-da.
4: Ana sochinimda qilgan bo'lami?
5: Ha, ha. Shu yigit hozir to'pralar ro'yxatida 2 o'rinda turibdi. 1 o'rinda Lionel Messi 6 gol bilan turibdi.
4: Ha, kecha shuni ko'rib qoldim men, tugayotgan paytni ko'rib. Yo'q, ancha vaqtli ancha ko'rinman, ko'rinmadi. Nimadir bossam shunday bo'layotgan ekan. Va ko'rib qoldim. Mana kuni ham hazil qildik-ku. Televizor ikkita edi, nariga o'ydingni qo'ysam, qulib sop qo'yibdi.
5: A?
4: Futbolni ko'ra olmaysan, pul so'ra, pul sochsang yochaman. Yo tavba, dedim. Hamma yoqda tekinga ko'chalarda, stadionlarda monitor qo'yamiz dedim. Bu o'zimiz O'zbekistonda o'lib dedim. Televizor ichini kanalni bekitib boshqa narsa qo'yib, dedim. Qulib sop qo'yibdi ichigimdek qilib.
5: Siz simni ulamagansiz-da, Bahodir.
4: Yo, bilmayman, nima simni. Vilket qilsam ham yonmadi deydi-ku. Yana unga alohida pul to'lasam ko'rsatarmish. O'zingni ham futbolingni ham dedim, o'chirib qo'ydim.
5: Endi bizni kanallar olib bermaydigan o'yinlarni ham.
4: Keyin kelingizdan so'rab oldim, televizor berib turing menga dedim, oshxonadagi televizoringizni dedim. Bo'ldi dedi, kapkir bilan birga dedi. O'sha yerda bor ekan. Oshxonadagi televizor alohida ekan-da, u pulli to'laydiganimizni uyda ko'rsatar ekan. Keyin oshxonada majbur bo'ldim, yog'ni hidini hillab ko'rishga, bitta qo'limda ko'pilangan machalka bilan, yubka bilan parto boylab ko'rdim.
5: Chidashga majburman.
4: Parti boylab ko'rdim. Xayrlashamiz.
5: Xayrlashamiz. Oriya dononi tinglagan va tinglab turgan barcha-barchaga salomatlik tilaymiz. Tuningiz osuda va xayrli, barokatli o'tsin azizlar.
4: Bahodir Mag'diyev, Hasan Boyatxamov, Oriya dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Эфирде дуалзарп мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. 2025 yil 2-may sanasida tasdiqlangan korrupsiyaga qarshi kurashish dasturi doirasida belgilangan 31 ta chora-tadbirning ijrosi ta'minlandi. Dastur doirasida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni bartaraf etish, inson omilini qisqartirish hamda xizmatlar ko'rsatish jarayonlarini raqamlashtirishga alohida e'tibor qaratildi deya ma'lum qildi brifingda Adliya vazirligi huzuridagi O'zarxiv agentligi matbuot xizmat rahbari Anvarjon Aliyev. Uning ma'lum qilishicha 2026 yil 1-avgustdan boshlab davlat arxivlari tomonidan amalga oshiriladigan bir qator funksiyalar to'liq raqamlashtirilgan shaklda bajarilishi belgilandi.
1: Jumladan, Milliy arxiv fondi hujjatlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish, yig'ma hujjatlar ro'yxatlarini shakllantirish va tasdiqlash, arxiv hujjatlarini qabul qilish va foydalanishga berish, tashkilotlar qayta tashkil etilayotganda arxiv hujjatlarini saqlanishini kelishish, yig'ma hujjatlar nomenklaturalarini shakllantirish hamda davlat arxivlariga hujjat topshiruvchi tashkilotlarni yagona ro'yxatini yuritish kabi jarayonlar elektron shaklga o'tkazilmoqda. Shuningdek, agentlik va uning hududiy boshqarmalari tomonidan o'tkazilayotgan davlat nazorat tadbirlari natijalari muntazam ravishda hayat yig'ilishlarida muhokama qilinib, mas'ul rahbarlarning hisobotlari eshitib borildi. Bu esa sohadagi muammolarni o'z vaqtida aniqlash va bartaraf etish imkoniyatini beradi.
0: Korrupsiyaviy omillarni kamaytirish maqsadida arxiv hujjatlarini tartibga keltirish bo'yicha talabgorlarni attestatsiyadan o'tkazish xizmati davlat xizmatlari markazlari va yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda ko'rsatilishi yo'lga qo'yildi. Natijada inson omili qisqarib, xizmat ko'rsatish jarayonlarining shaffofligi yanada oshirildi. Ayni paytda axborot tizimida xizmat ko'rsatish shartnomalarini elektron shaklda tuzish bo'yicha yangi modul ishlab chiqilib, agentlik tizimida bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Bu esa shartnomaviy munosabatlarda ochiqlik va nazorat mexanizmlarini kuchaytirishga xizmat qilyapti. Anvarjon Aliyev yana quyidagilarga to'xtaldi.
1: Kadastr sohasida ham korrupsiyaviy xavflarni bartaraf etishga qaratilgan yangi tartiblar joriy etildi. Endi ko'chmas mulk obyektlariga kadastr pasportlarini rasmiylashtirish va huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish jarayonlarida arxiv ma'lumotnomalarini faqat davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali olinadi. Shuningdek taqdim etilgan arxiv ma'lumotlarining haqqoniyligi arxiv axborot tizimi orqali avtomatik tekshiriladi. Nomutanosiblik yoki soxtalashtirish holatlari aniqlanganda materiallar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilishi belgilangan. Korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tizimini takomillashtirish maqsadida kadastr agentligi va O'zarxiv agentligi tomonidan qo'shma buyruq qabul qilinib, QR kodli arxiv ma'lumotnomalarini elektron tizim orqali tekshirish mexanizmi to'liq amaliyotga joriy etildi. Korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash sohasida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Yantikor.uz elektron platformasi orqali agentlik va uning tizimida 176 ta funksiya tahlil qilindi. Natijada 2 ta funksiya yuqori, 21 ta funksiya o'rta va 153 ta funksiya past darajadagi korrupsiyaviy xavfga ega deb baholandi.
0: Ushbu tahlillar asosida korrupsiyaviy xavf-xatarlar xaritasi, korrupsiyaga moyil lavozimlar ro'yxati hamda tegishli dasturlar tasdiqlandi. Manfaatlar to'qnashuvining oldini olish bo'yicha ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Hisobot davrida agentlik va uning hududiy boshqarmalari rahbar hamda xodimlar tomonidan taqdim etilgan 1801 ta ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi deklaratsiyasi tahlil qilindi. Tahlil natijalariga ko'ra 14 nafar boshqaruv xodimida 18 ta ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi holati aniqlandi va belgilangan tartibda ko'rib chiqildi. Shuningdek, o'rganishlar natijasida 2 ta haqiqiy manfaatlar to'qnashuvi holati bartaraf etildi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 1-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12,927 so'm, yevro 13,688 so'm va Rossiya rubli 153 so'm 75 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 2-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa beramiz.
2: Uy. Aka-uka qunduzchalar daryo bo'yida sayr qilibdi. Sayr qilayotib, bo'ron qulatgan daraxtni ko'rib qolishdi.
3: Mana u daraxtdan o'zimizga zo'r uy qursak bo'lar ekan, qaraylar,
2: dedi eng katta qunduzcha.
3: Daraxtni bo'laklarga bo'lib olib ketishimiz kerak, bo'lmasa kuchimiz yetmaydi,
2: dedi o'rtancha qunduzcha.
3: Kenja toy gapirishga vaqtini sarflamay, darrov daraxtni aralashga tushdi. Qunduzchalar daraxtni bo'laklarga bo'lib, daryoda oqizib olib ketishdi.
4: Tentaklar, tentaklar, shu tonkalardan uyqur bo'larkanmi?
2: deb qarg'alar ularni ustida charx urib uchib masxara qilishdi. Qunduzchalar indamay xodalardan uy qura boshlashdi. Bir necha kundan keyin ular keng va shinam uylarni bitirib, uy to'yini qilishdi.
3: Uy to'yidagi jaranglayotgan xursandchilik va kulgularni qarg'alar osmondan kuzatishdi. Jimgina, alam qilib.
0: Qissadan hissa shuki, aziz bolajonlar. Siz qilayotgan mehnatingizni ustidan kimdir kulsa yoki tanqid qilsa, e'tibor bermang. O'qing, o'rganing, olg'a keting. Vaqt kelib, o'sha kulayotganlar uyalib qolishadi. Sizni erishgan yutuqlaringizni ko'rib.

0: ham 60 soniya ichida.
1: O'zbekiston xalqaro tranzitdan yiliga 600 million dollargacha qo'shimcha daromad olish ehtimoli bor. O'zbekistonda savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari uchun yagona UzQR to'lov tizimi ishga tushdi. Ispaniyada iyun jaziramasi tufayli kamida 900 kishi vafot etdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosi taqdim etadi. Ziyo chashmasi. Ma'rifat va hidoyat istagan ko'ngillar uchun.
2: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Aziz yurtdoshlar, mana shunday faizli va barakotli lahzalarda Havo mavjlari uzra Ziyo media markazi hamda Oriyat Dono radio dastur ijodkorlari hamkorligida tayyorlangan Ziyo chashmasi radio dasturi. Insoniyat uchun eng ulug' ikki ne'matlar berilgan. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ikki ne'mat borki, ko'pchilik uning qadriga yetmaydi. Bular sihat, salomatlik va tinchlik, xotirjamlikdir deya marhamat qilganlar. Binobarin ne'mat qadriga undan mahrum bo'lgandagina yetiladi. Alloh taolo bandasini sinash, gunohlarini kechirish yoki darajasini ko'tarish uchun gohida dard beradi. Issiq jon, istimasiz bo'lmas deganlardek, kasallik yosh u qarini birdek chetlab o'tmaydi. Bunday paytda bemorni ziyorat qilib, ko'nglini ko'tarish har bir mu'minning muhim vazifasidir. Aziz radio tinglovchilar, aylanganingizdek, bugun siz azizlar bilan bemor ziyorati insoniy burch deb nomlangan mavzuda suhbat amalga oshiramiz. Bugungi suhbatdoshimiz esa O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik Akademiyasi Manbalar xazinasi bo'lim mudiri Muhammad Siddiq Tomli Usmonov bo'ladilar. Assalomu alaykum ustoz, sizni studiyamizga ko'rib turganimizdan benihoya mamnunmiz. Xush kelibsiz.
3: Va alaykum assalom va rahmatulloh. Xush vaqt bo'ling.
2: Ustoz, mana dasturimiz avvalidan ham bilishimiz mumkin, bugun bemor ziyorati va unga beriladigan savoblar mavzusida suhbatlashamiz. Bu haqda payg'ambarimiz alayhissalomdan shunday marhamat qilinadi: bir odam bemor kishini faqat Alloh taolo roziligi uchun ko'rishga borsa, Alloh taolo u haqda shunday deydi: juda yaxshi qilding, borishing ham chiroyli bo'ldi, jannatda o'zingga bir manzil tayyorlading.

0: Qabrlarni ziyorat qilish masalasiga dinimiz juda ham katta e'tibor qaratgan. Qur'on Karim oyatlarida, hadis sharifda mana hozir zikr qilib o'tganingizdek, bunga targ'ib qilingan. Faqat buni sifatli darajada ado etishlik juda muhim, chunki bemorni ko'rgani borayotgan, ziyorat qilib borayotgan odam bemorni o'zidan xijolatchilik paydo bo'lmasin. Ertaga ko'z-ko'zga tushganda nima deydi degan niyat bu asli shar'iy komil niyat emas. Balkim o'zingiz hozir aytib o'tganingizdek, Alloh taolo unga ey bandam yaxshi qil deng deyishlik uchun, buni Allohning roziligi uchun qadam tashlab borish kerak. Shunda bemorga ko'rsatilayotgan iltifot, uning ba'zi bir muhim narsalarini sotib olish, unga kerak narsalarni olib borish kabi narsalarda inson o'zida malollik sezmaydi. Nimaga? Chunki uni Alloh uchun qilyapti. Alloh uchun qilingan narsa, Alloh g'ani zot, o'zi uchun hozirlanish bu. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'p hadislarida targ'ib qiladilarki, masalan, namozxonga, namozxon namoziga e'tibor bersa-chi, axir u o'zi uchun-ku deganlarida o'zi uchun tayyorlanyapti. Bemorni ziyorat qilgan odam ham Allohdan savob umidida, ertaga shu narsani men Allohning huzurida topaman degan niyatni to'g'rilab olsa, bu har tomonlama mana shu amalni sifatli bajarishga olib keladi. Birinchidan, agar shu niyatni qilmasa, u aytaylik olib bordi, o'zida og'irlik ko'rishi mumkin, xarajat qildim, vaqtim ketdi deyishi mumkin. Keyin ertamindan undan shu javob kelmaydigan bo'lsa, munosabati o'zgaradi. Mana men kasallik paytida borib ko'rgan edim, u meni ko'rgani kelmadi, yaxshiligimni bilmadi, qadriga yetmadi degan ma'lumotlar birma-ketin, birma-ketin chiqaveradi. Demak, agar xolis Alloh uchun qilsa, inson boshqa odamdan ta'ma qilmaydi. Hatto sog'ayib ketib boshqa ko'ringan paytda ham uni shu borganligini eslaganda ham unga malollanadigan holatni keltirmaydi, chunki xolis Alloh uchun qilgan. Shuning bu yerda ziyorat qilish odoblaridan oldin ziyoratdan qasdni, maqsadni, niyatni to'g'rilab olsak, inshaalloh u mukammalroq bo'lar, o'rtacharoq bo'lar, kamroq bo'lar. Bundan ko'ra o'sha niyatini komil bo'lishligi juda ham muhim.
1: Javobingiz uchun rahmat ustoz. Mana hozir aynan bemor ziyorati, aynan undan olinadigan manfaatlar haqida to'xtalib o'tdingiz. Keling, shuni boyitish maqsadida aynan muqaddas manbalarimiz hisoblangan Qur'oni Karim, hadis shariflarda bemor ziyorati va uning mavzusiga taalluqli bo'lgan qanday ma'lumotlar bor?
0: Albatta, dinimiz hamma sohaga ko'rsatmalar bergan. Qur'oni Karimda deyarli hamma huquqlarga, hamma buyruqqa qaytarilgan dalillar bor. Alloh taolo Fath surasida mu'minlarni ta'riflagan paytida, Muhammad alayhisalomni ta'riflagan paytida ruhama ubaynahum o'rtalarida bir-birlariga juda rahmdil bo'ladilar. Demak, iymon shunday narsaki, unda Allohga bo'lgan iymon shakllanishi bilan birga boshqa iymondosh, boshqa insonlarga nisbatan rahim shafqat ko'payib boradi. Endi bo'lib ham bemor bo'lgan paytidagi holatda uni boshqa, ya'ni bemor birodariga musulmon odamning rahim shafqat yana ham kuchayadi va uni demak imkoniyatlari tor bo'lib turgan paytida, ayniqsa kasallik ibtilosi boshidan o'tib turgan paytida unga rahim ko'rsatmasdan turishi mumkin emas. U har qanday ishini yig'ishtirgan holda ham uni oldidan borib xabar olishga targ'ib qiladigan oyat. Yana shuningdek boshqa oyatlarda, masalan Maida surasining 2-oyatida va ta'awanu alal birri va taqvo deydi Alloh taolo. Ya'ni yaxshilik va taqvo yo'lida muomala qilinglar, hamkorlik qilinglar. Demak, bemor bo'lgan paytidagi borib muomala qilish, hol-ahvol so'rash, demak bu mana shu oyatning targ'ibiga, mana shu oyatning talabiga tushadigan bir holat. Bundan boshqa juda ko'p oyatlarda ham bunga ishoralar ko'p, ulamolarimiz bizga tafsirlarda bayon qilganlar. Yuqorida aytganingizdek, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunga o'sha oyatlarni sharh sifatida ko'p hadislar aytganlar. Hadislarning birida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mu'minlar bir jasad, bir tana kabidirlar. Agar bir a'zolari og'risa, boshqa a'zolari ham bezovta bo'ladi, og'riydi deganlar. Endi tasavvur qiling, o'zingizni jasadingizni bir joyi shikastlansa, jarohatlansa, boshqa joyingiz xotirjam bo'lishi mumkin emas. Xuddi shu holatni Rasululloh butun jamiyat vakillariga nisbatan yaxlit bir tanadirlar. Birlari bemor bo'lsalar, qolganlari xotirjam bo'lmaydilar degan ma'noda aytyaptilar. Demak, tanish bilishlar, qo'ni-qo'shnilar, qarindosh urug'lar o'rtasidagi, yori do'stlar o'rtasidagi bu holatni sodir bo'lishligi bilan eshitgan paytida qalbiga azgina huzun, mahzunlik kirishligi, ey Alloh shifo bersin, mazalari bo'lmaptimi, davolayotgan ekanlarmi degan narsa birinchi o'sha o'zini, birodarini bir jasad nuqtai nazar

0: his qilishlik. Keyin fursat qidirib, sharoit topib, tezroq uni holidan xabar olish. Bu hadislar bizni shunga targ'ib qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarining birida mu'minlarning o'zaro mehr-muhabbat va rahim-shafqatdagi misoli bir tanadek, agar bir a'zolari og'risa, tanlarning boshqa a'zolari ham betob bo'ladi, bezovta bo'ladi deganlar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Hadis qudusiylardan bittasiga e'tibor qarataylik. Alloh subhanahu va taolo bir bandasiga mahsharda "Sen meni ziyorat qilmading" dedi. Bu endi albatta hikmatga asoslangan savol. Bu banda aytadiki, "Ya Robbal alamin, sen butun olamlarning Robbi Parvardigori bo'lsang, men seni qanday ziyorat qilaman" degan paytida u aytadiki, "Bir bandam, ya'ni bir dindosh bandam bemor bo'ldi. Agar uni ziyorat qilganingda, meni uni huzurida toparding. Ya'ni meni ziyorat qilgan bo'larding." Demak, targ'ibotni qarang. Allohni ziyorat qilishdik narsani Alloh ijozat beryapti. Meni ziyorat qilgan bo'larding, meni ko'rgandek bo'larding. Bundan ulkanroq targ'ib bormi? Hamma Robbisini ko'rgisi keladi, Robbisini bandasi, Robbisi bilan muloqot qilgisi keladi. O'zimizga o'zimiz savol berib ko'raylik. Hozir Alloh taoloni ko'rishlik uchun bir bemorni borib ko'rsam, uni ko'rgandek bo'larkanman degan narsaga agar biz qalbimizga, iymonimizga agar soladigan bo'lsak, bemor qidirib qolamiz. Chunki bu yerda Allohga bo'lgan muhabbatimiz jo'shadiki, haqiqatan ham shunday holat. Gohida bemorlarga beparvo bo'lishlik, demak, to'g'ridan-to'g'ri Allohga bo'lgan iymonni zaiflashuvidan kelib chiqar ekan. Manbalar, Qur'on oyatlari, hadis shariflar bu masalada juda keng va xub bayon qilgan, demak, muxtasar sifatida shularni eslashligimiz mumkin. O'tmishdagi faxrlanayotgan ota-bobolarimiz, alloma ustoz bo'lgan ota-bobolarimiz bu amalni qanday tushunishgan? Bemorni ziyorat qilish fiqhiy jihatdan sunnati muakkada hisoblanadi. Shuning uchun ham sunnati muakkada ta'kidlangan, qilishga targ'ib qilingan sunnat. Rasululloh o'zlari buni bir necha bor atab qilib ko'rsatganlar. Shuning uchun sahobalar ham bu amalga haris bo'lishgan, tobiylar, keyin buyuk imomlar, muhaddislar, mufassirlar qayerda bu amalni bajarish imkoniyati bo'lishligi bilan darhol unga shoshilishgan. Bu amal qalblarni yaqinlashtiradi, muhabbatni kuchaytiradi, bemorning g'amini yengillashtiradi va Alloh subhanahu va taolaning roziligini hosil qiladi. Bemor ziyoratida faqat bemorgina foydalanmaydi, balki ziyorat qiluvchiga ham juda ko'p foydalar bor. Oxiratni eslatadi, sog'liq ne'matini qadriga yetkazadi, tavozi, kamtarlikni o'rgatadi, Allohning rahmatiga umidni paydo qiladi. Shuning uchun ham bemor albatta bu ziyoratdan ko'ngli ko'tarilib, dardi yengillashsa, ziyoratchi uchun ham juda ko'p manfaatlarni targ'ib qiladi.
1: Rahmat ustoz, ma'lumki, dinimiz har bir narsani ko'rsatmasini, bayonini to'liq va batafsil bergan. Ya'ni har bir narsada o'z odob bor deganlardek, bemor ziyoratini ham o'ziga yarasha odoblari bormi? Mavjud bo'lsa ular qaysilar?
0: Albatta, juda ham muhim o'rinli eslatdingiz. Chunki biz har bir amalni o'zini odobi bilan qilmasak, yuqorida aytganimizdek, ba'zi ozorlarga, ba'zi noqulay holatlarga ham yo'l qo'yib qo'yishimiz mumkin. Ulamolar quyidagi odoblarni zikr qilganlar. Birinchidan, uzoq o'tirmaslik, qisqaroq o'tirish, bemorning holatiga qarab uni charchatib qo'ymaslik, kasalligini ziyoda bo'lishga sabab bo'lmaslik uchun malol kelmaydigan darajada o'tirish. Ba'zi bemorlar ko'rsangiz, ular jismoniy jihatidan sog'lom, ba'zi bir ma'naviy yoki o'sha nafsoniy yoki ruhiy bir bemorliklar bo'ladi. Ularda qancha ko'p suhbat bo'lsa, shuncha ularga yaxshi. Ketmang, ketmang deb qo'lingizdan ushlaydi. Ana o'rinda ko'proq ularni suhbat bilan bahramand qilish mumkin. Lekin gap-so'z yoqmaydigan, o'zi dard tortib turgan bir holatlar bo'lsa, unda qisqa muxtasar imkon qadar qisqa bo'lishlik. Keyin suhbatni bemorga yoqadigan siyg'ada gaplashishlik, ya'ni yoqimli so'zlar bilan. O'sha kafforat bo'lishligi, bular behikmat emasligi, inshaalloh Robbimiz rahmati bu degan rasuliyatlar, inshaalloh tahur derdilar, bu poklanish, poklanish deb bemorning ko'nglini ko'tarardilar. Biz ham shu sunnatga amal qilishimiz kerak. Umid berish. Bu inshaalloh tez o'tib ketadi degan, inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi, mana oldingidan ancha yaxshisiz degan umid bag'ishlaydi degan iboralarni ishlatish. Keyingisi haqqiga duo qilish. Duoni ham o'sha shariatga muvofiq payg'ambar sollallohdan aytilgan duolarni o'zbek tilidagi mazmunidagi ifodalaydigan duolarni qilishlik bemorni ziyoratning odoblaridan hisoblanadi. qo'rqituvchi, vahimaga olib keluvchi gaplardan ehtiyot bo'lish. Hatto o'zini shunday ko'rgan paytida birdan ranglarini o'zgartirib yuborish yoki ta'jibga tushib ketish, yotgan holatda har xil bo'lishi mumkin. Bunda ehtiyot bo'lish kerak. Bemorni ko'zi tushganda, demak, meni holatim juda ham og'ir ekan, mana bunday kayfiyat paydo bo'ldi degan holatga olib kelmaslik. Keyin bemorni iloji boricha bezovta qilmaslik, unga munosib paytda kirishlik yoki bo'lmasa uni o'sha kirgan paytidagi holatini hassoslik bilan baholash, qaysi bir holat afzal bo'lsa, shu bemorga qulay holatni qilishlik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duolaridan bittasini eslaymiz. Rasululloh aytardilarki, Allohumma robban nas اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. Ey insonlar Robbi, kasallikni ketkizgin, shifo bergin. Sen shifo berguchsan, sening shifoingdan o'zga shifo yo'q, hech qanday dard qolmaydigan shifo bergin deb duo qilardilar. Demak, o'zbek tilida ham Robbimizga bog'lanib, undan shifo so'rasak, mana shu mazmundagi hadisning mazmunidagi iboralarni ishlatsak, aynan arabcha shaklini qilgan bilan teng bo'ladi, chunki bizga Alloh subhanahu va taolo o'zbek zavonini, o'zbek tilini bergan. Ana shu mazmunlarni anglasak, turli xil ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan xatarli so'zlar, shirkka dalolat qiladigan yoki sunnatga xilof bo'lgan bid'at xirofatlarga da'vat qiladigan iboralardan ehtiyot bo'lsak, ko'proq oyatlar va hadislarni mazmunidan kelib chiqib duo qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo sami'u duo, duolarni eshituvchi zot va ijobat qilsin.
1: Ustoz, dasturimiz avvaldan ma'lum, biz asosan mana shu bemor ziyorati va undan keladigan ajr va savoblar haqida batafsil to'xtalib o'tdik. Ana endi agar ruxsat bersangiz bir savol bermoqchiman. Har bir inson istiqjon albatta bemor bo'lish, xastalik holati kuzatilishi hech bir insondan mosuvo emas. Xosatan o'zimizda ham kuzatiladi, gohi bilib, gohi bilmasdan bandachilik qilib, xastalik yetadigan bo'lsa, nolish yoki bo'lmasam xastalikdan ozgina bo'lsa-da norozilik kayfiyati uyg'onib qoladi. Ustoz, mana shu o'rinda xastalikka sabr qilish va uni ortidan keladigan ajrlar, xastalik yetsa uni fazilati nima deganligiga to'xtalib o'tsangiz-da, mana shu xastalik yetsa bizni kayfiyatimiz butunlay boshqacha bo'lsa.
0: Darhaqiqat juda muhim masala bu ham. Demak, biz nafaqat ziyorat odoblari, ziyoratga tarovat, balki bemor bo'lgan holatimizdagi shariatimiz ko'rsatmalariga amal qilsak, katta foydalari bilan chiqamiz. Xastalik birinchidan Alloh taoloning tanlovi hisoblanadi. Banda hech qachon o'ziga qolsa xasta bo'lay demaydi, ammo Allohning fe'llarida hikmat bor. Alloh subhanahu va taologa har doim yaxshilikni nisbat beramiz, yomonlikni nisbat beramiz, yomon gumon qilmaymiz. Birinchi o'rinda Alloh subhanahu va taolo shu xastalik berganiga shukr aytishimiz kerak, chunki Alloh subhanahu va taolo biz bilmagan hikmatlarni biladi va albatta biz xasta bo'lishni so'ramaymiz, balkim shifo so'raymiz. Shifo so'rashga buyurilgan, ammo qadarga norozilik bo'lishdan ehtiyot bo'lish kerak. Chunki bizdan shak shubhasiz alim, habir bo'lgan zotning fe'liga e'tiroz bildirgan bo'lamiz. Bu o'z asli bandaga nisbatan o'ta bir xatarli holat. Nega endi menga bo'ldi? Nega manaqa bo'ldim? Sabablarni bartaraf qilishga intilish joiz. Munosib doktorga, tabibga borish, munosib dori-darmonlar ichish, lekin qalbdagi bo'ladigan jarayon e'tiroz, norozilik, nega degan savollardan ehtiyot bo'lish kerak. Bu shariatimiz juda ham qaytargan narsa. Sabr nima desa, sabr insonning nafsini tor kunlarda, tang kunlarda, shiddatli kunlarda Allohning hududini buzib chiqib ketishdan hibs qilishlikdir. Demak, mana shu bemorlik paytida ham nafsimiz shakkoklik qilishga, norozi bo'lishga, turli xil e'tirozlarga o'tib ketishidan bizga hibs qilib, sabr qilib turishligimiz, tiyib turishligimiz kerak bo'ladi. Agar biz munosib sabr qila olsak, Rasululloh aytganlaridek, mo'minga yetgan har qanday mashaqqat, xastalik, tashvish, hatto tikon kirishi ham gunohlarga kafforat bo'ladi. Demak, kasallik paytida norozi bo'lib, dodvoy qilib, rosa aytmagan gaplarni qolmagandan keyin tuzalib chiqqandan keyin endi mana kasallikni kafforat bo'ldi deyish to'g'ri kelmaydi. Demak, o'sha boshdan oxirgacha Allohga qalbni tazarrub bilan bog'lanib turishligi, Alloh sen berding kasallikni, shifosini o'zing berasan, menga yengilroq dard bergin degan narsalar bilan murojaat qilish joiz, ammo e'tirozdan ehtiyot bo'lish kerak. Boshqa bir hadisda Alloh bir bandasini yaxshi ko'rsa, uni sinaydi. Kim rozi bo'lsa, Allohning roziligiga erishadi. Demak, sinovlardan bittasi bemorlik, kasallik. Sinov keldi, bunga men roziman desa, Allohdan rozilik keladi. Xastalikka sabr qilishning ba'zi fazilatlari: gunohlar yuviladi, qalb poklanadi, inson Allohga yaqinlashadi, duolar ixlos bilan qilinadi, oxiratda ajr ulug' bo'ladi, sabr insonni ruhan kuchli qiladi. va mana shu sabr bilan bemorlikda banda bilan Allohning o'rtasida parda ko'tarildi. Demak, bu Allohga yaqinlashish. Demak, mana shu holatlarni eslaydigan bo'lsak, bemor bo'lgan paytimizda bemorlikdan ham ko'p yutuqlar bilan, muvaffaqiyatlar bilan, savoblar bilan chiqishimiz mumkin. Alloh taolodan so'raymizki, bemorlarga rahm shafqatli bo'lishligimizni, musulmonlarning dardiga befarq bo'lmaydigan, qalbi tirik, qalbi uyg'oq bandalardan, jamiyatni g'amini qiladigan, o'zgalarning dardini o'zini dardidan muhimroq bilib, ularni bartaraf bo'lishni o'ylaydigan, isor sifatida va sifatlanadigan mu'min musulmonlardan qilsin.
1: Rahmat ustoz, dar haqiqat bugungi mavzuyimiz aynan bemor ziyorati hamda bemorlikning o'zi qanday va uning fazilatlari, undan keladigan ajr va savoblar haqida juda ham kerakli tavsiyalarni aytib o'tdingiz. Buning uchun sizga aynan Ziyo Media markazi ijodkorlari tomonidan o'zimni cheksiz minnatdorchiligimni izhor qilaman. Ustoz, dasturga kirish oldidan bir narsani aytgandingiz, ya'ni aynan Zulhijja oyida qiladigan savoblarimiz butunlay ziyoda bo'ladi. Bu ajr savoblar yanada ko'proq beriladi deb aytib o'tgandingiz. Iloha, mana shu dinimiz yo'lida, uning manfaati yo'lida qilgan har bitta amallarimizga Alloh taolo ziyodalik ato etsin. Mana shu eshitgan radio tinglovchilarimizga ham ularning kayfiyati o'laroq mana shunday ajr savoblarni karot-karot ziyoda aylasin. Hurmatli radio tinglovchilar, kelgusi dasturlarimizga qadar o'zingiz va yaqinlaringizni baxtiga doim sog'-salomat bo'ling. Albatta, bemor bo'lgan yaqinlaringizni holidan xabar olishni aslo unutmang. Zero bu mu'minning yuksak qo'rqlaridandir. Xayr, salomat bo'ling.
2: Har chorshanba soat 15:10 va 21:30 da Ziyo chashmasi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev transport logistika tizimini rivojlantirish bo'yicha takliflar taqdimotida qayd etilishicha, O'zbekiston xalqaro tranzit yuklar hajmini yiliga qo'shimcha 15-20 million tonnaga oshirsa, mamlakatga 400-600 million dollar qo'shimcha daromad keltirishi mumkin. Shuningdek, logistika infratuzilmasiga 3 milliard dollar investitsiya jalb etish va 50 mingta yangi ish o'rni yaratish imkoniyati mavjud. Prezident transport logistika sohasini eksport salohiyati va iqtisodiy o'sishning muhim omili sifatida baholab, tranzit imkoniyatlaridan samarali foydalanish bo'yicha topshiriqlar berdi. Shuningdek, Xonobod, Angren, Yangiyo'l, Ohangaron, Olot va Termiz transport logistika ixtisoslashtirilishi taklif etildi. Xonobod Xitoy yo'li darvozasi, Olot o'rta yo'lak darvozasi, Termiz esa Trans-Afg'on yo'lagi darvozasi sifatida rivojlantirilishi rejalashtirilgan. Birinchi yildan O'zbekistonda savdo va xizmat ko'rsatish sohasida yagona o'z QR kodli to'lov tizimi orqali to'lovlarni qabul qilish tartibi kuchga kirdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, tadbirkorlar maxsus shaxsiy kabinet orqali QR kodlarni masofadan boshqarishi, to'lovlarni real vaqtda kuzatishi, tahliliy hisobotlardan foydalanishi hamda mablag'ni xaridorga qaytarishi mumkin. Shuningdek, tizim onlayn kassalar bilan integratsiya qilish imkonini beradi. Foydalanuvchilar uchun 24 soat ishlaydigan 18:35 call markaz va kuchuk UzQR UzBot Telegram boti ham yo'lga qo'yildi. Yagona UzQR tizimi ishtirokchilari uchun 0.65% miqdordagi yagona tarif joriy etilgan bo'lib, ushbu to'lov xaridorlardan emas, balki savdo va xizmat ko'rsatish korxonalaridan undiriladi. Ispaniyada 2026 yil iyun oyida kuzatilgan anomal issiqlar oqibatida kamida 900 kishi vafot etdi. Mamlakat sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, qurbonlarning 623 nafari jazirama kuchaygan bir hafta ichida hayotdan ko'z yumgan. Joriy yil iyunda Ispaniyada 1961 yildan beri kuzatilgan tarixdagi eng issiq 2 iyun sifatida qayd etildi. Shu bilan birga Yevropaning qator davlatlarida ham ekstremal issiqlar kuzatilib, millionlab aholi yuqori harorat ta'siri ostida qolmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 2 iyul sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11934 so'm 24 tiyin, yevro 13591 so'm 91 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 98 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 2 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 28-30 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Toshkentning Paxtakor jamoasi yozgi transfer oynasi oldidan polshalik hujumchisi bilan xayrlashdi. Klub matbuot xizmatining xabar berishicha, sherlar forward Pyotr Pajishek bilan shartnomani muddatidan oldin bekor qilgan. Tomonlar hamkorlikni ikki tomon kelishuviga ko'ra bekor qilinishiga erishgan. Biz Pajishekning kelajakdagi faoliyatida omad tilaymiz, deyiladi klub xabarida. Futbol bo'yicha Ekvador terma jamoasi bosh murabbiyi Sebastian Bakasese jahon chempionatida Meksikaga qarshi 1-16 final bahsidagi mag'lubiyatdan so'ng iste'foga chiqqanini ma'lum qildi. Uning aytishicha, shartnomasi mundial yakunlanishi bilan tugagan va jamoa oldiga qo'yilgan maqsadga erisha olmagan. Bakasese shu bilan birga Ekvador terma jamoasida jips va ahil jamoa shakllanganini o'zining eng katta merosi sifatida baholadi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 23.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 1.

0: Reklam. Endi Jahon sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.